0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli, ach, moja gebuľa.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

stole. Muchy chvália chute vône na linke aj na stole.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

v zúbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

budem chodiť po móle, ale učiť na škole.

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, povedzte.

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píš

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku do naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio, tvoj najmilší svet.

Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je...

0: ako detko s babkou ťahali repu. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden detko. Tento detko mal krásnu veľkú záhradu, v ktorej pestoval všelijakú zeleninu a chutné ovocie. Raz vyšiel detko pred dom nadýchať sa čerstvého vzduchu. Bola jar, vtáčiky spievali, zem voňala. Ako je dneska krásne, pochvaľoval si detko. Nevdojak siahol rukou do vrecka nohavíc a tam semienko. Kto vie, kde sa tam vzalo? Detko spravil petou vo vlhkej zemi jamku a semienko do nej opatrne, ale opatrne vložil. Len si rasť, maličké, kto vie, čo z teba bude? Semienko utešene rástlo. Najprv pustilo korienok, potom z neho vyklíčili lístky. Detko ho polieval a okopával, ako najlepšie vedel. Čo len z teba vyrastie? Spýtoval sa neraz. Semienko rástlo, lístky sa mu veselo zelenali a keď sa pod nimi začalo zaokrúhľovať biele brúško, to už detko vedel.
1: Zasadil som repku.
0: Repka rástla a rástla. Najprv bola maličká, potom väčšia a napokon taká obrovitánska, že podobnú ešte svet nevidel. Ťahal repu, ťahal, najprv len trošku a nič. Potom viac a napokon z celej sily, ale repa držala mocnými koreňmi v zemi ako prikovaná.
1: No počkaj, veď ťa ja dostanem.
0: Zlostil sa detko, bo aj nohou dupol, ale nepomohlo. Pozbieral všetky sily, uchopil šticu zelených listov a ťahal, ťahal, ťahal, ale vytiahnuť ju nijakou skyn nemohol.
1: Sám to veru nezmôžem, povzdychol si. Potrebujem pomoc.
0: Zavolal teda babku.
1: Babka, prosím ťa, poď sem na chvíľočku, pomôž mi vytiahnuť toto repisko.
0: Babka v kuchyni piekla buchty, ale keď začula, že treba detkovi pomôcť, ochotne pribehla.
1: Repu? A ktorú?
0: Spýtala sa.
1: Ktorú, ktorú? To predsa túto opachu,
0: rozhodil ruky detko. Babka si šikovne vysúkala rukávy a chytila detka okolo pása. Ťahá detko repu, ťahá babka detka. Ťahajú, ťahajú, no repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ej, veru, ešte nás nie je dosť,
0: povedal detko a obzeral sa, kto by im mohol pomôcť. Práve vtedy šla okolo vnúčka Zuzka.
2: Zuzka, nože poď sem, moja,
0: volala ju babka. Zuzka zavoňala babkine buchty a nazdala sa, že ju babka volá za maškrtici. Ochotne pribehla a spýtala sa.
3: Pomôžem vám s tými buchtami?
2: S akými buchtami? S repou pomáhaj, buchty budú až potom.
0: Vnúčka až vtedy zbadala obrovskú repu.
3: Jej, tá je obrovská. Ako ju vytiahneme?
0: Zvolala.
1: Spoločne sa nám to hádam podarí,
0: povedal detko odhodlane.
1: Tuto sa postav Zuzka za babku a ty babka zasa za mňa,
0: povedal detko a mocne chytil repu za zelenú šticu. Babka sa postavila za neho a chytila ho okolo pása. Zuzka sa postavila za babku a tiež ju chytila okolo pása. Detko sa nadýchol a povedal:
1: ťahajme teraz.
0: Všetci traja sa zapreli, ako najlepšie vedeli, a potiahli. Repa sa ani nepohla.
1: Ešte raz,
0: skríkol detko. Potiahli teda ešte raz, detko repu, babka detka, vnúčka babku, ťahajú a ťahajú, ale repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ešte je nás málo, povedal detko a trochu odfúkol.
2: Aha, tamto beží Dunčo,
0: povedala babka.
3: Dunčo, Dunčo,
0: zvolala Zuzka,
2: poď nám pomôcť repu vytiahnuť.
0: Dunčo ochotne pribehol a zavrtel chvostíkom. Detko ho potľapkal po huňatom kožuchu.
2: Postavíš sa tuto za mňa, ja za babku, babka za detka a budeme ťahať. Rozumel si?
0: Vysvetľovala Dunčovi Zuzka. Dunčo zavrtil chvostíkom, že rozumel. A tak sa zasa postavili. Prvý detko, za ním babka, za ňou vnučka a na konci Dunčo.
1: Teraz,
0: skríkol detko a potiahol z celej sily. Aj babka potiahla z celej sily, aj vnučka potiahla z celej sily, aj Dunčo potiahol z celej sily. Ale repa držala ako prilepená.
1: Ešte raz,
0: zavelil detko, a tak všetci ťahajú, detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku.
1: Ťahajú, ťahajú, vytiahnuť nemôžu. Málo nás je,
0: povedal detko a obzeral sa, koho by ešte zavolal na pomoc.
4: Mňau,
0: ozvalo sa spoza plota.
4: Mňau, mňau.
1: Murka, potešil sa detko. Ideš ako na zavolanie, nože sa postav tuto za Dunča a keď povieme ťahajme, tak potiahneš aj ty. Rozumela si?
4: Mňau,
0: odpovedala Murka a lenivo sa pretiahla.
1: Nechcem počuť nejaké výhovorky,
0: prísne povedal detko.
1: Už sa aj postav za Dunča. Keď sa všetci pousilujeme, iste sa nám podarí repu vytiahnuť.
0: Čo mala Murka robiť, keď nechcela nahnevať detka? Neochotne sa postavila za Dunča a opatrne sa chytila jeho huňatého kožucha.
1: Poriadne ho chyť, povedal detko, neulievaj sa.
0: Murka teda chytila Dunča mocnejšie.
1: Tak, to je správne, pochválili ju detko. A teraz sa pochytáme aj my ostatní.
0: A tak sa pochytali detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka.
1: Ťahajú, ťahajú, ale tú potvorskú repu nie a nie vytiahnuť. Ešte, volal detko. Všetci zabrali z celej sily. Ešte trošku, tuším sa kúštiček pohla. Nože sa pochlapte, už stačí len máličko.
0: Všetci ťahali a ťahali a cítili, že už naozaj stačí len máličko. Vtedy z diery vykukla myška.
5: Nože, Hryska, poď, prosím ťa, pomôž nám repu vytiahnuť,
0: poprosila babka.
5: Písk,
0: vypískla myška a vrtko vybehla z diery.
5: Sem sa postav za Murku.
0: Myška sa poslušne zaradila za Murku a zadívala sa na detka čiernymi lesklými očkami ako koráliky.
1: Výborne, povedal detko. A teraz všetci spolu ťaháme a ťaháme.
0: A tak ťahali a ťahali. Detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka, myška mačku. Ťahali a ťahali, až sa im z kečky parilo. Detkovi od námahy vystúpil na čelo pot.
1: Babka fučala ako parná lokomotíva. Uf, uf, uf.
0: Vnučka zaťala zuby, zavrela oči a líca jej ščervenili ako paradajka, ale babku nepustila.
1: Dunčo ani nedýchal a ťahal, čo mu sily stačili.
0: Murka sa tiež usilovala, hoci sa jej sprvoti ani trochu nechcelo. A myška, drobučka a Hryska, tej skoro vyliezli oči navrch hlavy, ale nepopustila.
1: Zrazu repa začala pomaly, pomaličky povoľovať. Už to bude,
0: zvolal detko.
4: Nevzdávajme sa,
0: fučala babka.
4: Ešte kúsok,
0: dýchčala vnučka.
4: Hau, hau, hau,
0: ťahal psíček.
4: Mňau, mňau, mňau,
0: usilovala sa mačička. Myška si ani nič nepomyslela, ani nič nepovedala, len poriadne potiahla.
1: Repa odrazu urobila hop a bola vonku. Všetci sa prekoprcli, detko na babku, babka na vnučku, vnučka na psíčka, psíček na mačičku a mačička na myšku.
0: Ale tú obrovskú repu, tú predsa len vytiahli. To bolo radosti, že všetci spoločne nad repou zvíťazili.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky.
2: Ďa.
0: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí.
1: Nedod moju ríšu, rozdabeš mi skrýšu.
0: Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
3: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
0: F. Filomena chudera sadla vedľa šoféra.

0: vilja piffa Malli, Samu och Benny Dalli.
1: Ja.
0: Jag får och väcker rito, dom korrige ge lito, brie lite matchka, bolla zabijačka. K.
1: Kukurica, pšenica, pcha sa kačer, kačica, kukurice fura, napcha sa aj kúra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gambi. Ľ.
0: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedo by jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
1: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši, maš krtia si z misi.

0: aj šťupku, upečiem ju v tuku. Ba.
1: Váh je voda veľká, utopí sa motika, ale naša Hanka pláva ako slamka. X. X a X sú dva Xy, ak vieš skočiť chlapíksy, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
0: Y. Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prach.

0: Suzy. Že...
1: Žaba, žaba maličká, skáč si pekne žabička, na vodu ťa hážem, mocne ako vládzem.
2: Leto s detským rádiom.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Arriba todos amigos.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

0: Kedysi pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok poľa, to pohoral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať.
1: No, tasa moje tasa. Aspoň vy sa nakrmte. Ech, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási. A ja, deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť.
2: Čože tu sedliačík tak v noci porábaš? A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš? Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem.
1: Nemám ničoho, iba svoju biedu.
2: Neklam, sedliak, máš dva voly. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večer strovím?
1: Aj, kdeže ho strovíš? Veď si vychudnutý ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť.
2: Daj jedného a uvidíš.
1: Nedbám. Ale že ti z neho nezostane ani srsti.
2: No, o to sa ti len neboj. Len sa dobre prizri.
1: Fíha, ty si ale riadny žrút. Aj čo si ja len teraz počnem? Volky boli mojim jediným majetkom. Aj. No, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého.
2: Krá, veľmi rád.
1: Och, jaj, kto by si to bol pomyslel? Taký malý krkavec a zožerie voli. Aj, ako sa už teraz ukážem žene na oči, vari sa tu radšej zmárnim.
2: Škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím. Len či za mnou trafíš.
1: Hej, trafím. Noci do pažeráka. Veď je tma ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla.
2: Nebedákaj, človečik. Radšej poslúchni moju radu. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pôjdeš 3 dni a 3 noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať vrcholce Svrčín, kadiaľ poletím. Zajtra za svetla ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom trebár zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. A príď.
0: Sedliačik poslúchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, pozeral znaky na svrčinách a z času na čas osúchou stanistry zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a svrčiny už pred mu nevidel. Nohy mu oťaželi únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli 3 zlaté hrady. Naprostred lúky stál bača, vysoký anitá svrčina.
3: Hej, človečiku, len smelo sem. A čože ty tu chceš?
1: Ej, bača môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch.
3: Nuž, moji krkavci tam bývajú.
1: Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si po dlžobu prišiel.
3: A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami?
1: Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý, lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ si vrcholce lámal.
3: To hneď zvieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu?
4: Všetci, iba starý krivuliak sa ešte dade kýva.
3: To bude on. ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty, sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom striebrom, ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý mlynček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlynček, keď mu prikážeš. Mlynček, zvrtni sa, stôl vyťahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť.
1: Ľaľavo, veď už je tu.
3: Kde si sa, sluha môj, túlal?
2: Hľadal som tohto človeka, aby v hore nezablúdil.
3: Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku a daj mu hneď, čo si zapýta.

0: Koľká krása.
1: Tak si vyber v tejto komnate zlata a striebra, čo sa ti len zažiada.
0: Vďaka ti. Až ja by som radšej ten starý mlynček, čo uprostred stola stojí.
1: Ej, na čo ti to bude? Nevieš s tým zaobchodiť?
0: Viem, neviem, ale inšie nechcem.
1: Nož, nech je teda po tvojom. Na a ber!

0: A tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlynčekom v tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku, vyskúša si to čudo. Zahúdal, čo bolo treba a tu čuduj sa svete. Z mlynčeka naraz vytiahol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmyslu sveta. Ej, ale sa dal s chuťou do toho. Hoď bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bolu vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo neďaleko na stráni ovce popásal.
1: Hej! Dobrý človeče, nuž ponúkni aj mňa, keď som už tu.
2: A veci ber a jedz. Vidíš, že je toho tu aj pre troch dosť.
1: Vďaka ti. Jaj, naozaj dobrôd. Od výmyslu sveta. Ej, ale je to mlynček.
2: Ej, veru je. Nedal by som ho za celý svet.
1: Ej, ale môj kiak je predsa inakší. Oprobuj.
2: Kijak ako kijak.
1: Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti donesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil, ale za tvoj mlynček ho vymením. No čo? Čaruješ?
2: Nuž, ani neviem, ale daj teda.
0: A tak teda vyčaroval sedliak mlynček za kijak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať, veď taký kij ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlynček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čísko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mlynček. Mal teda aj mlynček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhladovený vracal sa domov z ďalekej vojny.
3: Ej, človeče, či nemáte hoď len omrvinky chleba v tej kapse? Odslúžil by som sa vám.
2: Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
0: Bola zas hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj, čo stoj, vymeniť svoju šabľu, čo na rozkaz všetko na kusy rozseká za ten čarovný mlynček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už na ňo poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlynček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne delo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď zaiskrí a strely sypú ani zo 24 diel za mlynček. Ale sedliaka aj táto výmena domrzela. Hneď poslal za strelcom kijak a šabľu a tie mu mlynček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej a stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a veru sa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlynček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlynček za tú bielu šatku. No po chvíli kýj a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlynček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on planý človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol. i poslal šatôčku do hory, aby tým pobitým poutierala oči. O krátky čas sa šatôčka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam Kýj aj Šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže.

0: ženička moja, doma ma máš, doma, doma. Hľa, čo som ti za volky priniesol.
1: Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil? Spochabel si volky za starý mlynček vymeniť. A čím ja hladné krky nakrmím?
0: Ale veď sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlynček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
1: Iha, to je teda riadne čudo. Hej, mužiček môj, aká si ty len múdra hlavička. A či to bude stále takto?
0: Hej, ženička, hej, hej, pravda, že bude, pravda, že bude.
1: Nuž vieš čo, muž môj, s tým pánom zo dvora, kde sme si voz nechali v zálohe, no mala som ja riadny kríž. Veď mi ten každý deň odkazuje, že na čomu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Mlynček múky ľahko namelie a budeme mať s Hundrošom pokoj. A pridáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca.
0: A veru pravdu máš. Tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštieľa. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám.

0: deň vinšujem, veľkomožný pane. Veľa zdravia i radosti. Tuto hľa splátku prinášam a čo si z vďačnosti i navyše pridávam.
1: Ty koťuha aká si, kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a zajaca v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajdúch, sem sa! Ženskú zavri do temnice a priveď jej muža. Ale...
2: Rozkaz, pán môj.
0: Ale pán môj, vary ma len z vďaky nedáte do temnice, veď som sa vám iba zavďačiť chcela. Pán...
2: Netreba, hybaj.
0: Ale pán môj...
2: A toho vtáčika hneď privediem.

0: Vojačík, šablička, bráňte ma!
1: Hej, hajdúsi, darovníci! Načože vás chovám, že mi ešte aj toho krikľuňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do Čemnice!
0: Ty, šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte!
2: No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa?
1: Verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez čelade, keď si ju pobil? Nebude mi mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem.
2: Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čelaďou vychovám. Povolá vás všetkých o hodinu na obed.
1: Ale...
2: Neboj sa, títo všetci ožijú a z tejto hostiny pôjdu ešte na inakšiu hostinu, len čo moju ženu z Temnice vypustí.
1: Hej, hej, zaraz ju prepustím.
2: Žena moja dobrá. A teraz splním, čo som slúbil. Šatôčka moja, choď a poutieraj všetkým pobitým oči.
3: Len čo čeľaď bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov voz plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Tí si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa, obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale... Jednostaj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak kijak a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu vraj požičal kijak a šabľu. Sedliak sa iba smial. A požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli. Ale len čo ich mal pri sebe, žiadal od sedliaka aj mlynček.
2: Ale či to naozaj, môj pane?
4: Naozaj.
2: No keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, pán!
1: Priateľko zlatý, ach, odpusť mi moju vinu. Zľutuj sa nado mnou, odpusť. Budem ti oddane slúžiť.
2: No, veď taká podvodná baba ako si ty, iné ani nemôže. Ach,
1: zmiluj sa, priateľko, zmiluj
2: ach,
1: sa.
2: Tá. Ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatôčka moja milá, vzkries všetkých pobitých.

Počúvajte, ľudia. Videli ste, ako dopadnú takí, ktorí budú proti mne. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť. Thank you.

0: čo budeme robiť? No preca upratovať izbičku.
1: Nie, neuhádla si.
2: A ja viem, Evička.
0: No čo, Marienka?
2: No preca upečieme palacinky.
1: Nie.
0: A teda čo?
1: No preca hrať sa, to je jasné, nie?
2: Ale, Evička, ty by si sa stále hrala a domček máme hore nohami. Treba ešte pozametať, prach poutírať, polievku dovariť a cesto vymiesiť.
1: Ale ja som malička a ja sa chcem hrať.
0: Evička, nebuď nezbedná.
1: A vy, keď ste boli malé ako ja, ste sa nechceli hrať však. Vy ste iba prach utierali a cesto miesili však. No, však. A vôbec, ja som najmenšia a preto budete tak robiť, ako ja chcem. Lebo kto je najmladší, ten je aj najobľúbenejší. A najobľúbenejšiemu vychádzame najviac v ústrety.
2: Mé, tak ty si teda pekný vtáčik, sestrička Evička. Čím ťa máme radšej, tým si všetečnejšia.
0: Patrí sa to?
1: Nie, veru nepatrí.
3: Máte pravdu, sestričky. Pomôžem vám a potom sa budeme hrať.
0: No vidíš, to je rozumná reč. Tu máš metličku a pozametaj pod oblokom.
1: Dobre.
2: Výborne. Ja dovarím polievku, upečiem palacinky a keď príde mamička z práce, bude všetko hotové.

0: moje, tu som. Ako ste sa mi mali?
1: Dobre, mamička. Iba ty si nám chýbala.
0: Šikovné ste, deti moje. Je tu vzorne upratané. Polievka rozváňa široko ďaleko.
1: Aj palačinky sú už hotové.
2: Aj sme sa hrali.
1: A budeš papkať? Prestrieť na stôl?
0: Teraz nie. Najedla som sa v robote. Ale vy si pekne spolu posadajte a papkajte. Ja si zatiaľ pôjdem na nákup. Ale pozor, nikomu neotvárajte. V posledných dňoch sa tu vraj potuluje vlk. Mohol by vás zožrať. A čo by som si ja bez vás počala?
1: Neboj sa, mamička. Me.
2: Všetko pekne popapáme.
1: Všetko nie, me. Prečo aj mamičke necháme?
2: Ale isto necháme, aj mamičke necháme. A potom umyjeme riad.
1: A potom sa budeme hrať.
0: Dobre, dobre, len nikomu
3: neotvárajte.
0: Tak, pekne sa držte. Budem sa ponáhľať.

0: Niekto klope.
1: Ale to sa ti iba zdá.
2: Ale hrajme sa ďalej.
3: Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej pôjde?
1: Ej, naozaj, kto si klope?
0: Buďme ticho, aby nás nepočuli.
1: Mne? Kto to len môže byť?
4: Otvorte len. Otvorte. To som ja.
1: To je ale čudný hlas.
4: Otvorte, detičky. Moje milé kozičky. To som ja. Nesiem vám dobroty.
0: Aké dobroty? Čo za dobroty?
4: No, predsa z obchodu. Tie najlepšie. To veď už len otvorte. Toľko ich je, že ich udržať nevládzem.
2: Ale... Veď dobroty nám šla kúpiť naša mamička kozička.
0: Ty nie si naša mamička. Ona má predsa inakší hlas. Tenší.
4: Aha, no hej, máš pravdu. Splietol som si domce. Tak sa podobajú ako vajce vajcu. Idem teda ďalej. Dovidenia.
1: To je zvláštne.
0: Ne, ani mne sa to ako si nezdá. Hlas mal ako vlk.
2: Ale nestráš. Poďme sa radšej hrať.
5: Potvory rohaté nedali sa nalapať. Tie majú, tuším, viac rozumu ako líška. A to je čo povedať. Horšie je, že mi v bruchu škrka. A lačný vlk, to je na nič. Nervózny som, pobabrem, čo sa dá. Aj síl mi ubúda. Ešte pár hodín ohľade a aj kozliatka ma premôžu. A o pár dní by som sa hádam aj sliepky naľakal. No, ale dosť bolo lamentácií. Treba sa rozumu chytiť. Čo podniknúť? S takýmto hlasom, ako mám, ma dnu nepustia. Mám ho akýsi zachrípnutý. To tuším z tých cigár. Bolo by ho načím preonačiť. Dá ako hlások vybrúsiť, či čo. Ej, bysťu. Už to mám. Zájdem ja za Kováčom. Ten mi už pomôže. V remesle sa vyzná, ba i v spevokole účinkoval. Je to jasné. Nik iný mi nepomôže.

0: Dobrý deň, Kováč.
1: Fíj, mám to ja hostia.
0: Tak čo, robota ide? Ide?
1: Nož, nesťažujem si.
2: No, veď si ty majster na všetkých majstrov.
1: A čože ty potrebuješ, keď ma tak chváliš?
2: Akože, veď komu česť, tomu česť.
1: Čo ťa teda, vlčko, trápi?
0: Hlas.
1: Hlas?
0: Veru tak.
1: A čože tak zrazu?
0: Umenia sa mi zažiadalo. Do súťaže by som rád, ale s takým hlasom nemôžem. Duša rozcítená, ale hrdlo neposlúcha. Hudba a spev, to je moje. Ty to musíš pochopiť. Sám si roky v spevokole vyspevoval a bol si najlepší.
2: Zo všetkých najlepší.
1: Prestaň s tými lichôtkami. Nejde mi to celkom do hlavy, že sa ty takto na staré kolená chceš dať na spev.
0: Už rád by som, ale počuješ. Hlas mi chrypí hrubne a na spev treba inakší. Čistučký, tenučký, jasný, priebojný.
1: To máš tak. Kto má hrdlo dlhšie, hlas má hrubší.
0: Aha.
1: Kto zas kratšie, tenšie spieva.
0: Mm-hmm.
1: Takto, hľa.
3: La la la la la la la.
1: To bol hrubší hlas. Tomu vravia v spevokole bas.
0: Bas? To trochu ako ja.
1: Trochu, hej. No, pozor dávaj. A takto ľa. Tomu zas tenor vravia.
0: Tenor?
1: Hej.
0: Tenor, to znie hrdo. A ty, Kováč, ty si čo? Tenor či bas?
1: Baritón.
0: A to je čo?
1: Ani tenor, ani bas. Dačo medzi tým?
0: Joj, však si ty učený človek. Pri tebe ľahko našinec múdrie. No toto, vraj, baritón, tenor a bas.
1: No a ty čo by si najradšej? Teraz máš taký bas baritón. Pribrúsiť ho na bas a či na baritón?
0: Na bas a či na baritón, vravíš? Ale keď mne sa ten najtenší, ten tenor najviac páči. Och, mať tak gágore tenkú strunku. To musí byť úžasné. Tak len si la, la, la. Oj, nejde, veru. Nejde. Och, tak tenúčko si môcť zaspievať. Reskú i ťahavú.
1: Na všetko je liek.
2: Veď len poraď, múdra si ty hlava.
1: Dá sa i tvoj hlas zmeniť.
0: Ujujuj, to je skvelé.
1: Hlas máš hrubší a hrdlo dlhšie.
0: Hej.
1: Na čím by ho bolo skrátiť?
0: A dlho by to trvalo?
1: Ani nie. Ale to nie je všetko.
0: Nie?
1: Hlas máš zodratý. Treba ho ešte pribrúsiť.
0: A nebude to štekliť?
1: Ako by nie. Trochu musí.
0: No veď hej, našinec musí dačo podstúpiť.
1: Veď sa ti to vyplatí.
0: To teda hej. To hej, a riadne. A kedy by si sa dal do práce?
1: Robotu netreba odkladať. Skúsime to hneď.
0: A bolie to nebude?
1: Veď sa neboj. Pálenky si chlípneš a to ťa omráči.
0: Preberiem sa a hlas ani zvonček.
1: Tak je.

0: Tak, Vlčko, s robotou som hotový.
1: Spróbuj, ako sa ti hovorí.
2: Ako sa mi hovorí?
1: Hej.
2: Veď mám hlas čistý.
1: Opróbuj zaspievať.
2: Dobre.
3: Išla Marina do cintorína.
2: Iha, to už áno.
0: A bude to ešte lepšie. O 2-3 dní ti hrdlo ešte tuhšie sadne a hlas bude jasnejší.
2: Ďakujem ti, kováč. Umná hlava. Čo som dlžen?
1: Nič. Pre umenie všetko.
2: Tak ti teda ďakujem.
1: Len si ho uži.
2: To veru, hej. Ďakujem.

0: Ahojte, detičky, kozičky.
1: To som ja, mamička kozička.
0: Otvorte, mám plno nákupov.
2: Ne, je to ona?
3: Jasné.
2: Mamička, naša zlata.
3: Ja otvorím.
4: Hlupanie! Hýbaj sem, hýbaj sem! Ty dobre urastená! Teba si dám ako predjedlo! Tak, a potom ďalšie!
5: Prvú som zhltol, a druhú tiež. Ale bola tu aj tretia. Taká maličká. Čo tam po nej? Aj tak má ako si riemoty obchádzajú. Tuším si schrupnem. Čistotu majú. Periny sú prezlečené. Tak mi vlastne nič nechýba.
6: Ej... Ale ma kladie na pelech.
5: Spánok pomôže. Vedi, oddychnúť si treba. Ja.
7: Deťurence moje!
3: Psst! Čo sa stalo? Psst! Joj!
8: Má dobrý nôž, tým mu brucho rozpárame.

0: Čo sa stalo?
1: Ratujte! Vlk mi dcery zožral!
0: Vlk? Nedávno tu bol, aby som mu hlas napravil, že chce ísť spievať na súťaž. A on kozičky, detičky hlce.
1: Vravíte, že chcel naprávať hlas? Kvôli tomu, aby ma vedel napodobniť a moje deťúrence prekabátiť? Aby ho dnu pustili?
0: A ja hlupák som mu uveril. Nič to, chybu napravím. Poďme. Tuto hľa, týmto nožom mu teraz brucho ponaprávam. Ale tak, že ho navždy prejde chuť od spevu i od kozičiek.
1: Mamička!
2: Žijem!
1: Dieťa moje,
2: dieťa! Moje milované!
1: Tuto Kováčovi treba zaďakovať.
0: To si, Veru, nezaslúžim, keď si pomyslím, že i mojim pričinením mohli zahynúť.
1: Nemôžete tak vravieť. Deti ste mi zachránili a to je hlavné.
0: Pravdu máte. A aby sa to už nikdy nezopakovalo, zhotujem vám závoru, ale riadnu. A kožu z toho podliaka večiska si vyvesím v dielni na výstrahu, aby som ani ja už nikdy zlobe neuveril. Dobre sa tu majte.
1: Zdraví zostávajte. Mé.
0: A vy, sestričky, kozičky, mamku poslúchajte.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krávky som podojila, prasiatka nakrmila, riad je poumývaný, svetlica vyzametaná. Hádam, bude macocha spokojná. Hádam. Lebo už sama neviem, či dobre robím, alebo nie. Odkedy mi mamenku čierna zem vzala, nik nenájde pre mňa vľúdneho slova. Otec, ten je málo doma. A macocha s nevlastnou sestrou ustavične hľadajú na mne chyby. A veď ja rada robím. A oni, ako by som celý deň za pecou vylihovala. Keby sa aspoň raz za čas na mňa usmiali. Alebo keby ma aspoň raz na tanec vzali. A už prichádzajú, čo sa im len na mne dnes nevidí.
1: Tu si, Popoluška.
0: Dobrý večer, pani matka.
2: No, pravda, že tu je okolo pece sa tmolí. Kde by tá inde bola? Veď Popoluška iba k popolu patrí.
1: Všetko si porobila?
0: Všetko, pani matka.
1: A čo prasce?
0: Nakrmené.
2: A kravy?
0: Podojené.
1: No len aby. Len aby. A svetlicu si mohla i krajšie pozametať. Hrnce sú síce umité.
2: Ale za zrkadlo mi neposlúžia. A to by som dnes veľmi potrebovala. Poriadne zrkadlo. Musím sa predsa na dnešný tanec poriadne schystať a zistiť, ako budem vyzerať, keď tam vstúpim.
0: Pani matka, prosím, vezmite i mňa na tanec. Veľmi, veľmi pekne vás prosím.
2: Čože?
1: Čo? Čo si to povedala?
0: Na tanec. Či by ste ma aspoň jeden jedinký raz nevzali so sebou na tanec? Iba jediným očkom sa pozriem a...
2: Vodu! Vodu! Doneste mi vodu!
3: Jaj!
2: Ja to neprežijem!
3: Mamička moja jediná! Chytro vejár!
2: Tu je vejár. Ovejem
3: dých, vás.
2: Dých, ledva lapám, dých. Srdce moje, srdce! Ovievaj mocnejšie, bolíš!
3: Upokojte sa, mamička, upokojte! Toľka trúfalosť, vraj na tanec!
2: Na tanec! Po boku mojej Borišky! Ja to neprežijem!
0: Nechcela som vám ublížiť, pani matka. Iba pozrieť trochu som sa chcela. Nehnevajte sa, som zvedavá. Ale tak som unavená, že sa ledva na nohách držím. Pôjdem si radšej ľahnúť. Odpuste.
1: Ja ti dám ľahnúť. Z toho nevyžijeme. I tak nám krajce ujedáš. To by sa ti páčilo vylihovať celý deň a celú noc. Keď chceš zábavu, tak sa ti o ňu postarám. Boriška, zosyp dohromady mericu hrachu a mericu šošovice. Aby Popoluši v chladnej noci prsty neskrýli. Kým sa vrátime, bude hrach oddelený od šošovice. Dokáže si zaslúžiš našu lásku.
4: A ty, Boriška, poď. Usmievaj sa, dieťa moje.
1: Chcem, aby si bola pekná.
4: Dnes bude na tanci samotné knieža.

0: Merica Hrachu a Merica Šošovice. A ja, úbohá stvora, ich mám od seba oddeliť. Za čo toľká zloba? Za čo? Vari preto, že ľudia nahlas vravia o tom, aká je Boriša škaredá. Ale ja sa jej do cesty nestaviam. Ani ju predbehnúť nechcem. Chcem iba pokojne žiť. A tak by som sa raz, aspoň jediný raz pozrela, ako to vyzerá na tanci. A namiesto tanca mi pripravili toľko daromnej roboty.
1: Cukru. Cukru. Cukru. Popoluška.
0: Vítaj, holúbok. Pozrieť si ma prišiel?
1: Prišiel. Videl som, aká si smutná. Tak som ťa prišiel potešiť.
0: Si milý holúbok. Ale macocha s Borišou.
1: Viem, Popoluška. Všetko som videl. Nesmúť. Veď si ty dobré dievča a všetko zle sa ti raz na dobro obráti.
0: Aký si len dobrý holúbok. Viem, že keby to od teba záviselo, všetko by inak vyzeralo.
1: Len sa nič neboj. Tuto hľa, oriešok som ti priniesol.
0: Oriešok? Ďakujem ti, holúbok.
1: Otvor ho a vyber, čo je v ňom.
0: Otvoriť vravíš? Aké prekrásne strieborné šaty.
1: Obleč si ich a choď na tanec.
0: Ja? Na tanec? Veď sa ledva na nohách udržím, taká som unavená. Ale koľko práce ma tu ešte čaká?
1: Pri muzike pokrieš a so Šošovicová Hrachom si hlavu nelám. Kým sa vráti, všetko bude v poriadku. Pamätaj si však, k macoche a Boriši sa pri muzike nehlás. A nezabudni sa vrátiť domov prv ako oni.
0: Ale holubok...
1: Nestrácaj čas, Popoluška. Bež a dobre sa zabávaj.

0: krásnejšie, knieža. Aby som vám predstavila svoju jedinú dcérenku Borišku.
1: Kto je to, radca môj? Táto pani je z horárne a rada by vám predstavila svoju dcéru.
2: Aha, teší ma, teší. Prajem vám príjemnú zábavu.
0: Aj my vám, najjasnejšie, knieža.
2: Dovidenia. Nudím sa, radca môj. Chýba mi tu vznešená krása. Čo to za tanec, kde nie ani jedinej krásnej devy.
1: Máte pravdu.
2: Poberiem sa pomaly domov. Nič ma tu neteší.
3: Počkajte, pane. Čo si zriem? Pozrite, tá vo dverách. V strieborných šatách skvie sa krása spanila.
2: Vo dverách, vravíš? Aha, pravdu máš. Počkaj. Musím ju osloviť. Dovolte, krásna deva, požiadať vás o tanec.
4: To vravíte mne?
2: Pravda, pane? Že vám. Omzrite sa vôkoľ seba, krajšie devy tu nie.
4: Ale, pane, šetrite slovami chvály. Veď neviete, s kým hovoríte.
2: Odmietate tento tanec venovať mne?
4: Ach, to nie.
2: Nuž teda, nech sa páči.

0: stále ste mi neprezradili, skade pochádzate, spanilá kráska.
1: Za to vy ste mi o sebe povedali dosť.
0: No vidíte, mali by ste odhaliť i vy svoje tajomstvá.
1: Knieža, nebuďte netrpezliví. A napokon, naozaj nič na mne nie je také zaujímavé, čo by stálo za vašu pozornosť.
0: Vy sa mi posmievate.
1: Och, pane, to by som sa nikdy neodvážila. Iba si myslím, že ja... Och, odpuste, pane, musím ísť. Vďaka vám za krásny večer, ale ja už naozaj nemôžem. Vďaka vám.
0: Krásna deva.
1: Ďakujem a dovidenia.
0: Odišla. Ona mi ušla. Oh, aký som ja babrák.

0: Čo ma tu doma len čaká? Ale veď Šošovica i Hrach sú na mieste. O, ľubok zlatý, taký dobrý priateľ. Teraz chytro musím skryť šaty. Macocha s Borišou tu budú každú chvíľku.
1: Jaj, ledva nohy za sebou vláčim. Také ich mám opuchnuté.
2: To asi z tých nových topánok, mamička.
1: Asi, dieťa moje, asi.
3: A kde je Popoluša? Som zvedavá, či príkaz vykonala.
2: Zdá sa, že áno.
3: Popoluša, kde si?
0: Tu som. Tu, pani matka. V komórke som si postielku stlala.
3: A čo Hrach so Šošovicou?
0: Tak sú, ako ste si želali, pani matka.
3: Naozaj? Nož teda dobre. Nebudem si ja kvôli tebe zvyšok večera kaziť. Čo ty napokon vieš? To si mala vidieť na tanci sám. Knieža nám ruku podal. Poprial dobrú zábavu.
2: A celý čas sa okolo mňa zvrtal.
0: Naozaj? Okolo teba?
3: Samozrejme. Okolo koho iného by sa mal?
2: Asi okolo nej. Čo taký hlupani niečo vysvetľuješ? Táto nikdy nepochopí.
3: Pravdu máš. No bež, Popoluša, spať, aby si zavčasu mohla vstávať.
0: Dobrú noc.

0: Čo myslíte, mamička? Pristane mi tento korálový náhrdelník.
1: A ako? Nikomu tak nepristane ako tebe.
0: Nemala by som si dať dva náhrdelníky. Jeden korálový a druhý zlatý.
2: Skvelá myšlienka, daj si korálový, zlatý a cez to ešte striebornú reťazku. Nech si knieža všimne, akú mám krásnu a bohatú dceru.
0: Veď hej, knieža, len či bude aj tento raz na tanci, chodieva zriedka kedy. Vraj sa len vypituje na tú z minulej tancovačky. No, hádam už kvôli nej príde.
3: Lepšie by bolo, keby prišiel on a tá osoba nie. No, nič sa neboj. Pôjdeme prv a hneď sa k nemu pridá.
0: Ach, mamička, aká ste len múdra. Vždy niečo vymyslíte.
3: No. Poobzeraj sa v zrkadle a pôjdeme. Len ešte Popoluši dačo pripravím. Popoluša! Popoluša!
4: Tu som. Tu som, pani matka.
3: Tamto v kúte máš zmiešanú mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime z tanca, nech je to roztriedené. Ak nie, zle bude s tebou. Práca do roboty!

0: Máčik máčny, i ty proso žltučké, povedzte mi, prečo mi tak ubližujú? Koľko slz mi už vyplakali moje oči? Veď vy sami cítite, ako vás omývajú. Vo všetkom som im povôli. Na tanec sa už ani opýtať neodvážim. Keby tak moja mamička žili, nedovolili by tak kruto so mnou zaobchádzať. Ako môžem toľké proso od maku oddeliť?
1: Cukru. Cukru. Nenariekaj, Popoluška.
0: To si ty, holúbok, priateľ môj úprimný.
1: Prišiel som ti pomôcť.
0: Pomôcť? A ja som ti nestačila ešte ani za predošlú pomoc poďakovať.
1: Veď si ani nemala kedy, keď tu iba hrdlačíš. Ako vidím, proso od maku sa zažiadalo macoche oddeliť.
0: Tak veru.
1: Nič to. Pôjdeš i ty na tanec.
0: Ako by som mohla?
1: Tuto hľa oriešok som ti doniesol. Pozri, čo sa v ňom skrýva.
0: Varile, nie zase šaty. Och, tie sú prekrásne. Zo zlatých nitiek utkané. A aké krásne zlaté črievičky sú pri nich. Holúbok, priateľ môj jediný, ako sa ti poďakovať?
1: Neďakuj, Popoluška. To je za tvoju dobrotu. Len sa ti pekne obleč, obuj a bež na tanec. Ja už si s tým prosom a makom dáko poradím.
0: Ale prečo to všetko robíš, holúbok?
1: Lebo dobrému človeku sa treba dobrom odplatiť.

0: Tak čo, radca? Prezreli ste všetko? Niedie?
1: Veru niet, pán môj. Iba tá pani z horárne stále dobiedza, že by ste s jej škratou šli tancovať.
0: No, tu mi ani nespomínaj. Nič škarečie som v živote nevidel. Dobre vieš, po kom tak hrozne túžim od posledného tanca.
1: Viem, ja dobre viem. Možno predsa len príde. Tanec sa ešte nekončí.
0: No, už strácam nádej.
2: Pán môj, pozrite! Pozrite, kto stojí vo dverách!
3: Ona.
0: Prečo ste prišli? Už som neveril, že vás opäť uvidím.
4: Tu som, pán môj.
0: Smiem vás požiadať o tanec?
4: Áno, pane.
0: Odvtedy, ako som vás poprvýkrát uvidel, moje srdce túži iba po vás. Nemám chvíľu pokoja. Vidím vás stále pred sebou spanilú a usmiatú. Povedzte mi, prosím, kto ste? Ako sa voláte? Skadiaľ prichádzate? Oh,
4: toľko otázok naraz, pane. Obávam sa, že budete sklamaní. Som taká bezvýznamná, že to nestojí ani za slovko.
0: Nie tá krásna deva. Túžim iba po vás. Nemám pokoja a nebudem ho mať, kým sa nestanete mojou ženou.
4: Ale to nie. To nie nikdy.
0: Ale prečo?
4: Možno sa to raz dozviete. Ale lepšie bude, ak na mňa zabudnete.
0: Nechápem. Ja vám nerozumiem.
4: Nechcem vám ublížiť. Knieža, nemyslíte na mňa. A teraz ďakujem vám za krásny tanec. Dovidenia.
0: Ale veď, počkajte predsa. Prečo mi opäť ušla? Čím som ju urazil? Čo sa jej dotklo? Radca! Radca ku mne! Tak nepočuješ? Kde si, radca?
2: Tu som, pán môj.
0: Kde sa táraš? Nepočuješ, že ťa volám?
2: Rozbehol som sa za tou neznámou devou, keď som videl, že vám ušla. Žiaľ, nedobehol som ju. Ale pozrite. Našiel som jej črievičku, ktorú stratila na schodoch.
0: Výborne. Podľa nej ju budem hľadať. Aj keby som mal celú krajinu prevrátiť hore nohami.

0: Jaj, mamička, tá noha ma tak strašne bolí. Strpnutú ju mám, jaj. Vôbec ju necítim.
1: Len vydrž, dievka moja, len vydrž. Hádam sa ti trochu zmenší. Vieš preca, že knieža chodí po krajine a hľadá tú, čo stratila zlatú črievičku. Ale črievička je taká malá, že zatiaľ sa do nej ani jedna noha nezmestila. Tak som ti ju trochu posťahovala. Čo keď práve tvoja nôžka do črievičky vojde? Staneš sa kňažnou a budeš sa topiť v zlate.
0: Vidíš, dáko, vydržím, len aby sa mi tam tá noha vpratala.
1: Vydrž, dievka moja, vydrž. Už budú o chvíľu tu. Pozri, už prichádzajú. Rýchlo odviažeme obves, aby nič nezbadali.
0: Jej, mamička, chytro.
2: Voľno. Len vstúpte ďalej.
3: Dobrý deň. Urodzené knieža a ja hľadáme dievča, ktorému patrí táto črievička.
2: Aká vznešená návšteva, toľká česť pre môj dom. Nech sa len páči vyskúšať. Boriška, dcerka moja, ukáž pánom nôžku.
4: Ale veď táto to predsa nemohla byť.
1: Len spróbujte, keď ste už tu.
3: Ukáž teda nohu.
0: Tu hľa, moja nôžka.
4: Márne krčíš nohu. Veľká je do črievice. A inú dceru nemáte?
2: Boriška je moja jediná dcera.
4: A to je čo za lomos?
2: To... Mačka zvalila hrniec so smotanou.
3: Veď sa mi na tú mačku prizrieme.
5: Aká si zvláštna mačka. No, len po dievča, neboj sa. Nik ti nechce ublížiť.
2: Dobrý deň.
4: Ty mlč! Tvár toho dievčaťa mi je veľmi povedomá. Och, koľká podoba. Ukáž nôžku. Prečo si to ty? Deva spanilá, ktorú som tak dlho márne hľadal.
2: Áno, pane.
0: To nie je možné! Poplietli ste sa, nikdy na tanci nebola!
4: Prečo si mi dva razy ušla?
2: Nechcela som vás rmútiť mojou biedou.
4: Svojou biedou vravíš? Počkaj. Nie si ty tá deva, čo má macochu a nevlastnú sestru Borišu, ktoré jej iba ubližujú?
2: Ja som to. Ale skade to viete, pán môj?
4: Holúbok z môjho krdľa mi to povedal.
2: Holúbok, priateľ môj úprimný.
4: Viem, že máš dobré srdce. Si deva, ktorú dlho hľadám. Pôjdeš teraz so mnou na zámok a staneš sa mojou ženou.
2: A čo bude s nami, pán môj?
4: Vás nechám tu, aby ste sa mohli spáliť vlastnou zlobou.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Julius Satinský, lietajúci koberec. Už dávno zbiera ujo klobása rôzne rozprávkové čarovné predmety. Mnohí dospelí ľudia sa uškrňajú, keď im ukazuje svoju zbierku. A pritom sú to také vzácnosti ako stolček prestrisa, palica von z vreca, sliepka zlaté vajce znes, lietajúci koberec a mnohé iné. Na prvý pohľad tie veci nevyzerajú vôbec zázračne. Rozheganý stolík, hrčovitá bakuľa, zaprášená ošklbaná sliepka a celkom zodratý koberec. Ujo sa nimi zbytočne nevychvaľuje. Nechce ich zneužívať. Ale keď ide o deti, vďačne im rozprávkové čarovné predmety poskytne. O tom by vám mohli porozprávať kamaráti Uja Klobásu. Napríklad chlapček Melo. Chlapček Melo bol bledý a obchádzali ho všelijaké mestské choroby. Chrípka, alergia, ekzémy a iné nechutné nepríjemnosti. Všetci vraveli, že by mu pomohlo kúpanie v mori a piesočná pláž. No ale v mestečku mrzlo a o pár dní mali byť Vianoce. Ujo Klobása si všimol, aký je bledý a nechutia mu jablčka ani banány. V jedno predvianočné popoludne ho vyzval, aby s ním šiel do záhrady za dom. Na premrznutej tráve ležal zodratý perský koberček so srabcami. Posadil chlapčeka Mela na koberček, prisadol si k nemu, nasadili si baranice, vzali so sebou šípkový čaj v termoske a odleteli spod omrznutej hrušky okolo jednej popoludní smerom na juh. Šípka kompasu na ujovej ruke im spoľahlivo ukazovala smer. Leteli v baraniciach ponad Maďarsko a Chorvátsko, ponad Grécko a Stredozemné more smerom k Afrike. Okolo 3. hodiny baranice odložili do batôžka, pretože preleteli rovník a klesali k africkým brehom. Na ostrove Madeira si dali džúze banán, chlapček Melo chvíľu povystrajal v teplúčkom mori a potom si na pláži z chuti pospal. Ujo Klobása sa pozhováral po portugalsky s Madeiranmi, domorodcami, povypitoval sa na novinky, na ceny ovocia i počítačov, nechal im jedno zlaté vajce a okolo 5. už zase leteli v baraniciach a ovčích kožuchoch na sever. Pomedzi dosť zdesených kapitánov lietadiel rôznych pravidelných liniek preleteli nad Rumunskom aj Bulharskom a o 8:30 dopili zvyšok šípkového čaju už pod zasneženou hruškou v záhrade Uja Klobásu. Keď Melo ráno porozprával spolužiakom, kde včera bol a čo videl, dostali všetci chuť na popoludnejšiu kúpačku na Madeire. Čo mal dobrák Ujo Klobása robiť? Lietajúci koberec bol síce len pre 6 osôb, ale ak poletia každý deň ďalší 4 spolužiaci, do Vianoca okúpe celá trieda. Dievčatká sa báli, ale Ujo im to nezazlieval. Keď budú veľké, vezmú si chlapčekov za manželov a budú sa bať chlapčekovia. Melo absolvoval s Ujom všetky lety so spolužiakmi a naučil sa aj trochu po portugalsky. V polovici januára bol do šokoládova opálený a všetky choroby ho opustili. Celá trieda bola zdravá, hoci nikto z dospelých na zázračný koberec neveril. A aby nebolo dievčatkám ľúto, zaletel s nimi Ujo Klobása na majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní do Škótska. Ale let do Škótska na zimný štadión v Edinburgu nezostal utajený. Škótska televízia odhalila na streche zimného štadióna lietajúci koberec s dievčatkami a Ujom Klobásom a dospelí diváci lety do Edinburgu zakázali. Ujo Klobása musel sľúbiť, že prestane lietať na lietajúcom koberci a odloží ho do komory k ostatným haraburdám. Chlapček Melo však Ujovi chodiť neprestal a tajne dúfal, že sa na Madeiru ešte raz spolu pozrú. Túto rozprávku vám čítala Natálka Belišová zo Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dobré ráno, vstávajte, dobré ráno, pán Dikobraz, dobré ráno, slečná žirafa.
1: Už idem, len si trocha ponaťahujem krv.
0: Žirafika, to bude poriadne dlhá rozcvička.
1: Pardon, ale vadí vám to?
2: Veď kým sa ostatní vyšuchcú.
0: Ja sa prosím, nešuchcem. Niekto má dlhé nohy aj krk.
1: Nedurdite sa, pán Dikobraz. O vás som nehovorila.
0: Nedurdite sa, pán Dikobraz, nedurdite.
3: Ale
0: ja sa prosím, nedurdím.
3: Čo je dnes s tými opicami? Čo ste ohluchli?
1: Tak to ohluchneme všetci, stričko slon.
3: No chcem ich len prebudiť.
0: Prebudiť, to spravíme hneď. Vstávajte, opice, vstávajte, hurá, do práce.
4: Daj pokoj.
0: Dobré ráno, orechy čakajú, čo je?
5: Čo? Orechy, mňam, kokosáky, moje milované, kdeže ste?
0: Na strome sú a tam aj ostanú a rýchlo nevstanete. Poďme.
5: Jasné, vstávajte, Saška, Lenka, som hladná.
6: Ty si na tie bolesti brucha dáko rýchlo zabudla, Hanka.
5: Prestaň, to budú moje prvé raňajky po troch. Dňoch.
0: Raňajky, skvelé raňajky, rýchlo.
6: Ale dobre, už ideme, vstávaj Lenka.
4: Saša, vrať mi tú perinu.
6: Tuším ťa treba poštekliť.
4: Daj mi pokoj.
6: Tak vstávaj do haja džunglového.
4: Ja nikam nejdem, chcem sa mi spať.
0: Prinesiem trochu vody z potoka, tá ju preberie.
6: Super nápad.
4: Veľmi vtipné.
5: Lenka, vstávaj.
4: Pičuš, sa tu vyvaľovala 3 dní, Hanka.
5: Co? Ale mňa bolelo brúško. Bola som chorá.
4: No tak teraz som chorá ja.
5: Ale nie si.
3: Hej, čo je s vami? Práca čaká.
0: Práca čaká. Ideme, práca.
4: Nejdem. Nechce sa mi.
0: Presne tak, ako sa hovorí.
4: Čo?
0: No, lenivá ako opica.
6: No dovol, Žak, aj my sme opice a vôbec nie sme lenivé.
5: Nie sme.
6: A ideme do práce.
5: Ideme?
4: Ja vás nedržím, len chodte.
6: Fajn, len ty sa tu ďalej vyvaluj, ty Lenka lenivka.
5: A žiadne jedlo ti nedonesieme.
0: Nazdár, lenivka, nazdár.
4: No a čo, zjedzte si všetko sami. Hlavne, že tu bude chvíľu pokoj. Zdriemnem si. A potom...

0: teda Lenka.
1: Čo? Čo je? Čo sa stalo?
0: Ty si ešte stále nevstala.
2: Jaj, a čo?
3: Vieš, akú kopu kokosákov sme už nazbierali?
0: A skoro bez námahy?
3: Keby si vedela, ako skvelo to stričko svojom vymyslel. No? Papagáj Žak nájde stromy, kde rastú najkrajšie orechy mňa.
0: Stričko Slon nás tam vyloží.
4: My ich oberieme.
0: A po krku slečny žirafy ich zguláme na zem.
4: A pán Tyko vrazi ich odnesie do veľkej komory.
0: A keď sa bude veľmi šuchtať, pomôžeme mu aj my.
3: Skvelé, nie?
2: Skvelé.
0: A vieš, čo povedal stričko Slon?
2: Neviem.
5: Ešte 2-3 takéto dni, môj zlatý. A máme za sobou jedla na celé obdobie dažďa.
0: Ale stričko Slon povedal, že kto nebude orechy zbierať, nebude ich ani jesť.
1: Stričko Slon, len sa z neho nezbláznite.
0: Náhodou, vieš, ako to super šteklí, keď ťa dvíha chobotom?
1: Ja šteklenie neznášam.
0: No jasné.
1: A keď sa mi zachce, nazbieram si kopu orechov aj bez strička Slona.
3: A kedy sa ti zachce?
1: Ešte neviem.
3: No tak, Lenka, poď s nami. Na večer, keď nebude tak horúco.
1: No sa mi bude super driemať.
0: Periná ti prirastie na chlpy, Lenka lenivka.
3: A naozaj nie si hladná.
1: Nestaraj sa, Hanka.
0: Poď, nechaj ju, nech si tu chrápe.

0: že som ho tu videl. Ale dikobraz s oným, s kokosákom? Nie s kokosákom, ale s kokosákmi. Chodí stále sem a tam.
1: Sem a tam? Ako?
0: Sem s kokosákmi, tam bez kokosákov.
1: No, asi ich tam one, sem one, no, žerie.
0: Žerie? No? Tak rýchlo nežeriem ani ja. A to som najväčší kanec v celej džungli.
1: To áno.
0: Čo, áno?
1: To, že si, no, najväčšia svinia. Teda, kanec.
0: Veď preto.
1: Ale, čo ten dikobraz s onimi, s kokosákmi?
0: No, asi si ich niekam nosí. Rúbi si zásoby.
1: Ja, to by som...
0: Schovaj sa, už sem zase do poce.
2: Už by to, prosím, pekne mohlo na dnes aj stačiť. Komora už je skoro plná. Len oberajú a ja s tým mám behať. No, prosím.
1: Počul si to? Šupce sa ako taký oný. A ja že vraj, ja s tým mám behať.
0: Ja som hlavne počul to druhé.
1: Čo?
0: No to o tej plnej komore.
1: Aha.
0: Čo? Aha.
1: No, ja som to počul.
0: Myslím, že by sme sa do tej jeho komory mali mrknúť.
1: Ty myslíš, že by sme oné? No,
0: to
1: oné?
0: Počkaj, teraz nie. Počkáme kým. Ticho, už ide preč.
2: Musím im povedať, aby už skončili. Na mňa je to už, prosím, naozaj priveľa. No, prosím.
0: Áno, takže teraz.
1: Čo?
0: Ideme skontrolovať tú komoru.
3: Ešte tu nie sú? Mala by som ich ísť pohľadať. Slnko je už nízko. Je mi zima. Vezmem si radšej zo sebou aj perinku. Alebo si vezmem všetky tri. Tak. Pekne sa do nich zababuším. A pôjdem sa pozrieť.
0: Vravel som ti, nikto to nestráši. Poďme na to.
3: Super, sú v komore. Joj. A mne už riadne škvrka v brúšku. Joj. A tuším sa mi aj točí hlava. Lenže... Ale
4: možno, keď ich pekne poprosím. Stričko slon je dobrý, určite.
1: Dobre, ale čo tvrdá škrupina.
0: Ja to poriadne tupe.
1: Čo?
5: Ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona

0: sa stalo? Kto to bol?
1: Ja neviem.
2: Čo sa tu deje? Kto ti ublížil, malička?
1: Nikto.
3: Lenka! Lenka! Lenočka! Čo ti je?
1: Ja neviem.
4: Už som, prosím, tu. Ako môžem pomôcť?
0: Kto tu bol? Teda bolo ich viac, ale nevidel som ich dobre. Kým som pribehol?
5: Boli preč, iba kríky, šuchotali kríky.
2: Ublížili ti?
1: Nie, len som sa ich zlakla.
3: A kto to bol?
1: Ja neviem. Nepoznám ich. Boli veľkí, strapatí. Mali také čudné papule. Také rypáky.
5: Rypáky.
0: Tak to museli byť svine bradavičnaté.
2: Koľko ich bolo?
1: Asi raz, dva. Boli dva. Dve.
4: To museli byť, prosím, tí dvaja kanci, ktorých som videl v kríkoch pri potoku, keď som sem naposledy gúľal orechy do komory.
1: Orechy! Komora! Naše kotosáky! Okradli nás!
2: No, neviem. Je tu pár škrupín, ale...
4: Mne sa zdá, prosím, že toho veľa nezmizlo.
1: Hurá!
0: Naozaj, no. Pri takých žrútoch, ako sú svine bradavičnaté, to mohlo dopadnúť o mnoho horšie.
5: Majú horšie.
4: No, asi sme ich, prosím, včas vyplašili.
6: Zľakli sa strička slona?
0: No, to si nemyslím. Veď utiekli skôr, ako som pribehol.
5: Veru, skôr, zdrhli skôr.
2: Ale potom...
1: Hovorili niečo o zelenej príšere. Čo? Čo nám je?
0: Tak už je jasné. Prečo tak utekali?
1: Zelená príšera.
5: Príšera.
2: Oni sa Lenka zľakli.
1: Teba. Koho? Teba.
4: Zakumlaná do toľkých perín z palmových listov, prosím.
1: Vyzeráš celkom ako zelená príšera.
3: Prečo máš vlastne na sebe všetky naše periny?
1: No, keď som sa zobudila, tak mi bolo trochu zima.
2: Rozospatému je vždy zima.
7: Jasné, spach to žlenka leniuka.
0: No. Zdá sa, že občas aj taká lenivosť môže byť na niečo dobrá. Tentokrát nám zachránila spoločné zásoby orechy.
5: No. Zachránila orechy. Orechy nám zachránila.
1: Do hája džunglového. Nech žije Lenka Leniuka.
3: Sáša.
1: Nech žijú kokosáky.
5: Hurá.
1: Kokosákov zjesť? Viem, že som ich nezbierala, ale...
0: Dnes si zaslúžiš orech za inú robotu.
1: Nie.
0: Za výborné stráženie.
5: Za výborné strašenie. Za strašenie.

kohút z Ameriky už hovorí kiu-kiu-riky. Vraj tam sliepky veru tak pravievajú kohút kodák. Na ten prízvuk z Ameriky balí teraz mladé pipu.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: vedú cesty krížom, krážom, doprava i doľava. Veľa ľudí, veľa zvierat, veľa čudies sa tam na nich stretáva. Z jednej strany múdre kráča, šťastie mu beží v ústrety, do cesty mu ale hlúpe ako na schvál priletí. A keby tam šikovné už nebolo stálo, neviem, neviem, čo by sa na tej ceste dialo. Ale múdre ustúpi, šikovné sa uhne, hlúpe vrazí do šťastia a takto si húhne.
1: Čo je? Čo ma nevidíš?
2: A ty? Nemáš oči? Vrazíš do mňa, do šťastia a ešte sa mračíš.
3: Hlúpe nikdy nevidí, že ho šťastie stretlo.
4: Keby bolo šikovné, ako ja, možno by sa uhlo.
1: Avari nie som. Viete, koľkým ľuďom vládnem?
3: A sú s tebou spokojní?
2: Ej, múdre, ty sa pýtaš, keby som ja šťastie s tebou chodil.
1: No, ale teraz so mnou pôjdeš. Do mňa si vrazilo.
4: Ešte, že som šikovné a rýchlo som uhlo.
1: A tomu sa raduješ?
4: Vari, mám plakať? Hádam iba od šťastia.
2: No, to ja môžem plakať.
1: Ty, šťastie a plakať? Ty máš šťastie, že odteraz môžeš so mnou kráčať.
2: Hlúpe, prosím, musím.
1: Musíš. Keď si do mňa vrazilo, ťažko si ma zranilo. Nemôžem ísť svetom samé.
5: Skús to šťastie aspoň na chvíľu. Netreba sa hádať. Nesmieme na ceste stáť, keď máme po nej kráčať.
4: Ľahšie je ísť vo dvojici. Ja sa k tebe pripojím.
2: Čo z takýchto párov vzíde? Čo ak niekto stretne šťastie s hlúpým, alebo múdre so šikovným?
5: Dopredu je ťažko hádať. O rok sa tu stretneme. Povieme si, čo sme videli, čo sme zažili, či sme pomohli, či uškodili.

Ako múdre povedalo, nuž tak sa i udialo. Jedný vpravo, druhý vľavo. Múdre so šikovným, šťastie s hlúpim do sveta sa vybralo.

0: kráča múdre so šikovným a blížia sa k mestu. Tesne pred jeho bránami stretnú mládenca. Neprešiel iba tak okolo nich, ale úctivo ich pozdravil.
1: Daj vám Boh šťastia.
2: Aj tebe, mládenec.
3: Ako sa voláš? A kam si sa vybral?
1: Volajú ma Radko. A vybral som sa... Boh vie kam. Idem šťastie hľadať.
3: Hádam si ho nestretol.
1: Ako si sa mi vyhýba.
2: Chvála Bohu.
1: Ty sa mi vysmievaš? Rodičia mi zomreli. Z domu ma bieda vyhnala a ty za mňa ďakuješ Bohu, že sa mi šťastie vyhýba.
2: No...
3: Nelám si tým hlavu. Veľa vecí neskôr pochopíš. Teraz choď do mesta a hľadaj prácu. Tá ťa pred biedou ochráni.
4: Odteraz si našim chránencom. Málo kedy sa stretneme s človekom, ktorý iným šťastie želá, i keď ho sám nemá.

0: Netušil Radko, že stretol múdre so šikovným. Že odteraz je múdry, ako keby Boh v jaké školy vychodil. Že všetko, čo od tejto chvíle do ruky vezme, dobre sa mu podarí. Prešiel Radko mestskou bránou a túla sa ulicami. Chodí popred obchody a obchodíky, pomedzi dielne a dielničky. Vidí pracovať učňov, tovarišov i majstrov. Ale nevidí nič, čo by on naozaj chcel robiť. Až tu zrazu na rohu ulice vidí zlatníctvo. Nazrie dnu a tam majster a veľa tovarišov okolo neho. A tie šperky, čo spod ich šikovných rúk vychádzajú, Radkovi až oči prechádzajú.
1: Dobrý deň, vo spolok.
2: Dobrý aj tebe.
3: No a teraz choď. Nepočul si? Kde komu ako si ty sa na prsty zlato prilepí?
1: Veď preto som prišiel, že mi zlato prsty priťahuje. Ale nie, aby som ho kradol.
2: Nie? A čo teda?
1: Aby som sa naučil z neho takú krásu vyrábať ako vy. Zoberte ma, prosím, do učenia.
2: Nie si ty už do učenia trochu starý, ha? Koľko máš rokov?
1: 18.
2: Veď si už starý za učňa. Chceš sa učiť rok za rok?
1: Pravda, že pán majster? Veď peniaze nemám. Nemôžem za učenie platiť.
2: Kým sa vyučíš, budeš mať pomaly 26 rokov.
1: Ja ten čas nepremárnim. Budete so mnou spokojní. Neoľutujete.
2: Čo s tebou? No, zostaň.
0: Pristal majster a ukázal mu miesto na veci a lôžko. Len čo si Radko veci poukladal, hneď sa pribral do práce. Sprvu sa mu ostatní tovariši smiali, že je pristarý na učňa a navyše, že je nešikovný. No netrvalo dlho a začúchli, lebo čo vzal Radko do ruky, to sa mu darilo. A čomu sa ostatní aj 2 roky učili, to vedel Radko za týždeň. O pár týždňov už robil náušnice, prstene, ba i náramky tak pekne, že bola radosť na ne pozrieť. Majster bol rád i sa čudoval. Nedalo mu, aby sa nezdôveril žene.
2: Neviem, čo si mám o tom Radkovi myslieť. Či sa už inde vyučil a zo mňa iba rozumy ťahá, alebo sa narodil na šťastnej planéte.
0: Ale majstrová sa Radka zastala. Všetko jeho šikovnosti prikladala, lebo Radko aj jej okolo domu pomáhal. Neprešli ani 4 týždne a Radko už vedel všetko, čo má riadny tovariš vedieť. Majster si ho veľmi obľúbil a keď išiel na cesty vhodný materiál na šperky hľadať, vzal Radka so sebou. Cesta viedla popred zámockú bránu. Brána bola velikánska a na samom jej vrchole napichnutá ľudská lebka.
1: Pán majster, kam táto brána vedie?
2: Preca do zámku, k nášmu najjasnejšiemu kráľovi.
1: Hej, a prečo si pán kráľ bránu ľudskou hlavou zdobí?
2: Ty nevieš? Naozaj ťa nič iba práca zaujíma? Po celom meste sa hovorí o princeznej ľubke, o jej nešťastí.
0: A tak sa Radko dozvedel, že kráľ má jedinú dcéru. Takú krásnu, že jej varí páru net. Iba jednu chybu má. Od svojho 12. roku slovka neprevravela. Dlho nikto nevedel, či je to vôľa Božia, či je vlastná, lebo princezná číta, chodí, jazdí, ba vykonáva rôzne krásne práce, ale nehovorí. Kráľ dal zvolať lekárov a mudrcov hádam z celého sveta. Ako prišli, tak odišli. Až jedného dňa sa na zámku objavila stará múdra žena.
4: Tvoja dcéra, najjasnejší kráľ, má porobené. Neprevraví, kým sa tu neobjaví mládenec, ktorý jej správnu otázku na správnom mieste nepoloží.
0: A tak kráľ vydal rozkaz, že mládencovi, ktorý jeho dcéru k reči privedie, dá ľubku za ženu, či už bude zo vznešeného alebo obyčajného rodu. Nesčíselne veľa mladých mužov sa kráľovi ohlásilo. Všetci princeznú všakovakými otázkami trápili, ale nik jej nepomohol. Nik reč nenavrátil. Hnevalo to kráľa, unavovalo princeznú. Zatvorila sa do svojich svetlíc a odmieta z nich výjsť. A tak kráľ vydal ďalší rozkaz. Kto sa vraj prihlási, že chce princeznú vyliečiť a do 3 dní sa mu to nepodarí, bude o hlavu kratší. A bolo postisku na kráľovskom dvore. Až po dlhom čase sa tam objavil mladý driečný pán. Poprosil kráľa, aby mu dovolil vyliečiť princeznú. Kráľ pristal. Pristal i na to, že spolu s Ľubkinou rukou mu i pol kráľovstva dá, len nech jeho dcérke reč prinavráti. 3 dni kľačal mladý pán pred ňou. 3 dni ju prosil, aby čo len slovko z úst vypustila. Ale márne. Na 3. deň bol mladý pán o hlavu kratší a zámocká brána o tú hlavu vyššia.
2: A takto už 3 roky dáva všetkým výstrahu, aby sa darmo so životom nezahrávali.
1: A Ľubka, teda princezná?
2: Tá už 3. rok zo svojich svetlíc nevyšla.
1: A stále mlčí?
2: Mlčí. Za to my veľa rozprávame, miesto toho, aby sme sa domov nahlili. No, vykroč, Radko, robota nás čaká.
0: Rok ubehol ako voda. Radko usilovne pracoval, čoraz krajšie šperky vyrábal, čoraz väčšiu radosť majstrovi robil. Veď chýr o prekrásnych šperkoch mu stále nových a nových zákazníkov privádzal. I Radka práca tešila, ale na nešťastnú Ľubku myslieť neprestával. Jedného dňa zaklopal na dvere zlatníctva posol z kráľovského zámku. Vysypal pred úžasnutého majstra kopu zlata, striebra a drahých kameňov. A vysypal zo seba i odkaz od najjasnejšieho kráľa.
5: Náš najjasnejší kráľ sa dopočul o tvojej práci. Prikazuje ti, aby si z tohto tu vyrobil pre princeznu také krásne šperky, ktoré keď si dá na seba, oslovia svojou krásou každého, keď ona stále mlčí.
0: Ako prišiel, tak odišiel. A nechal nešťastného majstra nad hrbou zlata a drahých kameňov horekovať.
2: Ľahko prikázať, ťažko vykonať. Či môže šperk, čo ako krásny, osloviť každého?
1: Čo sa vám prihodilo, majster, že tak bedákate? No. A ešte nad toľkou hrbou drahých kameňov. Hádam sa len, vaše slzy na ne nemenia.
2: Prejde ťa smiech, keď ti poviem, akú úlohu som dostal. Pre samotnú princeznú mám z tohto tu šperky vyrobiť.
1: Pre princeznú Ľubku?
2: Pre tú. Vieš vari o inej?
1: Neviem. A ani nechcem vedieť. Dovoľte mi, pán majster, tie šperky pre ňu vyrobiť.
2: Na čisto si rozum potratil.
1: Pán majster, prosím.
2: No, šikovný si. Ale...
1: Ale?
2: Na to, aby si mohol vyrábať šperky pre kráľovskú rodinu, na to si ešte nedorastol.
1: Dovoľte mi na skúšku aspoň jeden prsteň vyrobiť.
2: No, ale len jeden. Hádam, nezbadajú, keď sa jeden kúsok zlata pokazí.

0: Vybral si Radko kúsok zlata zo pár drahých kameňov a pustil sa do práce. Po celý čas ako prsteň robil, iba na to myslel, aby jeho krása princeznú potešila, aby jej reč prinavrátila. Keď bol s prsteňom hotový, ukázal ho majstrovi. A ten, div, že od nadšenia tiež neonemel. Taký krásny prsteň za celý svoj život ešte nevidel. Bez váhania dal Radkovi všetko zlato a drahé kamene, čo zo zámku poslali, a dovolil mu, aby všetky klenoty pre princeznú sám urobil. Radko sa pustil do práce. Vyrobil náhrdelník, potom ešte jeden a prstene a náramok a na jednu ruku i na druhú čelenku, v ktorej boli zlaté nitky, ako by ich pavúky spriadali, a v nich kvety a lupienky, ako by zo zeme vyrástli. A jedno bolo krajšie od druhého, lebo pri práci iba na Ľubku myslel, aby sa jej klenoty páčili, aby ju aspoň trošku potešili. Nakoniec vyrobil striebornú truhlicu, na jej veko Ľubkino meno vytepal, šperky do nej poukladal a pred majstra všetko položil. Keď si majster jeho prácu prezrel, objal ho a povedal:
1: Synak môj, odo dneška si ty majstrom. Ja ti viac rozkazovať nemôžem, lebo vieš viac ako ja. Len mi povedz, ako sa ti za túto majstrovskú prácu odmením?
2: Nič iné nechcem, len aby som to smel sám na zámok odniesť.
1: Sám si to vytvoril, sám svoju prácu odovzdaj.
0: Tak sa Radko vybral do kráľovského zámku. Keď sa ohlásil, že nesie objednané šperky, hneď ho pred kráľa doviedli. Radko sa hlboko poklonil a podal kráľovi striebornú skrinku. Sotva kráľ veko otvoril, rozjasnila sa mu tvár a s úľubou na skvosty hľadel.
3: Šuhaj, môžeš mi povedať, kto tú prácu robil?
2: Ja sám, najmilostivejší pán kráľ.
3: Nož, potom si taký šikovný umelec, akého som dosiaľ nepoznal. Ak ti môžem nejakú milosť preukázať, smelo o ňu požiadaj.
2: Najmilostivejší pán kráľ, počul som, že každý smie ísť k princeznej, kto sa chce pokúsiť reč jej prinavrátiť. Rád by som to aj ja sproboval. A preto vás prosím, aby som jej smel klenoty sám odovzdať. A poprosiť ju, aby na mňa aspoň slovko prevravela.
3: Pravda, že smieš ísť k nej a šperky jej odovzdať, ale reč sa jej nepokúšaj prinavrátiť. Lebo ak sa ti to nepodarí, vieš, čo ťa čaká. A bola by škoda takého majstra.
2: Prosím, dovolte mi to, najjasnejší pane. Ak sa mi to nepodarí, vďačne na smrť pôjdem.
3: Nuž, sám si sa rozhodol. Choď, i keď ťa nerád na istú smrť púšťam.
0: Kráľ, hoci nerád, zavolal dvorana a prikázal mu, aby Radka odviedol k princeznej. Dvoran rozumel i tajnému znameniu, aby načúval, čo sa tam bude diať. Dvoran viedol Radka cez mnohé svetlice až do siene, kde bolo ako v raji. Všade samé kvety, zlato, striebro, stromy a prekrásny ťažký záves. Dvoran ho odhrnul a kývol Radkovi, aby vošiel dnu. Radko sa ocitol v malej izbietke. Bola ešte krajšia ako ostatné miestnosti, cez ktoré Radko prešiel, ale najkrajšia bola princezná Ľubka. Sedela pri obloku, zaliata slnečným svetlom a zlatom vyšívala. Keď Radko vošiel, ani sa nepohla. Keď pred ňu truhlicu so šperkami položil, ani okom nemihla. Ako by bola bez života. A ako ten obraz, čo oproti nej na stene visel. Na tom obraze v zlatom ráme bola namaľovaná ona ako dieťa. Radko stál a dlho predlho sa na Ľubku díval, no princezná ani oči nezodvihla. Zdalo sa, že okrem vyšívania nič nevníma. A tak Radko podišiel k obrazu a prihovoril sa jemu.
2: Nože rozsúď ty, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa v tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč, čia je teraz panna?
4: Čia že by bola, iba vravkova, čo jej dal reč?
0: Ozvala sa princezná a opäť tíško šila ďalej. Radko sa poklonil a vyšiel z izbietky. Ale závistlivý dvoran, čo stal za závesom, oznámil kráľovi, že sa princezná, ako vždy, ani slovkom neozvala. A tak Radka zadržali na zámku. Dobre mu tam bolo, tešil sa, že znova princeznú uvidí. Iba starý majster sa doma strachoval, keď sa Radko do večera nevrátil. Na druhý deň opäť zaviedol dvoran Radka do Ľubkinej izby. Opäť ostal za závesom načúvať. A princezná, tak ako včera, sedela pri obloku a mlčky vyšívala. Ibaže strieborná truhlica s radkovými šperkami ležala pri jej nohách otvorená. Keď to Radko videl, usmial sa a poklonil. Ale princezná mu ani pohľad nevenovala. A tak sa Radko opäť obrátil k obrazu.
2: Nože rozsúď ty, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa na tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč. Teraz ju chce každý. Nuž, čia je?
4: Už včera som ti povedala, že je vravková.
0: Ozvala sa princezná. Radko sa jej poklonil a pobral sa preč. Ale závistlivý dvoran, čo načúval za závesom, chcel princeznú pre seba. A vôbec nechcel, aby sa Radko stal kráľom. Keď predstúpil pred kráľa, oznámil mu, že princezná Ľubka ani slovka neprehovorila. Smutný bol kráľ, že taký zručný mladý majster bude musieť na tretí deň o hlavu prísť. Ale smutnejší bol starý majster, ktorému posol zo zámku priniesol peniaze za šperky a oznámil mu, že Radko sa možno na tretí deň vráti. Iba Radko bol veselý a šťastný. Tešil sa na tretí deň, že zasa princeznú Ľubku uvidí. A to bolo čudné. Každý sa čudoval, že Radko, ktorému hrozí smrť, chodí po zámku a usmieva sa. I kráľ sa čudoval a čo si mu začalo vrtať v hlave. Na tretí deň, keď dvoran viedol Radka do princezninej izby, sa za nimi tíško zakrádal sám kráľ. Nikým nezbadaný ukryl sa za jeden zo závesov a odtiaľ pozoroval, čo sa bude diať. Radko vstúpil do izbietky a poklonil sa ako vždy princeznej. Tá ako vždy sedela pri obloku, ale nevyšívala. Na kolenách držala Radkovú striebornú truhlicu a Radkové šperky si prezerala. Jej krásna tvár šťastím žiarila. Ale keď Radko pred ňu predstúpil, ani pohľad mu nevenovala. A tak sa Radko opäť obrátil k obrazu.
2: Nože rozsúď, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa na tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč. Čia je teraz panna?
4: Už dva razy som ti povedala, že vravkova. Prečo nie si s mojou odpoveďou spokojný?
0: Ľubka vstala od stola a konečne sa pozrela na Radka. Ale skôr, ako mohol Radko princeznej odpovedať, vbehol do izbietky kráľ. Od šťastia plakal, céru si objímal, Radkovi ďakoval.
5: Mládenec, ty si mi všetku radosť zo života prinavrátil. Ty si moju milovanú cérku uzdravil. Už Buď mojim synom a staň sa kráľom tejto krajiny, lebo uznávam, že si múdrejší od ostatných.
0: Ale Radko sa zdráhal. Vedel, že pôvodom sa na kráľa nehodí a hlavne, ako sa môže oženiť s devou, ktorú síce miluje, ale vôbec nevie, či sa jej aj on aspoň trochu páči. Preto sa smutne pozrel na princeznu, úctivo sa poklonil pred kráľom a takto prehovoril.
2: Ako môžem byť kráľom? Neviem, ako sa správať na kráľovskom dvore. Nie je to ešte ako vládnuť celej krajine.
5: Naučím ťa. Si šikovný a múdry.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. Ale ani ja, ani vy sme sa princeznej Ľubky nespýtali, či by pristala ísť za obyčajného tovariša.
4: Ty si ma svojou múdrosťou vyslobodil z kliatby a ja nikoho iného za muža nechcem. Iba teba.
0: Zaraz sa prípravy na svadbu rozbehli. Zámockí trúbači do sveta roztrúbili, že princeznú Ľubku zo zakliatia vyslobodil zlatnícky tovariš Radko, ktorý sa teraz ide stať jej mužom a vládcom krajiny. Keď ten chýr doletel až do zlatníctva, nevedel sa mu starý majster vynačudovať. Ešte viac sa čudoval, keď mu na dvere zaklopal zámocký posol a oznámil mu, že Radko ho aj so ženou na zámok na svoju svadbu pozýva. A keď ho Radko kráľovi ako svojho dobrého majstra predstavil, ďakoval starec Bohu, že mu takého učňa poslal. Nadišiel deň svadby a kráľovská mladucha sa jagala od skvostov, ktoré jej ženích vlastnou rukou spravil. Ale ešte viac žiarila od šťastia, že jej po boku stojí taký švárny a múdry muž. Radko panoval tak múdro, ako žiadny kráľ pred ním a ľud sa za ňoho za rána i večerom modlil. Mal niekoľko synov a každý z nich sa musel za mladí nejakému remeslu vyučiť a ani jeden nedostal panstvo bez zásluhy. Ale či aj ich postretlo múdre so šikovným, kto vie?
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúbke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca, mladého, neveľkého. Ale staral sa o ňoho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím. A pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľakomu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tu nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, rob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly, len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k studni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
4: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
4: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
4: Oj, pekný volček, pekný.
2: Akýže volček, vôl je to.
4: Veď vôl, tiež tak vraví.
2: Volisko ako dom, keď ho doplú, zapriahneš celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz pociahne, ani sa neobzrie.
4: No aj veď vravím, poriadný volisko to je. Žele, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte, ale iba jedné.
2: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprah. A na poli som s ním zo zeme také pnícka aj s koreň mi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť a všetko drevo neminieš.
4: Nuž nie je môj, nič mi do toho.
2: No. A ty teda koňa vedieš?
4: A neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na koňa, zbehnem na jarmu a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a na obed som doma.
2: Ja budem rád, keď do obeda len tá dvojdem. A keď je, ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
4: No, len už s volom je to tak silný, je? Ale pomaly.
2: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
4: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
2: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
4: Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
2: Áno, už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne.
4: Počujte, susedko. Predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť. Či už na náručného, alebo...
2: Predám. Ale čo dáš?
4: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
2: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
4: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
2: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
4: Ľahko ma vy dobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
2: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
4: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
2: Platí.
0: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
2: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
0: No v tom gustudni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
5: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
2: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava. Koľko mlieka dáva?
5: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
2: Varí naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
5: Radšej by som mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
2: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
5: Hej? Tak čarajme. Vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
2: Platí. Ruku na to.
0: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
2: To bude mať babka radosť, keď jej takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
0: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
2: Ej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
0: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa Spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
6: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vol. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
0: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
7: Á, pekné, prasa, pekné. Ale veru sa bravčovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
0: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
6: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku sasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
0: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
6: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
0: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
2: Či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No a ničo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká samošicia.
0: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
6: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
0: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
4: Ako, susedko? Voľa ako na ľahko idete z jarmoku.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som krávku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. A sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
4: Hej, hej, susedko, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
8: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
1: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
8: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
2: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka. Lepšia bude kravička, veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
8: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí.
1: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, najšikovnejší a najpredvýšší.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: robíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ďaleko, preďaleko v krajine hlbokých lesov a kryštáľových jazier vládol mladý kráľ. Raz v zime sedela jeho krásna žena, mladá kráľovná, pri obloku a vyšívala. Vonku sa tichučko znášal k zemi biely sneh. Ako tak hľadela na tú krásu za oblokom, odrazu pichla sa ihlou do prsta. Na rám obloka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli tri kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala.
1: Kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo.
0: Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa.
2: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
3: Vy, kráľovná, to neviete? Vy ste najkrajšia na svete.
0: Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď.
3: Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia.
0: Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ. Dala si zavolať poľovníka a prikázala mu.
4: Odvedieš Snehulienku do lesa, zabiješ ju a jej srdce mi prinesieš ako dôkaz, že si splnil môj rozkaz. Ak to neurobíš, budeš o hlavu kratší.
0: Zhrozil sa poľovník krutosti rozkazu, ale raz nevedel, čo urobiť. Kráčal so Snehulienkou po lese, vytiahol nôž a rozhodol sa. Nezabije Snehulienku. Prezradí jej, čo prikázala kráľovná a poradí jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril siedmým trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké. Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce.

0: otvorili dvere, posadali si okolo stola a zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Kto sedel na mojej stoličke?
2: Kto jedol z môjho tanierika?
3: Kto odlomil z môjho chlebíka?
4: Kto odhryzol z mojej mrkvičky?
5: Kto jedol mojou lyžičkou?
6: Kto odpil z mojho pohárika?
7: Niekto tu bol.
0: Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili Snehulienku.
8: Jej, tá je krásna.
2: Aká je nežná.
3: A aká smutná.
4: Kde sa tu vzala?
9: Čo tu robí?
6: Musíme sa jej opýtať.
1: Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať.
0: A tak i bolo. Na druhý deň Snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli Snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla.
10: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko odpovedalo.
11: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
10: Nie!
0: Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a Snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť Snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť, až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku siedmých trpaslíkov.
10: Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatúčka, krásne šnurovačky.
0: Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si Snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem.
10: Tak a už sa nepreberieš.
0: Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali Snehulienku ležať pred dvermi, veľmi sa prelakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a Snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede.
11: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
0: Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť Snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku siedmých trpaslíkov. A tam, len čo zbadala Snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala.
10: Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem.
0: Ale len čo sa Snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrod hrebeňa do hlavy tak prúdko, že Snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli Snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zasloknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, Snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo.
1: Už dva razy ťa kto si takmer pripravilo život.
12: Veru, veru.
1: To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. Dobre, Snehulienka.
0: Lenže, keď sa kráľovná po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené, červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou.
10: Kúpte si jablka, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka. Len sa pozri, aké sú krásne.
5: Ja nemôžem.
10: Nemôžeš? Nekúpíš. To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie.
5: Nie, od nikoho nesmiem nič prijať.
10: A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na dve polovice. Jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. Neboj sa, vezmi si.
0: Ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo.
11: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete.
1: Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom.
8: Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo?
1: Je mŕtva, musíme jej dáko pomôcť.
6: Musíme ju prezrieť.
4: Nesmie zomrieť.
6: Prenesme ju do domčeka.
0: Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali. Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu...
9: Stojme, Sivko! Kam to idete? Koho to nesiete, trpaslíci? Dobrý deň vám.
1: Pozri sa sám.
9: A môžem?
1: Pravda, že...
9: Bože, tá je krásna.
1: No.
9: Ako som mohol doteraz žiť bez pohľadu na túto krásu?
1: Je krásna, je, ale mŕtva. Práve ju ideme pochovať.
9: Pochovať? Nikdy. Darujte mi ju, prosím.
0: Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie, nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil... Až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka.
8: Joj!
0: A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka.
10: Kde som?
9: Pri mne, láska moja.
0: Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala.
10: Zrkadlo! zrkadielko, zrkadielko, povedze mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
11: Vy, kráľovná, ste krásna, ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia.
0: Zlo býva vždy potrestané, ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa i trpaslíkov.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: smiechu.
1: Detské rádio.
2: V noci, keď

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Mik-mik! Poď sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik? No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik-klik. Klik?
2: Leto s detským rádiom.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Remeslo sa mu zaseklo, časy prišli zlé, žena a drobné deti pýtali len jesť. Vyšiel celkom na mizinu, že už na celom bydle nemal iba 7 grajciarov. A vyhľadované, vyziabnuté deti ešte len teraz počali mravčať, že by oni jedli. Oželel sa a poď. Kúpil si za tých ostatných 7 grajciarov povrázok, že sa voľa kde v hore na ňo besí.
1: Tak tu skončím svoj biedny život. Už ma moje deti urence viacej neuvidia, ani moja žena viacej nepohľadká. Kde máš, krutá bieda dohnala? Nie to už pomoci. Nie jedinej cesty. Táto bocná halus ma určite udrží.
2: Zadrž, kováč.
1: Kto to? Čo za hlas to počujem? To ty hovoríš, neznáma čierna pani?
2: Ja, kováč. Nevešaj svoj život na halus. Veď sa to nepatrí.
1: Ťažko mi v tom žiali. Ťažko veru.
2: A čo tvoja rodina? Ako ty k tomu prídu?
1: Hádam, máš aj pravdu, ale... Ale pani, kde ste sa podeli? Zmizla. Ech, čo tam babské reči, tie mi veru biedu nezaženú. Zavesím ja svoj biedný údel predsa len na túto halus.
2: Nevešaj sa! Nevešaj. Pomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko chceš. Len či mi to slúbiš, o čom dosiaľ doma nevieš.
1: Čože to môže také byť, o čom by som v mojom pustom dome nevedel? To bude akiste dáka pletka.
2: Ak súhlasíš, dám ti peňazí a zlata za plnú kapsu.
1: Dobre teda, súhlasím.
2: Tu máš, čo som ti slúbila. A po to, čo si mi ty slúbil, prídem o 7 rokov.

0: pozri, žena moja. Len sa prizri toľkej kráse. Toľkého bohatstva, pozri.
1: Mužiček môj jediný, toľké šťastie, toľké šťastie. Ako sa líkocú. Hneď odbehnem do obchodu jediva nakúpiť. Deťom dám aj pečienky.
0: Počkaj, počkaj, žena moja, len opatrne, aby si deťom neublížila. Veď tie pečienko v ústach ešte nikdy nemali.
1: Vidím, iba po kúsku budem dávať. Konečne sa budeme mať dobre. Najeme sa do síta. To nám bude, hej. Ale otec, ako si vlastne k tomu bohatstvu prišiel?
0: No, Prietka, nestojí ani za spomenutie. Sľúbil som len to, o čom dosiaľ doma neviem.
1: Muž môj, to je ale strašné.
0: Čo? Čo je strašné?
1: No, veď si mi urobil. Veď si tým vlastné dieťa zapredal skôr, ako sa narodil.
0: Ty? Ty?
1: Áno. Nosím naše dieťatko pod srdcom.
0: Bože môj.
2: Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko. So zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. Preto ho inak ani nevolali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak si ju rodičia opatrovali a vychovávali. Iba vtedy im vždy voľačo srdce stislo, keď si na to pomysleli, že je aj ich, aj nie je ich. O 7 rokov na minútku, na tú hodinu, ako sa narodila, pod kováčovými oblokmi zahurtoval čierny koč.
3: Tak, kováč, slovo som dodržala. Prišla som po to, čo si mi sľúbil.
0: Zmiluj sa, čierna pani, zmiluj sa nad úbohým.
3: Tu nie do čom hovoriť. Beriem si iba to, čo si bol sľúbil. Zlatovláska, poď.
0: Ach, ja úbohý, ja nešťastný.

0: Tu budeš, zlatovláska, v tomto krásnom zámku bývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Máš sa kde prechádzať po nich, po všetkých a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa uvidíme zase. Do tých čias dobre sa maj.
1: Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A za tých 7 rokov si pokojne žila zlatovláska v zámku. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že všetko v nich sa ligotalo ako zlato. Ale do tej komnaty ani nenakukla. Trebárs ju to vždy pomrzievalo a tu i tu jej spadne dalo. Keď 7 rokov prešlo, vrátila sa panička.
0: No či si do tej ostatnej izby nenakukla?
2: Nenakukla, čierna pani.
0: Viem, že ti môžem dôverovať. Ale radím ti, premôž svoju zvedavosť. Do tej izby nesmieš pozrieť, lebo veľmi, veľmi zle pochodíš. Teraz sa zase 7 rokov neuvidíme. Do tých čias dobre sa maj.
1: Prechodí sa zlatovláska po 99 utešených svetliciach. Prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté ako zrkadlá. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne. Raz už na konci tých 7 rokov, ako sa tak prechodí a myslí si, ako ju panička za krásne svetlice pochváli, počuje utešenú hudbu, ktorá vyhrávala v tej ostatnej izbe.
2: Ó, aká utešená hudba. Toľké roky som tu sama v týchto chladných stenách. Ale čo keď zaznieva práve z tej nešťastnej, z tej komnaty? Aká je nežná. Ach, ako upokojuje. Je čistúnka ako kryštáľ. Nie, nie, nemôžem. Nesmiem. Čierna pani tak nakázala. Aj mi všetko dobré zaželala, iba túto komnatu mi zakázala. Ale je tá hudba naozaj krásna. Nie. Nie, naozaj nesmiem. Zle pochodím. Zlatovláska, nebuď zvedavá, lebo zle pochodíš. Joj, aká utešená hudba. Ach, ako krásne znie celým telom. Hádam, ale kúštik môžem nazrieť. Aspoň trošičku, keď tam tak pekne vyhrávajú. Čo to vidím? Zakliatí ľudia. A koľký že? 1, 2, 5, 8, 12.
3: Zlatovláska, zachráň nás. Neprezraď, čo si v tejto izbe videla. A čo by čierna pani čo s tebou robila, zatajuj to. Lebo ak len slovko mukneš, na večné veky ty budeš nešťastná i my ostaneme zakliaty.
2: A čo ste urobili, keď tu takto trpíte?
3: Pani, čierna pani prichádza.
2: Áno, áno, už bežím.
0: Zlatovláska, čože si to urobila? Veď si ty do tej stej izby nazrela. Povedz teraz, čo si tam videla?
2: Nič, čierna pani. Nič som tam nevidela.
0: Zlatovláska?
2: Naozaj, verte mi. Musíte mi veriť.
0: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, Hodím ťa do studne a nemou zostaneš.
2: Nevidela som. Nevidela.

čierna pani hodila zlatovlásku do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s ňou. Keď sa zlatovláska v tej studni trochu spametala, našla sa tam na piesočine. A div, popod zem ukázal sa jej akýsi priechod. Šla za ním, až vyšla pekne na utešenú lúku. Potom na lúke ostala, jahodami a korienkami sa živila.

Aký utešený deň je dnes. Slniečko žiari, človeku je do spevu. A táto lúka je akoby namaľovaná. Tých kvetov. Je tu krajšie ako v mojej kráľovskej záhrade. Ale čo to vidím? Tuhľa krásna panna leží. Ach, kde sa tu vzala taká nevídaná krása? Také utešené stvorenie. No ale toto? Toľká krása. Hej, spanilá deva. Hej, počuješ? Vstaň. Slnko je vysoko a ty spíš. Počuješ ma, zlatovlasá kráska? No, vidíš? Už očka otváraš. Neboj sa, ja ti neublížim. Veľmi sa mi páčiš. Ako sa voláš? Pýtam sa, ako sa voláš. Nemôžeš hovoriť? Si nemá? Nemá. Tak ty si nemá. Ale počuť počuješ však? No aspoň to. Dobre ma počúvaj. Veľmi sa mi páčiš. Veľmi. Rozumieš? Chcem, aby si šla na môj zámok.

0: Vzal si teda mladý král Zlatovlásku na svoj zámok. Dal ju pekne poobliekať a kde si, čo si, ako si bol umienil, aj sa zosobášil s ňou. Zlatovláska ešte ani potom nemohla hovoriť, ale mladý kráľ ju aj tak mal rád a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok blížila sa k pôrodu. A tu ona akoby nič dobrého netušila, len zarmucúvala a zarmucúvala sa deň po deň. Porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. K tomu bol radšej ako kráľ.
1: Čo robí, Lucy? No, ale, ale. Aký je z teba prikrú, no.
2: Veď z toho bude nakoniec spevák.
1: Pšt. No, no vidíš. Tak pekne si pospinkaj.
2: A ty sa ako máš, zlatovláska moja? Si šťastná, pravda? Nebudem vás oboch ďalej rušiť. Vidím, že vám už sníčky na viečka prichádzajú. Tak teda, dobrú noc.

0: Zlatovláska, zlatovláska.
1: Tak ste teda prišli, čierna pani.
0: Prišla som, aby som zvedela, koho si v tej ostatnej izbe videla.
1: Veď som vám už vravela.
0: Ak sa to nedozviem, zahrdúsim tvojho zlatovlasého chlapca. A ešte aj sama pri tom zle pochodíš.
2: Čierna pani sa nedozvedela od zlatovlásky ani slovo. Zaškrtila utešeného chlapca. Zlatovláske ústa krvou pomazala a zmizla. Ani sa vypovedať nedá, ako sa poľakali všetci, keď ráno chlapca mŕtvého našli a zlatovlásku s ústami krvou pomazanými. Nuž začali povrávať, že si chlapca nebodaj sama zadrhla. A ona nevinná nemohla preriecť na svoju obranu ani slovo. Ale kráľ prehľadel a prepočúval všetko. A žil s ňou ako predtým, pokojne, lebo ju mal rád.

0: po roku Zlatovláska porodila dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele.
1: Aká je len utešená naša dcéra. Veľmi ju budem ľúbiť, lebo sa ponáša na teba. A strážiť ju budem ako oko v hlave. To veľké nešťastie sa nesmie nikdy zopakovať. Postavím k dverám silnú stráž, aby sa ani tebe, ani dieťaťu nič nestalo. No, teraz vás už nebudem rušiť. A idem si tiež oddychnúť. Tak sa mi tu majte dobre. Dobrú nocku vám.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
3: Tak ste tu znova, čierna pani.
2: Či sa už raz dozviem, čo si v tej ostatnej izbe videla? Vidíš, zahynúť musíš tak či onak. Keď ti teraz dieťa zadrhnem, kráľ ťa dá upáliť.

0: Vypočujte kráľov rozsudok. Po preskúmaní všetkých okolností a vypočutí všetkých svedkov uznáva sa Zlatovláska vinnou zo zahrdúsenia svojich dvoch detí. Odsudzuje sa preto na smrť upálením. Rozsudok bude vykonaný ihneď.
1: Pravila som ti, Zlatovláska. Splnilo sa moje slovo. Skazu privolávaš na seba. Zahynieš tak, či onak. Povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku.
2: Veď som vám pravila.
1: Už plameň blčí. Dým sa vznáša. Povedz, čo si videla. Plamene blčia čoraz viac. Povedz. Už ťa plamene oblizujú, dym ťa celú zahaľuje. Zlatovláska. Už ti plamene po plecia siahajú. Zadržte! Zlatovláska je nevinná. Tvoje i moje šťastie, že si sa neprezradila. Tým si mňa, aj tých 12 vyslobodila, čo si ich videla v tej ostatnej izbe. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás.
2: Čierna pani, veď ty už nie si čierna.
1: Áno, odkliala si ma. Za to ti vraciam tvoje zlaté deti. I reč.
3: Zlatá vláska, čo tu počúvam? A ja som sa ti toľko naobližoval. Moje zlaté deti, žena moja jediná. Ale kde je tá záhadná pani?
2: Tam, hľa, na koči mi znie v diáli.

0: Leto s detským rádiom.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

urobte sír. Je tu fotka. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Detské ráno. Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, pretože Sámiovia, severskí kočovníci a pastieri sobov nepoznajú čas, jednoducho raz boli líška a medveď najlepšími priateľmi. Spoločne lovili ryby, spoločne vyberali med z včelých úľov, spoločne jedávali, spoločne i spávali. Až raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, ale vy už predsa viete, že Sámiovia čas nepoznajú, raz udrela treskúca zima. Bola taká krutá, až sobom zamrzal špik v kostiach, a taká divoká, že dokázala prekotiť nielen sobí záprach, ale i sámijskú nákladnú lodicu.
2: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj, svetlo a tma ako veniec, prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
1: Málo ktoré zvieratá tú zimu prežili.
3: Už nevládzem. Nechaj ma umrieť, kamarátka Líška. Zachráň aspoň seba.
4: Vydrž ešte chvíľu. Zdá sa mi, že tam pod tým pahorkom sa krčí sámijská kota. Ľudia nás iste prichýlia.
3: Ľuďom neverím. Je to zvláštny, zradný národ. Nám zvieratám nikdy nič dobré nepriniesol.
4: Je tam! Naozaj je to kota. A dokonca z nej stúpa dým. Sme zachránení. Dobrý deň.
5: Čo tu chceš, potvora ryšavá?
4: Vonku buráca výchrica. Mraz lezie pod kožu a vysáva špik z kostí. Prichýl mňa a môjho priateľa medveďa na noc. Tam vonku zamrzneme.
5: Ako prosím? Asi som ťa zle počul. Naozaj si povedala priateľa medveďa?
4: Áno, medveďa. Pusť nás dovnútra, prosím. Môj priateľ je vyčerpaný.
5: A ty si myslíš, Líška jedna drzá, že si takú háveť pustím dokuty? Chlpatý, mokrý, smradlavý. Kto vie, aké choroby a špinu by ste mi sem nanosili? A kto vie, či ma nechcete okradnúť, roztrhať moje sobie stádo, rozliecť ho po pláňach a mňa samého zmárniť.
4: Nemusíš mať strach. Prichádzame ako hostia, neublížime ti. Ale ak sa bojíš pustiť nás do koty, daj nám aspoň trochu horúcej polievky a sobieho mesa. Nech vládzeme kráčať proti búrke.
5: Tak horúcej polievky sa ti zachcelo. A sobieho meska. A čo by si ešte nechcela? Celý môj majetok? Všetko, čo mám?
4: Môj priateľ umrie, ak sa nenajá a neodpočinie si.
5: Tak nech si umrie. Čo ma je po ňom poprašivcovi? Moju polievku chcete chlípať a mesko z mojich sobou žrať. Dobre teda, polievočka a priamo z tohto rozžeraveného kotlíka. Tu máš, zahrej sa, potvora drzá! Čo? Polievočky ti nestačilo? Tak tu máš ešte mesíčka, nech ti v brúšku neškvrká. Na, kosťou do boku!
4: To si nemal robiť, človeče.
5: Nestačilo ti. Tak tu máš ešte jedno. Už som ti dal dosť svojho majetku. Teraz zmizni a odveď si aj toho svojho prašivca. Practe sa odtiaľto.
4: Daj si pozor, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
3: Nefňukaj. To sa zahorí. Ukáž, nech ti to olížem.
4: Ten netvor ma polial vriacou polievkou.
3: Hovoril som ti, že ľudský rod je nevyspytateľný a zradný.
4: To páli.
3: Isté, že to páli. Veď ti potom kúpeli kožuch zliezol.
4: Zamrznem?
3: Neboj sa. Nič horšie ako to, čo sa ti už stalo, sa ti nikdy viac nestane.
4: Nevládzem sa ani postaviť. Lapky sa mi trasú. Hlava sa mi točí. Ako utečieme pred mrazom? Ty si starec, ja mrzák. Výchrica si nás vezme. Nedokážeme jej vzdorovať.
3: No tak. V tejto jame sa trochu zotavíš. A potom pôjdeš ďalej. Si odvážna. Zvládneš to.
4: A ty? Prečo nehovoríš nič o sebe?
3: Ja ti dám dedičstvo.
4: Aké dedičstvo? Medveď, ja bez teba nikam nepôjdem.
3: Obaja neprežijeme. No, som starý a chorý. Môj čas sa naplnil. Musíš ma zabiť.
4: To nemôžem.
3: Musíš ma zabiť. Moje meso ťa nakrmí. Môj kožuch ťa zahreje a moje kosti ti budú dedičstvom. Ak prežiješ a zbohatneš, pochováš moju kožu na tomto mieste a vyslobodíš moju dušu.
4: To nemôžem urobiť.
3: Musíš. Jeden z nás musí dať jedlo a teplo tomu druhému. Inakšie budú po smrti naše duše blúdiť v treskúcej zime a smolnej tme a nikdy nenájdu cestu domov.
1: Líška poslúchla medveďov rozkaz. Zababušila sa do jeho kožucha, najedla sa, pohrabala kosti, vložila ich do vreca, vrece si vyložila na chrbát a vybrala sa do sveta. Výchrica sa utíšila a spoza čierneho mraku prebleskol slnečný svit. Líška sa natiahla pod balvanom a spokojne zatvorila oči. Kde si v diaľke sa pásli soby a štekali psi. Líška sa cítila tak šťastne, až zabudla na strach z ľudí, ktorí sa často motajú práve okolo sobých stád.
6: Len bežte, soby moje, len si bežte. No, musti. Prečo si nerobíš svoju prácu, ha? No tak, musti. Koho to tu máme?
4: Dobrý deň. Chyci svojho psa sami. Chce rozkmásať mňa a moje dedičstvo.
6: Ticho, musti, ticho. Dobrý, no. A teraz do práce. No tak, bež za sobmi.
4: Ďakujem ti, sami. Zachránil si mi život.
6: Živé tvory si predsa musia pomáhať.
4: Od človeka som sa ešte ničoho dobrého nedočkala. Ak chceš, dám ti za odmenu svoje dedičstvo.
6: A keď už len ty môžeš mať dedičstvo, Líška. Veď si sama kosť a koža.
4: Tu vo vreci mám dedičstvo po mojom priateľovi medveďovi. Samé drahokamy, zlato a meď. Počúvaj, ako vo vreci veselo štrngajú.
6: Čo má je po tvojom dedičstve, Líška? Sama si ho užívaj. Ty nesiahneš na moje soby, ja nepotrebujem tvoje dedičstvo.
4: Múdro robíš, keď sa nelakomíš na môj majetok. Si dobrý človek, nie ako ten sámy, ktorý prednedávno mne a môjmu priateľovi veľmi ublížil. Sľubujem ti, že na tvoje stáda nikdy nesiahnem ani ja, ani iné zvieratá. Tvoje soby budú tučné, zdravé a budú sa bezpečne pásť na týchto pláňach. S Bohom, sámy!
1: Líška sa pobrala ďalej. Šla a šla, kam ju nohy niesli, no tie ju pomaly prestávali poslúchať. Vrece s medvedím dedičstvom sa zdalo byť ťažšie ako železo a v bruchu jej cvrlíkali vyhladovené cvrčky. Na veľa, keď sa slnko chýlilo k obzoru, natrafila na malú biednú kotu, sámísku chatrč, pred ktorou sedela stará sámíka a čistila rybu.
2: Každá zima má svoj koniec, každý život má svoj kraj. Svetlo a tma ako veniec prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
4: Dobrý večer.
2: Dobrý večer aj tebe. Môžem ti nejako pomôcť?
4: Celý deň som putovala. Niesla som toto ťažké vrece, ktoré je mojím dedičstvom po medveďovi. Prešla som 3 rieky a 3 horské hrebene, kým som prišla k tvojej kote. Som ustatá, hladná a smedná, ale vidím, že tvoja kota je chudobná a malá. Z tvojej ryby sa nenasíti ani jeden, to božne dvaja, ak prameňuje ďaleká cesta. Nechcem ťa o nič žiadať, pretože sama nemáš dostatok. Buď s Bohom.
2: Počkaj, sadni si. Kúsok miesta sa vždy nájde. Ak sa do mojej malej koty zmestím ja, zmestíš sa i ty. A o rybu a o vodu sa s tebou tiež rozdelím. Si mojím hosťom, Líška.
1: Tak sa Líška najedla, napila a spokojne zaspala. Stará sámíka celú noc sedela pri ohni, búchala do bubienka a monotónne si prespevovala.
2: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, drahá sámíka. Ďakujem ti za nocľah a jedlo. Ak chceš, darujem ti svoje dedičstvo.
2: Nechcem tvoje dedičstvo, Líška. Za pomoc vnúci sa neplatí.
4: Neodmietaj, kým nevieš, čo ti núkam. Mojím dedičstvom je bohatstvo po medveďovi, kráľovi tundry. Zlato, striebro, meď, drahé kamene, orientálne látky, kožušiny, slonovina, všetky drahocenosti, čo ti len na um prídu. S tým by si viac nemusela biedu trieť.
2: Žila som v tejto kote celý život a tu aj umriem. Viac nepotrebujem. Choď v pokoji.
4: Ďakujem ti. Múdro si urobila, keď si sa neulakomila na moje dedičstvo. Neprinieslo by ti šťastie. A ja ti za to sľubujem, že divá zver ti nikdy neublíži a tvoje zvieratá nechá na pokoji. Buď s Bohom!
2: S Bohom, Líška!
1: Tak Líška s medvedím dedičstvom putovala ďalej. Stretla mnohých ľudí, lepších i horších, ale na poklady v jej vreci sa žiadny z nich neulakomil. Keď sa skončila pestrofarebná, ale krátka jeseň a schyľovalo sa k zime, začala si Líška zúfať.
4: Vietor začína nepríjemne hrísť staré rany pod kožuchom. Zem už zamrzá a chladí labky. A mne sa ešte stále nepodarilo zbohatnúť a pochovať kožu svojho priateľa medveďa. Ďalšiu krutú zimu už vonku nevydržím. Musím čím skôr splniť medveďovo želanie a splatiť svoj dlh. Musím doputovať na miesto, kde naposledy vydýchol. Ale čo to? Táto krajina mi je akási povedomá. Tento kopček. Táto preliačinka. Áno, tuto preca bolo. Ak sa na druhej strane pahorku krčí lakomcová kota, tak som preca na tom istom mieste, kde...
7: Čo tu sliedíš, zlodejka?
4: Áno, som na tom istom mieste. Stará sámíka mala pravdu. Točíme sa v jednom kole.
7: To si ty? Čo tu chceš? Či som ťa minulú zimu nevyhodil aj s tým tvojim prašivcom? Nenadelil som ti dosť polievočky? A čo by si ešte chcela? Moje sobie stáda, moju kotu, moje sane, alebo nebodaj dokonca môj život? Proč sa ty...
4: Upokoj sa, priateľu. Prišla som ti navrhnúť výhodný obchod.
7: Aký obchod? Čo za obchod? A čo ja mám čo obchodovať s vypelichanými líškami?
4: Veľmi výhodný obchod. S tým starým mrzákom už dávno neputujem.
7: No a?
4: S tým starým mrzákom neputujem, pretože som ho zabila.
7: Klameš.
4: Neklamem.
7: Nikto nedokáže zabiť medveďa, kráľa tundry.
4: Podarilo sa mi ukradnúť jeho silu a múdrosť a v spánku som ho zabila. Mal obrovské poklady.
7: Áno. Možno ma začína zaujímať ten obchod, ktorý si spomínala.
4: Všetko mám v tomto vreci.
7: Áno?
4: Mám tam zlato, striebro, meď. Ale prečo ti to vlastne rozprávam? Teba to preca nezaujíma. Nebudem ťa otravovať a pôjdem. S Bohom, dobrý človek.
7: Počkaj. Vypočujem si ťa. Hovor ďalej. No, tak čo v tom vreci ešte máš? Drahé kamene?
4: No, smaragdy, rubíny, opály, jaspisy, zafíry.
7: Áno, a máš aj kožušiny?
4: Aj kožušiny, slonovinu, drahé látky, orientálne korenia a vône, vyrezávané ebenové skrinky.
7: Počkaj, čo by si za to chcela? Niekoľko sobov by som za tie drobnú ostky možno dať mohol.
4: Niekoľko sobov by ma potešilo.
7: Áno?
4: Hlavne, že sa zbavím tohto nemotorného vreca.
7: Takže obchod platí?
4: Platí. Medveď je dedičstvo za 5 bielých sobov.
7: Áno, pravda, že toľko bohatstva za 5 sobov. Budem najbohatší sám, široko, ďaleko. Daj to sem, nech sa pokochám.
4: Počkaj. Len si odviažem tento kožený motúzik. Schovala som si don totiž medvediu silu a múdrosť. Rada by som si ho nechala na pamiatku.
7: Nie. Kúpim ho.
4: Na čo by bola medvedia sila takému silákovi, ako si ty? Na čo by ti bola zvieracia múdrosť? Si predsa dosť múdry.
7: Na čo? Nie len, že budem najbohatším, ale aj najsilnejším a najmúdrejším sámim v okolí. Stane sa zo mňa pán týchto pláni. No, na pamiatku nášho priateľského obchodu by som si uviazal motúzik okolo zápestia.
4: Dobre teda. Ale aj keby som veľmi chcela, nemôžem ti ho darovať.
7: Nedarovať. Zaplatím. Dám ti svoje sobie stáda, svoju kotu, svoje sane, svoje nástroje.
4: Príjmam.
7: Príjmaš? Dobre. Ber si všetko na. Budem silný, budem bohatý, budem múdry.
4: Ešte čo si?
7: Áno?
4: Aby poklady a schopnosti nezmizli, vrece môžeš otvoriť, až keď budeš za 4 pahorkami a 4 riekami.
7: Dobre.
4: Ak ho otvoríš skôr, duša kráľa tundry si vezme svoj majetok naspäť.
7: Čože? Hej, dám si na to pozor. No, tak ja teda idem za 4 hory a 4 rieky. Bude zo mňa boháč. Čo boháč? Bude zo mňa kráľ. Kráľ. Čože kráľ? Pán kráľ. Tak mi budú hovoriť a budú sa mi kláňať. A všetko.
1: Lakomec za medvedie dedičstvo vymenil celý svoj majetok. A ten veru nebol malý. Líška dostala jeho veľké sobie stáda i krásne sane. Usadila sa v lakomcovej kote a dobre v nej hospodárila. A aby splnila svoj sľub, ktorý dala priateľovi medveďovi, zašla na miesto, kde sa navždy rozlúčili a pochovala jeho kožu pod mäkký, hnedý párbok. Medveďová duša našla cestu do krajiny mŕtvych a príbeh o priateľstve medveďa a líšky sa šťastne skončil. aby som nezabudol. Lakomý sámy so svojím pokladom prešiel za 4 pahorky a za 4 rieky a dychtivo otvoril vrece.
8: No, ukážte sa, poklady moje.
7: Kosti?
8: Kosti? Medvedie kosti!
4: Veď som ti hovorila, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepre...

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, aj, draj, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez dvere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy

po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník hlas.

0: som vajce. Obyčajné vajce. Guľaté a špicaté. Aj keď azda viac guľaté ako špicaté, lebo jesť mi chutí. Možno i preto som trochu väčšie ako moji rovesníci. Bývam tutohľa, nedaleko v domčeku, v takom peknom so slami. Inom ani nemôžem, lebo mám krehké telo. A keby som sa nechtiac mocnejšie oprel o stenu, ľahko by som si mohlo ublížiť. Tak sa cítim bezpečne. Slamený múrik je mekučký a preto sa oň môžem oprieť. Aj dlážku mám zo slamy, tiež je mekučká. Rado sa na nej povaľujem, je na nej príjemne, teplúčko. No nie, nie, nemyslíte si, že sa na nej váhľam celý deň. Rado si výjdem na vzduch poprechádzať sa, aby som bolo zdravé. Na vzduchu je milo. Ani by ste neverili, ako sa po takej dobrej prechádzke oddychuje. V hlave čisto a v pľúcach tiež. A tak som hútal, rozhutoval a vyhútal, že sa vyberiem na vandrovku. Aj keď priznám sa, nerado vandrujem samo. Som vyslovene spoločenské vajce. V dobrej družine je život veselší. Aha, tamto sa vlečie priateľ Rak. Hádam sa pridá ku mne. Hej, susedko!
1: Hej!
0: Kdeže, kde? Na prechádzku?
1: Tak, tak. Vybral som sa trochu klepetá povyťahovať.
0: Dobre teda. A ja si reku trochu vzduchu glgnem. Zdravie si treba šanovať.
1: Veď to, veď to.
0: Počúvaj, sused Rak. A čo keby sme sa tak spolu vybrali na vandrovku, he?
1: Nedbám. Vo dvojici sa nám bude dobre vandrovať.
0: Poďme teda. Zdravím ťa, priateľ Moriak. Kdeže, kde?
2: Na prechádzku.
1: Pridaj sa k nám.
2: A vy kdeže ste sa vybrali?
0: Na vandrovku. Poď s nami. Do tretice všetko dobré.
2: No keď traja, tak traja, nedbám.
0: Poďme teda. Čo to tu za veľký spolok?
1: Kačka Rapotačka, kohútik Jarabáčik.
2: S volom a koňom družnej debate.
0: Tak ako, kamaráti, besedujete?
3: Kačka, či vysvetľujem, kde som bola na výlete?
4: A my len počúvame.
5: A domáme, domáme mu.
6: Že by sme sa mali tak kde vybrať.
0: Pravdu, pravdu máš, priateľ kôň. Treba niečo skúsiť. My sme sa s Rakom a Moriakom vybrali na vandrovku.
3: Kačka, a kde?
0: Do sveta.
5: Do sveta vravíš mu?
0: Tak veru.
3: Kačka.
0: Ak chcete, pridajte sa k nám.
3: Myslím, že by sme sa mali.
4: Poďme teda.
0: Skvelé.

0: Ej, veru, riadna vandrovka to je. Už som trochu aj ustal. A keď sa tak pozriem na mojich kamarátov, nie sú o nič sviežejší. Rak už ledva vlečie klepetá. Kačka hodnú chvíľu nezarapotala, hoci predtým mala plný zobák rečí. Kôň je spenený, vôľ smutný a kohút s moriakom ledva odfukujú. No, tak čo, priatelia, ako sa cítite? Keď nič nevravíte, tak nedobre. Ustali ste, hm? A ja veru.
1: No a čím by si bolo oddychnúť?
2: Aj takto dačo pod zuby dobre padlo.
3: Či ja by som nedbala i pospať si trochu?
4: Oh, aký si som zmorený. Udri, udri, udri.
1: Zazobal by som si len zrna, nie to.
4: Ledva cítim klepetá.
0: Uťahaná je družina. Pomôžeme si navzájom, naberieme síl. Počuj, kohútik. Vyleď tamto na svrčinu a poobzeraj sa trochu po svete. Hádam da, kde da čo uvidíš. Či si taký unavený, že ani nevyletíš?
1: Unavený som, ale vyletieť ešte vládzem.
0: Čo vidíš?
1: Aké si svetlo?
0: Svetlo? No, to vyzerá sľubne.
1: Zdá sa, že je to dáky domček. Pravda, že je to dom.
0: A smer si zapamätáš?
1: Pravda, že.
0: No tak zleď dolu a povedieš nás k domčeku.

0: Pravdu si mal, Kohútik. Je to dom. A pozrieme, čo je v ňom. Hladní sme poriadne. Hádam, nám dajú zajesť.
1: Zišlo by sa.
0: Ty, počuj, kôň. Ty si mocný. Zabúchaj na dvere.
2: Čo je? Kto búcha?
0: Počestný, pocestný.
2: Ukážte sa. Číha. Vraj počestný, pocestný. No, to už je len spolok. Čo otravujete?
0: Hladní sme a ústatí.
2: No, ale čo nepovieš? Lenže pri takú chamrať, ako ste vy, nemám nič.
0: Ale, tetka, veď hádam, len máte srdce.
2: Povedala som a hotovo. A praste sa kade ľahšie. Lebo o chvíľu tu i tak budú moji chlapci a tí z vás narobia kašu.
0: Kašu, nekašu, strach nemáme.
2: Praste sa, vandráci!
0: Wall! Zober babu na rohy a hoď ju dakde do jamy. Ostatní pôjdu za mnou. A ty, Wall, príde za nami do domče. No, a už sme tu.
3: Joj, ako je tu teplúčko. Udri, udri, udri, udri.
4: Akú peknú lampu tu majú. Kač, kač, kač, kač.
5: Pri peci bude nám Adam najlepšie.
6: Čo je tam po peci, keď je v bruchu prázdno?
0: Ale dlho nebude. Pozrite tamto na stôl.
6: Iha, to už hej, tam je všeličo pod zobák.
7: Babu som hodil do jamy v lese, nech si tam podrieme.
0: Poď, priateľ Wall, sadaj k stolu a nedaj sa toho núkať.
7: To sa teda nedám. Hladný som, aj mi v hrdle vyschlo.
4: Tuto vína si daj, aké chceš, červené či biele?
7: Biele, lebo po červenom bývam ospalý.
4: Na teda biele, kačka.
7: Na vaše zdravie,
0: Na zdravie a všetkým dobrú chuť.
3: Najradšej mám kvarohové koláče.
6: Ja slivkové.
0: Veď je to také aj také. Len sa posilnite, lebo síl vám bude treba. Veď tá baba o akýchsi chlapoch, čo z nás majú kašu narobiť, vravela.
8: Nič sa neboj, však nás je dosť. A teraz už všetci jedzte a pekne v tichosti. Lebo ja mám rád pri večeri pokoj.
4: Bysťu, kač, kač, kač, kač, ale som si pochutila.
3: Joj, ja ani nevravím, keby ste vedeli, aké hrozienka boli v tom tvarohovom koláčiku.
7: Čo by sme nevedeli, Aspoň ja som zo všetkého okoštoval.
0: Tak teda, priatelia, síti sme, aj odýchnuť by sa patrilo.
6: Zdriemneme si, už je na to čas.
0: Zdriemneme, ale všetko pekne po poriadku. Treba sa mať na pozore. Jeden bude vždy strážiť. Po pol hodine sa budeme meniť. Kto sa hlási prvý dobrovoľne?
4: Ja, kač, kač, kač. Veľmi som zvedavá, koho sa to vlastne máme báť.
0: Výborne, kačka. Ty pôjdeš prvá a ja ťa potom vystriedam. A ostatným prajem dobrú noc.
4: Kač, kač, kač.
7: Dobrú noc.

0: sa robí?
1: Aký si chlap sa blíži, zarastený, špinavý, jedno oko má zalepené čiernou páskou. Kač, kač, kač, kač, kač. Vyzerá ako zbojník.
2: Kač, jeden kač, z nich sú to teda zbojníci. Pekná čeliatka. Nič to.
3: Hej, bračakovci, vstávajte. Blíži sa nepriateľ, vstávajte. Dávajte dobrý pozor. Zaujmeme bojové pozície. Koutík, ty vyskoč hore na pánt a ty, priateľ Wall, ty si zastaň do pitvora. Kôň sa postaví za dvere do izby, Moriak, dá sa hore na pec.
4: Dobre, na pec.
3: Kačka, rapotačka pod lavicu a brat Rak do krhly.
1: A čo bude s tebou?
3: Ja sa zahrabem do pahreby.
4: A bude tak dobre?
3: Ha, nič sa neboj, pekne si ho podáme. Ja začnem prvé.
5: Tak je, dostane riadnu príučku, pačmaga zbojnícka. Len sa pekne na miesta.
6: Veru, nestrácajme čas. Vajce je skúsené, treba dať naň.
3: Ste všetci na miestach?
1: Áno, sme pripravení.
3: Pšt, a teraz, ticho.
1: Zbojník je už tu.
7: Čo sa tu robí? Veri, baba zaspala, či čo? Toto že je čo? Taniere prázdne. Či ma len noči mília. Aj pahreba vychladnutá. A tam, keď do nej dúchnem, tak ju preberiem.
8: Oči moje. Veď ste plné popola.
7: No. Dúchnem znova.
8: Vedie to ešte horšie.
7: Kde je tá krna s vodou? Nech si oči pretriem.
8: Jaj, jaj, jaj, jaj,

0: Brčekovci, kamaráti, zbojníci.
1: No čo je, čo je?
2: Čo, hádať, ale tak to nenamastí.
0: Jo, ako.
1: Netára, ako ťa mohol?
2: No vezme mi najmocnejšia banda v celom kraji, nie?
0: Brčekovci, hrozná vec sa stala.
1: Čo za vec?
2: No, rozpovedz.
0: Počúvajte, bol som v domčeku. V bruchu mi riadne škrkalo. Idem reku napred váru okoštovať, keby bolo treba ešte tak prisoliť pri koreni, aby ste už aj vy na hotové prišli.
1: Múdro.
2: No však musí byť múdry vede náš kapitán,
0: no, nie? A vojdem do domčeka a hneď mi bolo dačo čudné. Ako si málo svetla sa mi zdalo byť. I stôl bol akýsi iný, taniere prázdne. Reku, čo sa s babou porobilo?
2: Veber čo?
0: No, pomyslel som si, zistím čo. No, ale páreba akási studená. Dúchnem do nej a vtedy sa to začalo.
2: Čo?
0: V tej párebe bol sám puškár skrytý a pušného prachu mi do okáľov vprášil.
2: Puškár?
0: No, ale daj sa mi svete trochu pušného prachu. Ovlažím si reku zrak.
2: No.
0: Siahnem do krele a tam krajčír s nožnicami ako sveda mne rovno do prstov.
2: Krajčír.
0: Potom tkáč po mne skríkol tak a treskol ma člnkom rovno po gebuži.
1: Fíha.
2: A potom si už ušiel?
0: Kdeže, ešte nebol koniec.
1: No toto.
2: Nechaj dohovoriť kapitána.
0: Potom ma šľahol pekár lopatou po lopatkách a čižmár tiež on vo kdesi kopol.
2: A to bol koniec?
0: Nie.
2: Čo, ešte na čo?
0: No, v prítvore stál sedliak s vidlami. Nabral ma na ne a vyšľahol ma, že som iba tuto kúsok od vás zastal.
1: To je strašné.
2: Čo budeme robiť?
0: Tu nám už ruže nepokvitnú.
2: Veru.
0: Poberme sa mi a to hneď v iný kraj. Lebo o hlavy prídeme.
3: Vstávajte, bračekovci. Už je ráno.
4: Dobré ráno.
3: Myslím, že ste sa po včerajšku dobre vyspali.
5: Poveru, hej!
6: Ale sme dali z bojníckej chavrani riadnu príručku.
7: Bola som sa pozrieť po okolí, boli traja. A nie po nich ani stopy.
8: Naplašili sme ich, naplašili.
2: Ostali svoje.
9: Celý kraj si vydýchne.
3: Tak veru, urobili sme záslužnú robotu. A teraz, bračekovci, mandrovka sa skončila. Ideme domov.

0: na stole. Muchy chvália chute vône na linke aj na stole.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
2: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš svetlava, sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
3: Joj, to je krása.
2: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Detské rádio.
4: Hej, Batida, máte bubny?
5: Máme!
4: Máte úsmy?

0: Poviem vám príbeh o troch sestrách, ktoré žili v ďalekom ruskom cárstve. Najstaršia sa volala Olga, prostredná Máša a najmladšia Irina. No život je už taký, prináša dobré aj zlé. Umrela im mať. S matkou odišla z domu aj jej starostlivosť a dobré rady. A tak sa dve staršie sestry veľmi rýchlo prestali starať o domácnosť a stredobodom ich záujmu sa stali najmä mládenci, pekné šaty a šperky. Iba najmladšia, Irina, sa nekrášlila a neotáčala za mužmi. Potichu snívala o láske takého, ktorý by ľúbil naozaj ju, a nie jej šaty a šperky. Vlastne odvtedy, ako sa jej prisnil jeden zvláštny sen, túžila len po ňom, po jedinom. V tom sne jej otvoril srdce i svoju náruč. No keď sa ho Irina dotkla, odrazu sa premenil na sokola.
1: Irinka moja, chcem byť tvojím, ale ak ma naozaj chceš, najprv musíš získať moje pierko. Počuješ, Irina? Pierko z Finista, jasného sokola.
0: Irina sa zalúbila do mládenca menom Finist na prvý pohľad, hoci ho videla len jediný raz vo sne. Dúfala, že sa jej raz podarí záhadné pierko získať. A tak sa vzhorne starala o dom a pomáhala starnúcemu otcovi, s čím len mohla. Ten sa po ženinej smrti tak upol na svoje céry, že by im od veľkej lásky neodoprel nič na svete. A tak, keď sa prvý raz po ženinej smrti vystrojil na cestu do mesta, aby popredal zbožie a nakúpil všetko potrebné pre hospodárstvo, zavolal si všetky tri céry a spýtal sa ich.
2: Cérky moje, čo vám mám priniesť z mesta? Chcem vám urobiť radosť. Pýtajte si, čo len chcete.
0: Olga a Máša si bez rozmýšľania vypýtali látky na nové šaty. Irina však hodnú chvíľu mlčala. Ona nepotrebovala drahé dary.
3: Otecko môj, nerob si starosti. Mne netreba nič.
2: Ale no tak, Irinka, srdiečko, veď aj tebe chcem urobiť radosť.
3: No, možno je predsa niečo.
2: Tak hovor, čo je to?
3: Pierko z Finista, jasného sokola.
2: Pierko z Finista, jasného sokola? Ako chceš, aj keď neviem, kde ti také niečo zoženiem, lebo som o ňom ešte jakživ nepočul.

0: som doma, cérky moje. Nakúpil som všetko potrebné. Aha, kožušiny do zimy, nové vedro na vodu, kalendár, krásny malovaný krčach. A ani na vás som nezabudol. Olga, Máša, tu sú látky, ktoré som vám slúbil.
1: A moje pierko?
0: Á, Irinočka moja, hľadal som po meste a...
1: Našiel.
0: Nenašiel.
1: Netráp sa, otecko. Možno sa ti podarí niekedy na budúce.
2: Staršie sestry sa hneď pustili do strihania látok a šili si šaty. Irine sa škaredo vysmievali, že chce taký dar, čo sa nedá kúpiť. No ona na to radšej nič nehovorila. Počase sa otec znova vystrojil do mesta a Olga s Mášou mu hneď nakázali, aby im kúpil a priniesol krásne šatky.
0: A ty, Irinočka, vtáčatko moje, čo by som mal priniesť tebe?
1: Otecko, prinies mi len to pierko z Finista, jasného sokola.
0: Tak veľmi po ňom túžiš?
1: Veľmi.
2: Otec sa vybral do mesta s nádejou, že tento raz už pierko nájde. Prechodil celé mesto krížom krážom. Nestretol však nikoho, kto by o pierku dačo vedel. Kúpil teda len šatky pre staršie céry.
0: Irinočka, holúbok, v celom meste nikto o takom pierku nepočul. Jestuje vôbec také pierko?
1: Určite, ocko, určite. Možno sa ti podarí inokedy.
2: Po nejakom čase bolo treba otcovi ísť znovu do mesta. Olga s Mášou si tentoraz vypýtali náušnice a Irina zas len to svoje pierko z Finista, jasného sokola. Otec veľmi túžil potešiť svoju najmladšiu a najmilšiu dcéru. Zaumienil si, že bez pierka sa domov nevráti. No keď sa blížil večer a on už celé mesto poprevracal hore nohami, jeho nádej pomaly zhasínala. Už bol rozhodnutý vrátiť sa domov, keď tu zrazu okolo neho veľkou rýchlosťou prefrčal parádny koč a zrazil na zem vedkého starčeka, ktorý stál na kraji cesty.
3: Jo, no to je robota.
0: Počkajte, pomôžem vám. Tí mladí dnes jazdia ako blázni, nemajú úctu k starým ľuďom. No tak, chyťte sa ma, tak. Nestalo sa vám nič?
4: Ďakujem ti, dobrý človeče. Našťastie som celý, ale mohol som sa ľahko dolámať. Kosti mám staré. Hospodín ti to oplať.
0: No, veď ľudia si musia pomáhať.
4: Veď tak. Ešte raz ďakujem. Buď s Bohom.
0: Počkajte, starky. Tuto vám spadla akási truhlička.
4: Ešte, že sa nerozbila. Je veľmi vzácna, vieš? Mám v nej pierko z Finista.
0: Z Finista? Moja najmladšia dcérka Irinočka si ho odo mňa žiadala a ja som jej ho po dvakrát nevedel priniesť. Predajte mi ho, prosím.
4: To pierko nie je na predaj.
0: Ale
4: keďže si mi pomohol, darujem ti ho. Vezmi. Je tvoje.
0: Irinočka moja, poď sem. Našiel som ho. Nesiem ti pierko z Finista, jasného sokola.
1: Vari, naozaj?
0: Pozri, tu je, v tejto truhličke.
1: Hej, pierko. Len či je to ono?
0: Určite je. Starček, od ktorého som ho dostal, mi to povedal.
2: Irina na nič nečakala. Utekala do svojej izby, zamkla dvere a rýchlo otvorila trúhličku. Vyletelo z nej prekrásne biele pierko. Padlo na dlážku a v tom okamihu...
5: Dobrý večer, dievčina. Som Finist, jasný sokol. A ty si...
1: Irina, dlho som na teba čakala a teraz si konečne tu. Nepremeníš sa na sokola, keď sa ťa dotknem?
5: Mám veľa podôb. Tvoj otec ma priniesol ako pierko. V noci mám však ľudskú podobu. Len nad ránom sa premieniam na sokola, aby som cez deň lietal po šírych poliach a plával vo vetre.
1: To je krásne. A ja by som chcela vedieť lietať.
5: To predsa môže každý. Keď večer zaspíš, vo svojich snoch môžeš lietať po tých najneuveriteľnejších krajinách, aké si vieš predstaviť.
1: Ešte nikdy mi nikto niečo také pekné nepovedal. Teraz si už môj?
5: Som tvoj, ale nepatrím ti tak ako tvoj hrebeň, alebo ako šatka vo vlasoch. Budem s tebou, ale nesmieš mi brať slobodu. Cez deň budem lietať po svete, ale večer sa budem k tebe vracať.
1: Aj keby si bol so mnou len minútu zo dňa, bude mi to stačiť. Dlho som o tebe snívala. A teraz si môj.
2: Irina sa zhovárala s Finistom celú celučičkú noc. Nad ránom ich hlasy prebudili Mášu a Olgu vo vedľajšej izbe.
1: To sú určite sestry. Čo teraz? Rýchlo, rýchlo sa niekam ukrie, lebo...
2: Irina to ešte ani nedopovedala a už sa Finist premenil na jasného sokola a vyletel otvoreným oblokom oproti ranným zorám. V tom okamihu vtrhali sestry do izby. Snorili po všetkých kútoch, nakukli pod posteľ i do truhlice. Nikoho však nenašli. A tak odišli poriadne namosúrené. Irina pribehla k oknu, no Finist, jasný sokol, už bol ďaleko.
1: Lietaj si slobodne po šírych poliach, Finist môj. Ale večer ťa čakám. Verím, že sa vrátiš, ako si sľúbil.
2: V ten deň, čo Irina chytila do rúk, to robila s radosťou. Tešila sa len na chvíľu, keď k nej opäť priletí jasný sokol a zmení sa na krásneho mládenca. Bola taká šťastná, že si ani nevšimla, ako zvláštne po nej sestry pokukujú. Konečne prišiel vytúžený večer a s ním aj Finist.
5: Tu som, Irinka, tak ako som sľúbil.
1: Vítaj, Finist môj. Taká som šťastná, že ťa vidím. Celý deň som rátala hodiny, kým prídeš. Rozprávaj mi, čo si videl vo svete. Bol si ďaleko?
5: Veľmi ďaleko. Tak ďaleko, že peši by si tam ani nedošla. Lietal som nad krásnymi údoliami aj okolo vysokánskych vrchov, čo sa dotýkali nebies. Videl som z výšky kľukatiť sa stuhy riek, lesknúť sa oká jazier a zobákom som čeril vlny na šírych moriach. Navštívil som ďaleké krajiny, videl veľké mestá a v nich ľudí, čo vykonávali prazvláštne remeslá a rozprávali jazykmi, ktorým len málo kto rozumie.
1: Videl si toľko krásy.
5: Stretol som v tomto svete veľa krásy, ale aj veľa zla. Videl som ľudskú nenávisť a zlobu, vojny a moria krvi, čo z nich vzišli. Mužov, čo opúšťali svoje ženy a brali druhým, na čo nemali nárok. Otcov, ktorí ubližovali svojim deťom. Matky, ktoré ich odvrhovali ešte nenarodené. Videl som ľudskú pýchu, faloš a klamstvo. A toto všetko zmenilo biely deň v mojich očiach na čiernu noc.
1: Si z toho smutný.
5: Taký je údel tých, čo vedia lietať. Niekedy vidia aj veci, ktoré by radšej nikdy vidieť nechceli. Ale teraz som pri tebe, Irinka. A všetko zlé je odo mňa na míle ďaleko.
1: Finist, chcem, Chcem, aby si pri mne na tú hrôzu zabudol.
2: Irina a Finist opäť prerozprávali celú dlhú noc, ktorá im ubehla tak rýchlo, ako by to bola len malá chvíľa. Keď sa však priblížilo ráno...
0: Irinka, prečo sa zamykáš?
1: To je otec. Rýchlo, Finist, leď! Áno, otec.
0: Tvoje sestry ma zobudili a vravia, že tu niekoho máš. No, to asi len počuli behať myši. Musím tú pliagu vykynožiť. Choď ešte spať. Veď slnko ešte ani nevyšlo, srdiečko moje. Pospi si ešte.
2: Slnko sa vyhúplo nad obzor a Irina sa dala s chuťou do roboty. Olga s Mášou chodili okolo nej a tvárili sa akoby nič. Ale potichu snovali plán, ako Irine prekaziť záhadné nočné návštevy. Keď nenavštevuje v noci nikto ich, nebude ani Irinu, rozhodli sa. Nož ľudská závisť nepozná hraníc. A preto tak, aby to Irina nezbadala, nastrkali sestry do jej obloka ostré nože a ihly, nech sa ten, čo cezeň vchádza do izby, poraní. Irinu potom chlácholili, ako vedeli, a akékoľvek stopy podozrenia zmili po večeri spolu s ňou tuhým vínom. Keď sa zotmelo, Irina rýchlo utekala do svojej izby vyčkávať milého. Víno ju však tak zmohlo, že si ani nevšimla, ako jej sestry vyzdobili oblok. Len čo sa zvalila na posteľ, premohol ju tvrdý spánok. Finist priletel vo zvyčajný čas, no nech sa namáhal ako chcel, cez ostré ihly a nože sa k Irine dostať nevedel. Skúšal to z každej strany, no iba čo sa celý dorezal a dokrvavil. A Irina, zmorená vínom, ktoré jej podstačili sestry, tvrdo spala a vôbec nič nepočula.
6: Zbohom, Irina, dievčina moja. Dlho som na teba čakal, no ty si ma neustrážila po tri noci. Preto teraz musím letieť tam, kam mi káže moja kliatba. Ak ma máš naozaj rada, hľadaj ma v 33. krajine, za 33. morom. Nehľadaj prepich a bohatstvo. Dobrú radu dostaneš len tam, kde je najväčším bohatstvom múdrosť dlhých vekov. Len tam sa dozvieš, kde ma hľadať a ako ma vyslobodiť. Buď s Bohom, Irinka!
2: Ako to povedal, s bolesťou sa zdvihol a odletel nevedno kam. Irina sa zobudila na jeho posledné slová, vyskočila a rýchlo bežala k obloku. No zastaviť ho už nestačila. Horko sa rozplakala a ronila slzy jednu za druhou a od toľkého nešťastia v tú noc už nemohla svoje vlhké oči ani zažmúriť. Keď sa však začalo brieždiť, rozhodla sa.
1: Pôjdem ťa hľadať, Finist môj. Verne si sa ku mne vracal a ja ťa teraz nesmiem sklamať. Raz som ťa už našla, nájdem ťa aj druhýkrát.
2: Irina sa vystrojila na ďalekú cestu. Odobrala sa od smutného otca a závislivých sestier. Šla dlho predlho. Brodila sa večným snehom Sibíry, zmárala ju horúčava odľahlých stepí. Len teraz videla ten veľký čarovný svet, o ktorom jej rozprával Finist. Videla dediny a mestá, bohatstvo i biedu, lásku i zlobu. No o jej Finistovi, jasnom sokolovi, nikto ani len nechýroval. Po dlhom putovaní zablúdila v jednu noc k chudobnej chatrči na brehu mohutnej rieky. Pocítila, že je na správnom mieste, a tak smelo zaklopala na dvere.
1: Dobrý večer.
7: Dobrý aj tebe, Irinka.
1: Vy ma poznáte?
7: Pravda, že? Si Irina, ktorá hľadá Finista, jasného sokola. Ideš práve vhod. Pomôžeš mi nanosiť vody do chatrče.
1: Pravda, že pomôžem, starinka. Vy poznáte Finista?
7: Nož, voľa, čo som už o ňom počula.
1: Poradte mi, prosím, kde ho mám hľadať?
7: Počula som už o tebe i o Finistovej kliatbe, ale kde ho máš hľadať, to veru neviem.
1: Aká kliatba? Starenka, pekne vás prosím, povedzte mi všetko, čo o ňom viete.
7: Viem len toľko, že zlá čarodejnica ho zakliala na sokola. Ale kde je teraz a ako ho možno vyslobodiť, to ti veru povedať neviem. Ukážem ti však cestu k mojej staršej sestre. Hádam, bude o Finistovi vedieť dačo viac.
1: Ďakujem, starenka. Hneď ja idem za ňou.
7: Ani nápad. Takto na noc ťa nikam nepustím. Najprv sa dobre vyspíš, aby si mala dosť síl na cestu. Je to poriadne ďaleko. A ešte čosi. Za to, že si mi pomohla s tou vodou, darujem ti toto zlaté vretienko. Keď budeš na vretienku priasť, napradieš zlaté nite. Uvidíš, ešte sa ti to zíde.
1: Ďakujem za všetko, starenka. Tak teda, dobrú noc.
7: Dobrú, Irinka.
2: Hneď ráno sa Irina rozlúčila s dobrou starenkou a vydala sa na cestu. Išlo sa jej dobre, lebo ju pri srdci harial sen, ktorý sa jej v noci vkradol pod viečka. Finist jej v tom sne prezradil, že je na dobrej ceste. Tá cesta však bola naozaj poriadne dlhá. Irina prešla 10 hustých lesov, 10 šírych krajín a prebrodila 10 rozbúrených riek, kým celkom vyčerpaná zazrela v údolí medzi dvoma vrchmi malú opustenú chalúbku starenkinej staršej sestry.
1: Dobrý deň, starenka.
7: Dobrý, Irinka. Chúďatko moje, vyzeráš byť na smrť unavená.
1: Aj vy ma poznáte? Tak potom určite budete vedieť, kde nájdem môjho Finista.
7: A nie tak zhurta, Irinka. Najprv si túto sadkaj a oddychni si. Hneď dostaneš teplú polievku, len čo rozložím oheň.
1: Nerobte si starosti.
7: Že starosti.
1: Ja ten oheň rozložím. A teraz mi už poviete, kde nájdem môjho Finista.
7: Joj, veľmi ma to mrzí, Irinka, ale ani ja to neviem. Viem iba to, že teraz býva u tej starej čarodejnice, ktorá na ňoho zoslala sokoliu kliatbu za to, že sa nechcel oženiť s jej dcérou. Mohla ho aj vyslobodiť iba dievčina s čistým srdcom, ktorá by ho ľúbila aj ako sokola a ustrážila by ho pred svetom po tri noci.
1: Po tri noci? Nedokázala som to. Všetko je stratené. Ako som len mohla zaspať?
7: Nič nie je stratené. Ak Finista naozaj ľúbiš, vyslobodíš ho. Pravá láska je predsa silnejšia ako všetky kliatby sveta.
1: Ale kde ho mám hľadať? Kam mám ísť?
7: Pôjdeš k mojej staršej sestre. Tá bude naisto vedieť, kde treba Finista hľadať.
1: Už aj sa dám na cestu.
7: Až keď doješ polievku. Nemôžem ťa predsa pustiť do sveta takúto hladnú. No. A za to, že si mi pomohla rozložiť oheň, darujem ti toto zlaté vajce. Keď budeš v núdzi, začni ho kotúľať po tejto striebornej myštičke. Uvidíš, aký je to zázrak.
1: Ani neviem, ako sa vám mám poďakovať. Ale... kto vlastne ste?
7: Stará žena, čo načúva hlasu sveta.
1: Aký je to hlas? A kde ho možno počuť?
7: Ty to nevieš? Veď ti už nieraz pomohol.
1: Azda tie sny?
7: Si bystré, dievča. Ale teraz už choď. Čaká ťa dlhá cesta.
1: Dovidenia. A ešte raz ďakujem.
7: S Bohom, Irinka. Veľa šťastia.
2: Irina sa vydala na cestu so stále väčšou nádejou, že Finista predsa len nájde. Teraz už kráčala dňom aj nocou. A keď už po niekoľkých dňoch a prebdených nociach ledva prepletala nohami, našla pod horou učupenú chalúbku najstaršej zo stareniek.
1: Dobrý deň.
7: Irinka, vitaj. No konečne. Poď, musíš sa ponáhľať. Tvoj Finist sa o týždeň žení.
1: To nie, Finist je len môj, sľúbil mi to. Muž ako on vždy dodrží slovo.
7: Ovládajú ho zlé čary. Nie je to jeho vôľa.
1: Čo mám robiť?
7: Choď do najbližšieho mesta. Je len 3 dní chôdze odtiaľto. Vyhľadaj čarodejnicu a daj sa k nej do služby. Ostatné už musíš zvládnuť sama.
1: Keby som tak vedela, ako ho zachrániť. Mám strach, že ho navždy stratím.
7: Nemáš sa čoho báť. Vedie ťa čistá láska a tá vie aj hory prenášať. To si zapamätaj. Vezmi si toto zlaté plátenko a túto ihlu. Keď zoberieš plátenko do rúk, ihla bude sama vyšívať prekrásne vzory od výmyslu sveta. Zíde sa ti.
1: Ďakujem vám, starenka. Ak môžem, nejako sa vám za tú radu odvďačím.
7: No, ešte to tak. Ty len bež a nestrácaj čas. Tvoj Finist ťa čaká. S Bohom. A dávaj si na seba pozor.
1: S Bohom, starenka. A ďakujem.
2: Zúfala Irina tie 3 dni cesty do mesta doslova prebehla. Keď konečne našla dom starej čarodejnice, od samého vzrušenia sa jej rozbúchalo srdce. Osmelila sa však a dala sa k nej do služby. Z toho mala najväčšiu radosť Nataša, čarodejnicina dcéra, ktorá od tej chvíle už v dome nemusela ani prstom pohnúť a mohla sa v pokoji chystať na svadbu s Finistom.
8: Dobre sme urobili, mamička moja, že sme ju zobrali do služby. Poupratovala nám celý dom. Vyčistila dvor, nanosila vodu a teraz ešte aj sedí a pratie. Ale čože to pratie? Hej ty, dievka, neviem ako sa voláš. Čo to pratieš na tom vretene? Vyzerá to ako... No toto. Veď to je nitka z čistého zlata. Fia. Daj mi to vreteno. Ja ho chcem.
1: Chceš? Tak mi dovol byť aspoň jednu noc pri tvojom ženichovi.
8: Ale čo, dievčisko? Finisto sa ti zažiadalo. No čo, veď o pár dní bude aj tak navždy môj. Dobre teda, dovolím ti to. Môžeš mu v noci odháňať muchy.
2: Keď toho večera priletel Finist a premenil sa na krásneho mládenca, Nataša dávala dobrý pozor, aby sa s Irinou nestretol. Tušila, že to dievčisko po ňom netúži len tak pre nič za nič. O zlaté vreteno však nechcela prísť a tak vymyslela zákerný plán. Odviedla Finista do jeho izby, uchlácholila ho sladkými rečami a uspala ho takým tuhým vínom, že ho Irina v noci nejako nemohla prebudiť. Ráno Irina mlčky odovzdala natešenej Nataši zlaté vreteno, no rozhodla sa, že tak ľahko sa nevzdá. Keď v dome skončila všetku robotu, vzala do rúk zlaté vajce a ako ho kotúľala po striebornej myštičke, zrazu bolo zlatých vajec 10 ráz toľko.
8: Fia! Zlaté vajcia robíš? No toto... Daj mi tú zábavku. Chcem mať takých vajec 1000.
1: Dám ti ju, keď tak veľmi chceš. Ale...
8: Ale čo? No, hádam, len nechceš znovu bdieť pri mojom Finistovi?
1: Áno, len to mi dovoľ. Budem mu odháňať muchy.
8: Čo s tebou? Odháňaj, keď ťa to tak baví.
2: Lenže v ten večer Nataša znovu naliala Finistovi tuhé, začarované víno, aby sa za žiadnu cenu neprebudil. A tak, keď Irina vklzla do izby, bol už hlboko v ríši snov.
1: Finist môj, jasný sokol, či ťa naozaj neprebudím. To som ja, Irina, tvoja milá. O dva dní sa oženíš so zlou Natašou a na mňa navždy zabudneš. Pekne ťa prosím, Finist môj, prebuď sa.
2: Nuž ale začarované víno bolo silnejšie ako Irinine vzdychy a prosby. Ráno putovala miska so zlatými vajciami do Natašiných rúk znovu nadarmo. Irina však bola rozhodnutá bojovať ďalej. Rýchlo porobila všetko okolo domu, sadla si na priedomie, vzala do rúk zlaté plátenko a zlatá ihla hneď začala sama vyšívať prekrásne obrazy.
8: To je nádhera. Nechcem to plátenko. Chcem ho. Ak chceš zaň znovu prebdieť celú noc vo Finistovej izbe, pokojne tam choď.
2: Nataša znovu uspala Finista vínom a keď do jeho izby vošla Irina, ten sa už túlal ďaleko po krajine snov a o našom svete nič nevedel.
1: Finist, jasný sokol, milý môj. Vary sú kúzla tejto čarodejnice silnejšie ako moja láska. Zajtra sa ožení, že všetko bude stratené. No tak, prebuď sa mi, prebuď sa.
2: Ako sa Irina rozplakala, horúca slza jej stiekla po bledom líci a kvapla Finistovi na prsia. V tej chvíli sa akoby zázrakom prebudil.
6: Čo to bolo? Čo ma to popálilo na prsiach?
1: Moja slza, Finist môj. To som ja, Irina, tvoja milá. Dlho som za tebou putovala, lebo veľmi ťa ľúbim. Nemôžem byť bez teba. Teraz už tretiu noc nad tebou bdiem a ty len spíš. Až teraz moja slza ťa prebudila.
6: Tak ty si na mňa nezabudla. Poď, nech si ťa objímem a boskám. Ale teraz musíme rýchlo odtiaľto preč. Poď, podaj mi ruku.
2: Keď čarodejnica s Natašou videli, že sa Finis chystá odísť aj s Irinou, spustili zrazu veľký krik a zvolali obyvateľov mesta, aby videli, akú zradu Finis chystá. Ľudia sa zbehli na dvore a začali sa radiť, ako ho za jeho trúfalosť potrestať. Zrazu k ním však Finist prehovoril.
9: Počúvajte, ľudia. Ak ste spravodliví, tak rozhodnite. Ktorá z týchto dvoch je moja pravá žena? Tá, ktorá ma ovládala čarami a bola ochotná ma predávať za zábavky? Alebo tá, ktorá ma verne ľúbi a vyslobodila ma?
2: Ľudia sa po týchto slovách ani dlho neradili a museli priznať, že pravá žena je predsa len Irina, lebo Finista verne ľúbila, putovala za ním z veľkej diaľky a nakoniec ho svojou láskou vykúpila z Natašiných kúziel. Tú, aj s matkou čarodejnicou potom s krikom vyhnali nielen z mesta, ale až za hranice ruského cárstva.
1: Celý čas som to vedela, Finist. Celé tie dni na cestách, v každej zime a horúčave som vedela, že na mňa niekde čakáš. Chorý alebo zdravý, ďaleko alebo ešte ďalej.
9: Našla si ma prvýkrát a našla si ma aj posledný. Teraz už nemusíš hľadať nikdy. Som tvoj a nikdy nás už nikto nerozdelí, ani závisť, ani zloba. Poď, chyť sa ma. Roztiahnem krídla a ty uvidíš svet tak, ako ešte nikdy predtým.
1: Konečne budem naozaj letieť. To je nádhera. Kam to vlastne letíme, Finist?
9: Do krajiny snov, Irinka!
2: A kde je tá krajina snov? Nuž to vedia len oni. A tuším, že aj všetky deti, čo už pospali. No, nebudem ich vyrušovať.
4: A tam si zdriemnem aj ja.

0: Kým som si ja zdriemol, Irina a Finist nelenili. Lietali ponad šíre ruské stepy, ponad hustú tajgu, ba dostali sa až nad modré more.
1: Kedy už budeme v tej krajine snov, Finist?
2: Neviem, Irinka. Nikdy som tam nebol. Iba som o nej počul.
1: Á, aký je krásny svet z tejto výšky.
2: Však?
1: Áno, ukážeš mi ho celý?
2: Neuvládzem obletieť celý svet naraz. A keď zosadnem čo i len na chvíľku na zem, moja kliatba navždy pominie a stanem sa obyčajným človekom.
1: Takže teraz letím prvý aj posledný krát. Finist, je to úžasný pocit, keď takto roztiahnem ruky.
2: Irinka, nepúšťaj sa, lebo...
0: Finist v okamihu stiahol k sebe krídla a tryskom sa pustil dolu zapadajúcou Irinou. Letel ako blesk. No Irinu zachytiť nestihol. Spadla rovno do rozbúrených morských vôd a hladina sa za ňou zatvorila. Finist sa ihneď vrhol do spenených vln a len čo sa dotkol hladiny, jeho sokolia kliatba pominula a Irinu vytiahla na hladinu ľudská ruka. Finist plával s Irinou k brehu, čo mu sily stačili. Keď to uvideli rybári, ktorí obďaleč ťahali z vody svoj úlovok, i hneď priplávali k Finistovi a pomohli mu Irinu vyniesť na breh.
2: Irinka, Irinka, žiješ, alebo už nemám dúfať v šťastie. Vďaka Bohu, srdce ti bije. Irinka, prebuď sa mi. No tak, prebuď sa. Čo len s tebou bude? Ako ti pomôcť?
0: Finist mal veru šťastie v nešťastí. Irina spadla do mora práve blízko miesta, kde lovili starí rybári. Lebo rybári sú múdri, vetrom ošľahaní ľudia, ktorí o svete všeličo vedia. Práve oni Finistovi poradili, že v krajine snov vraj pramení živá voda, ktorá Irine určite pomôže. Nik z nich tam ešte nebol, no ukázali mu smer a slúbili, že sa postarajú o Irinu, kým sa Finist nevráti so zázračnou vodou.
2: Nenechám ťa umrieť, Irinka. Vrátim sa k tebe so živou vodou, nech by som aj sám s medom umieral.
0: A tak sa Finist vybral hľadať krajinu snov. Opustil morský breh a vyštveral sa pomedzi kopce tam, kam mu ukázali rybári. Napoludnie dorazil k mohutnej rieke.
2: Aká široká rieka. A za ňou je hustý les. To bude ten, čo mi o ňom vraveli rybári. Len ako prejsť cez rieku? Kedysi som mohol cez takú hravo preletieť, ale teraz vzdúva sa, hučí. V takej ľahko nájdem smrť.
3: Si to ty, Finist?
2: Áno, áno, som to ja, milá rieka. Aký máš prekrásny hlas. Nikdy som ho nepočul. Vždy som lietal príliš vysoko nad tvojimi vlnami.
3: Často som túžila dať sa ti napiť z mojej vody, no ty si nikdy nezlietol na môj breh.
2: To bolo dávno. Teraz už nie som sokolom. Kúzlo pominulo. No tvoje kúzlo nepoznám. Nie si ty náhodou živá voda?
3: Každá voda je živá.
2: Ale nie každá je zázračná.
3: Zázrak je preca aj to, že som si našla korito. Že mám svoj prameň a svoj cieľ.
2: Dokážeš vyliečiť človeka?
3: Podľa toho, z akého neduhu. Ak si smedný, tak...
2: Tvoj príbuzný, more, mi takmer vzalo moju milú Irinu. Preto teraz hľadám živú vodu, aby som ju vzkriesil.

0: Ide.
1: Ďakujem. Ale ako ťa prebrodím?
0: Ak pôjdeš chvíľu hore prúdom, naďabíš na miesto, kde sa môj briek dotýka kameňov na dne. Tade prejdeš bezpečne.
1: Ešte raz vďaka, dobrá rieka. Želám ti husté dažde.
0: Šťastnú cestu, Finist.
1: Naozaj zvláštny les. A čím hlbšie vchádzam, tým je hustejší a tmavší. Natoľko lesov som už hľadel z nebeských výšal. Čo si takéto?
2: Hej, mladenec!
1: Kto si? Kde si? Nevidím ťa, človeče! Varí to ku mne vravý strom?
2: Kdeže strom? Tu som, Finist. Pozri sa napravo.
1: Dobrý deň, starče.
2: Dobrý aj tebe, Finist. Čakal som ťa.
1: Mňa? Varí naozaj?
2: Daj sa mi napiť, lebo umieram od smedu.
1: Pravda, že starček? Napite sa, tuto z mojej čutory. Ja som už svoj smed uhasil.
2: A nebude ti tá voda chýbať? Les je hustý, Boh vie, kedy sa z neho vymoceš.
1: Daj, ako si už len poradím. Len píte, píte, čo vám hrdlo ráči. Ja hľadám inú vodu. Živú.
2: Ja. Viem, Finist, viem. Vydal si sa na neľahkú a nebezpečnú cestu.
1: Nebojím sa ničoho. Veď ide o život mojej milej, Iriny.
2: Si odvážny, to áno. Ale najprv musíš prejsť týmto lesom. Nebude to jednoduché. No keďže si mi pomohol, dám ti radu. O chvíľu prídeš na ráz cestie. Ano. Tam, kde sa cesty rozdvojujú, vykop jamu. Nájdeš v nej truhlicu a vnútri hodvábny obrúsok.
1: Obrúsok?
2: No, ten si vezmi. Bude ti dobre slúžiť.
1: Ďakujem, starček.
2: Počkaj, počkaj, to nie je všetko. Keď mávneš obrúskom, aj keby si bol v najtmavšej húštine, vždy sa ti ukáže cesta. Keď prejdeš lesom a dostaneš sa na okraj stepy, musíš si chytiť a skrotiť stepného tátoša. Cestu do krajiny snov prejde len kôň s bielým znakom na čele. Ale varujem ťa, je to poriadne ďaleko.
1: Irina prešla kvôli mne toľký svet a ja by som kvôli nej neprešiel ozaj 10-krát toľko.
2: Ženie ho láska. A to je dobre. Nech teda ide a neprestane veriť svojmu cieľu.
1: Buďte s Bohom, starček. A ďakujem.
2: Ale sú pochabí tí dnešní mladí. Keď som bol ja v jeho veku, robil som to isté. Finist urobil, ako mu starček, no teda, ako som mu ja poradil. Naráz cestí vykopal jamu a z truhlice, čo v nej našiel, si vzal hodvábny obrúsok. Kde ním mávol, tam sa húština rozstúpila a tak sa poľahky dostal až na kraj lesa, kde sa začínala šíra step. Tu zazrel velikánske stádo stepných koní. Vyhliadol si toho svojho s bielým znakom na čele a chytro sa naň vyšvihol.
1: Nevzpínaj sa, tátošík. Nechcem ti zlé. Kaperu ma zo seba nezhodíš. Ty ma môžeš previesť touto stepou. Nezosadnem z teba, kým nebudeme v krajine snov.
2: Tak dobre. Tak dobre, Finist. Predsa si ma skrotil. Teraz si môj pán
3: A ja

0: spravím, čo mi prikážeš.
1: Výborne, tátoši. Potrebujem sa dostať do krajiny snov a priniesť mojej milej Irinke zázračnú živú vodu.
0: Tak si drž klobúk, Finist. Pobežíme tryskom s vetrom o preteky.

Vidíš tie pahorky? To je krajina snov. Je to prekrásna krajina. Nájdeš v nej mohutné hory, úrodné polia, šťavnaté pastviny i čarovné záhrady. Ibaže? V tej krajine vládne krutý cár, ktorý okrem seba nikomu z tej krásy nedožičí. Ak chceš získať živú vodu, musíš sa k nemu najať do služby a vypýtať si ju za odmenu. Viac ti pomôcť nemôžem. Do krajiny snov už musíš vstúpiť sám. Vďaka za pomoc, tátoši. Ale ak by si ma ešte niekedy potreboval, len mávni obrúskom a ja sa ti hneď zjavím.

0: Kto si a čo odo mňa žiadaš, cudzinec?
1: Som finist a prichádzam z ďalekého cárstva. Chcel by som ísť k tebe do služby, mocný cár.
0: Si odvážny, cudzinec. Budeš teda strážiť moje kone. A počul si už, čo sa stane tomu, kto moje kone neustráži a neprivedie ich do paláca pred západom slnka?
1: Nepočul.
0: Taký pastier do rána odvisne. Tamto, na šibeničnom vrchu. Nebol by si prvý?
1: Toho sa nebojím, mocný cár. S koňmi viem zaobchádzať ako málo kto. Koľko ich máš v stáde? 30? 50?
0: Ale kdeže? Že 30? 50? Len troch?
1: Tak to si s nimi hravo poradím.
0: No len aby, cudzinec. Len aby. Ale ako chceš. Zajtra ráno teda vyžeň kone na pašu. A do mrku. Nech sú v stajniach, inak vieš čo?
2: Finist sa na druhý deň vychystal na pašu. No len čo otvoril vráta na stajni, cárove žrebce sa vyvalili von ako výchor a bežali k moru. Keď to dorazili, skočili do vln a stratili sa v morských hlbinách.
1: Takéto ste vy koníky. Ale čo? Veď hádam, viete, kedy sa treba vynoriť.
3: Ja si zatiaľ zdriemnem. Do večera času dosť.

0: Ale som si zdriemal. Slnko bude pomaly sadať za obzor a kone stále nikde. Musím ich priviesť naspäť k cárovi, inak bude so mnou amen. Ale ako ich dostať z mora? Môj tátošik, ten mi slúbil pomoc. Stačí vraj mávnuť obrúskom?
1: Volal si mafinist?
0: Tátošik môj, cárové kone sa stratili v mori a ja neviem, ako ich odtiaľ to dostať späť.
1: Nechaj to na mňa. Aj tak som zo seba už dávno nezmiel stepný prach.
2: Ako stepný tátož vošiel do mora, to sa začalo vzdúvať a peniť a niečo by pod ním kypela sopka. Odrazu vyletel z vln prvý cárov kôň s tátošíkom v petách. Finis nelenil, hneď mu vyskočil na chrbát a skrotil ho. To už tátošík hnal zo spenenej vody druhého žrebca, od toho prvého rýchlejšieho. No Finist aj na toho skočil, oblapil ho okolo šie a skrotil. Tretí žrebec sa bránil ako mohol, no Finistov tátošík ho predsa vyduril z morského dna a hnal ho k svojmu pánovi.
0: Tak, a mám vás všetkých troch. Ďakujem ti, tátošík môj. Zachránil si mi hrdlo pred povrazom.
1: Teraz bež rýchlo do paláca. Slnko je tesne nad obzorom.
3: Presne, ako som si myslel. Slnko sa už stráca za morom a stajne sú prázdne.
4: Ach, ten Finist vyzeral odvážne. Škoda ho bude.
3: Stráže, prikážte katovi, aby si k polnoci priniesol na šibeničný vrch povraz a fakle. Finist odvisne ako kus slaniny.
0: Vysieť sa mi veľmi nechce, cár môj. Preto som ti priviedol do stajní tvojich troch žrebcov. Môžeš sa ísť presvedčiť.
3: Stráže, kat bude dnes bez práce.
4: Tak ty si, Finist, skrotil mojich troch žrebcov. No vieš, že si prvý?
0: Vravil som ti, cár môj, že kone poznám ako nikiny.
4: No, to veru áno. Páči sa mi, Finist. Na moje kone treba silnú ruku.
3: Beriem ťa teda do služby. Akú si žiadaš plácu?
0: Počul som, že v tvojej krajine pramení živá voda.
3: Aha, ďalší, čo by chcel živú vodu.
0: Ale veď som si ju zaslúžil.
3: Podľa dávnej tradície nesmie živá voda opustiť hranice môjho kráľovstva. Želaj si niečo iné.
0: Prosím ťa, daj mi z nej. Musím zachrániť ľudský život.
4: Ale si drzý a neodbitný. Veď počkaj.
3: Dobre teda, ako chceš. Stráže, zaveďte Finista k prameňu. Nech si naberie z vody do čutory.
0: Ďakujem ti, cár môj. S Bohom!
3: S Bohom. S Bohom, Finist.
4: To by teda vyzeralo, keby si kadejaký holobriadok robil v mojej krajine, čo chce.
3: Stráže!
4: Finist sa nesmie dožiť rána. Rozumeli ste?
2: Nič netušiaci Finist si nabral zo studne živej vody, uložil sa do senníka a tvrdo zaspal. O polnoci sa mu však prisnil sen, v ktorom sa mu prihovoril jeho stepný tátošík.
5: Zobuď sa, Finist, cár ťa chce dať zmárniť. Vezmi najrýchlejšieho žrebca a ujdi. Rýchlo, Finist!
2: Finist sa v okamihu prebudil a veru dlho nerozmýšľal. Osedlal najrýchlejšieho cárovho žrebca a pod rúškom noci sa vykradol z paláca aj so živou vodou v čutore. Keď sa to dozvedel zlý cár, Finist bol už ďaleko za hranicami jeho krajiny. Hnal tátoša, ako sa len dalo, a ten trielil krajinou ako výchor. Zastavil sa až pred riekou, ktorú Finist už raz prebrodil.
6: Vraciaš sa, Finist? Našiel si živú vodu?
0: Našiel, rieka. Tu ju mám v čutore. Dúfam, že stihnem pomôcť Jirinke.
6: Pamätáš sa, ako si si nabral z mojej vody? Teraz mi môžeš moju službu oplatiť. Nože mi daruj kvapku z tvojej živej vody.
0: Ale veď ty máš vody dosť.
6: Ale ty máš zázračnú vodu. Keď sa čo i len kvapka z nej rozleje v mojom prúde, stanem sa zázračnou aj ja a budem slúžiť ľuďom, keď budú v núdzi.
0: Dobre teda, veď mi ešte ostane dosť. Tu máš dobrá rieka a pomáhaj ľuďom!
2: Finist posledný raz zamával rieke a hnal koňa, čo mu sily stačili. A tak sa zakrátko ocitol na brehu mora.
0: Jirinka, konečne som pri tebe. Priniesol som ti živú vodu. Treba ňu len navlhčiť pery. Tak.
7: Finist. Milý môj. Kde som to? Čo sa stalo?
0: Už je dobré, Jirinka. Chcela si lietať, no nebola si na to pripravená.
7: Sníval sa mi taký zvláštny sen. Bol si tam ty a brodil si sa širokou riekou.
0: Riekou živej vody. Všetko ti porozprávam, Jirinka. Všetko. O rieke, o temnom lese, o krásnych tátošoch, o šírej stepy.
7: A krajina snov?
0: Tá je predsa všade tam, kde sme my dvaja spolu.

0: Čo budeme robiť, bračekovci kvík?
1: Ovce sme už zahnali.
2: Kroch, kroch, kroch. A ani lačné nie sme.
0: A čo keby sme sa trochu pohrali?
1: V takom teple.
2: No a čo? Hádam, sme sa ešte nikdy nepohrali, keď bolo teplo. Nebuď taký leňoch, ty.
1: Nie som leňoch. Iba som trochu ustal. Tak dlho sme ovce zaháňali.
0: Veď sme ich nemohli nechať odísť až do lesa. Ľahko by poblúdili.
2: Keby poblúdili. Ale mohol ich vlk požrať.
0: Strach pomyslieť. Až ma triaška chytá.
1: Joj, ani nevrávte o takých veciach. To nemôžete hovoriť o dačom inšom, veselšom. Poďme zobudiť gazdu. On už dajakú zábavku vymyslí.
2: Ale nechajte ho, nech si zdriemne. Ovce sú na poriadku. Čo ho budeme budiť?
0: Tak zahráme sa, či nie? Nedbám. Len čo na to náš unavený braček Brauček?
1: Tak sa teda zahrajme. A čo by ste sa radi zahrali? Kolo mlynské? Alebo zlatú bránu?
2: Ó, zlatú bránu a kolo mlynské, to sme sa hrali včera.
0: A jasné, čo? No,
1: viete čo?
0: Zahrajme sa na vojakov.
1: Oho.
2: Postavíme sa do radu a budeme pochodovať. Tak do.
0: A ty nás povedieš.
1: Tak dobre. Bratekovci, vojaci, pripravte sa. Nastúpiť do radu. Vyrovnať sa. Vpravo.

0: či sa mi to sníva. Čo to za zvláštne vojsko? Prasiatka. Jedno, dve, tri. A ako pochodujú, no toto. Aké sú milé. Také nemáme ani u nás na kráľovskom dvore. A ako hrdo sa nesú. Na zadných lapkách vykračujú a pravou prednou pozdravujú. A teraz sa zastavili. Obrátili a pochodujú opačným smerom. Aké sú utešené. Také, čo si vidím po prvý raz. Nedá mi, musím sa pri nich zastaviť. Počúvajte, udatní vojaci, pristúpte na kúsok reči.
1: My nie sme vojaci, to sa iba tak hráme.
0: A kto ste teda?
1: Bračekovci, bravčekovci. Prasiatka.
0: Prasiatka, bračekovci, bravčekovci, vravíš? Skoro som si vás poplietla. A koľký že ste?
1: Traja. Ja som Muco a toto sú moji bratia. Buco a Kuco.
0: A ja som zase
2: princezna z kráľovského dvora.
0: Vy ma poznáte?
1: Vyzeráš na princeznu a okrem toho... Kto by ťa nepoznal?
0: Ja si chodím po svete a myslím si, že ma nikto nepozná. A tuhle stretnem tri utešené prasiatka a oni ma hneď spoznajú. Počúvajte, bračekovci, bravčekovci. Ako sa ešte viete zahrať?
1: Vieme všetko. Tancovať? Alebo aj zaspievať?
0: Aj zaspievať?
3: Jasné.
0: A zaspievali by ste aj mne?
1: Čože by nie?

0: krásne ste mi zaspievali. A ako je to v tej pesničke, že...
1: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
0: za taký pekný spev si naozaj pohľadka nezaslúžite. Tak, všetky tri.
2: Ja mám rád, aj keď ma za uškami poškrapkajú.
3: Uco, neotravuj.
0: Ale nič to, rada ho poškrapkám.
4: Tak potom aj nás.
3: Kroch, my ti za to pekne zatancujeme.
0: Nedbám vyhuncúti. Tak mi ešte zatancujte.

0: tancovali.
1: Hej, tu je ale veselé. A komu že ste tak svižne tancovali?
2: No predsa najjasnejšej princeznej, Kvík.
1: Ó, prepáč, najjasnejšia princezná. Ako si som si, že ty tu, no, na paši s prasiatkami?
2: To je náš gazda, Jurko.
1: Hej, hej, som Jurko, gazda.
0: Utešené prasiatka máš, Jurko. Za čo ich predáš?
1: Za čo by som ich predal? Za nič na svete.
0: Ale veď nebuď taký skúpy.
1: No skúpy nie som, ale prasiatka nepredám. No čože by som si bez nich počal? Kto by ma zabával? Ovce pozaháňal? Ó, nie, nie. Nepredám ja moje prasiatka.
0: Na kráľovskom dvore by sa mali lepšie ako pri tebe. Aj by si ich mohol zavše prísť pozrieť. Dobre ti zaplatím.
1: Nepredám. Nemôžem.
0: Nemusíš sa hneď rozhodnúť. Mám tuto nablízko ešte dajakú povinnosť. O chvíľu sa vrátim a potom mi povieš. Tak ako si sa rozhodol, Jurko? Predáš mi prasiatka?
1: Už si tu, princeznička. Ťažko mi to, ako si... Veď som už vravel, ako to je.
0: Vidím, že máš prasiatka rád. Nechcem ťa toľko presviečať, ale predsa predaj mi aspoň jedno. Dožiť im mne trochu radosti. Pekne prosím.
1: To sa ešte naozaj nepritrafilo, že by ma princezná prosila.
0: No vidíš, tak už obmekči svoje srdce.
1: Aspoň jedno, vravíš? No, ale ktoré?
0: Na tom nezáleží. Všetky sú milé.
1: A vy čo na to, bračekovci, bravčekovci? Mlčíte. To som čakal. Neradi by ste žiť jeden bez druhého?
0: Tak mi ich popusť všetky tri a nebude im smutno.
1: Keď už toľko chceš, jedného ti popustím. Muco! Pôjdeš s princeznou?
2: No, Kvík, záleží len na tebe.
0: Tak vidíš, Jurko. Muco pôjde so mnou. Čo zaň chceš? Koľko som ti dlžná?
1: Peniaze nechcem.
0: Nie? A čo teda?
1: Ukáž mi, čo skrývaš pod rukavicou na ľavej ruke.
0: To nemôžem.
1: Len pekne ukáž.
0: Vravela som ti, že nemôžem.
1: No tak ti teda prasiatko nepopustím.
0: Ty si ale riadny huncút.
1: No chceš ho, alebo nechceš?
0: Nedbám teda. Ale nesmieš ma nikomu prezradiť. Pozri.
1: Strieborná hviezdička. Ako sa ligoce. Zrak mi ide otupiť.
0: Sme dohodnutí. Spoznal si moje tajomstvo. A prasiatko si beriem so sebou.

0: Dosť, že už ideš, syn môj. Už som sa stráchala, či sa ti dačo nestalo.
1: Dobrý večer, mama. Už sa vy len o mňa nebojte. Čože by sa mi mohlo stať? Veď už nie som dieťa.
0: Nie si dieťa. Pre mňa si stále dieťa, aj keď si už chlaba kohora.
1: Veď hej.
0: No poď, prejdi k stolu. Večeru mám dávno nahotovenú. Dala som ju do rúry, aby ti nevychladla. Pozri, aký voňavý halušiek som ti. I kyslého mliečka. Nezdá sa ti jazda večera. Veď halušky máš rád, najradšej zo všetkého.
1: Hej. Iba mi ako si... Nemám chuť.
0: Ale veď, že takto nevral Jurko. Veď si celý deň nič proviadného v ústa nemal.
1: Hej, ale ako si mi hrdlo toto, no, zviera.
0: Adam, len nie si chorý.
1: Ale nie.
0: Ukáž hlavu, ukáž, či nie si rozpálený. Ale ani nie. Čo ťa trápi, Jurko?
1: Nič. To...
0: Akože nič? A to hrdlo?
1: A to prejde a zasa bude všetko v poriadku.
0: Matka vidí, keď dieťaťu niečo je. I ja teraz vidím, že dačo nie je v poriadku. Stalo sa ti azda niečo? Ublížil ti dakto.
1: Ale čo by, mama... Vyspím sa a ráno bude zase dobré.
0: Adam ti len vlgovcu neroztrhá.
1: Ale kdeže by, veď som ich zavaroval. Aj prasiatka mi pomohli.
0: A tie sú na poriadku.
1: Kto?
0: Prasiatka.
1: No, hádam, hej, dve i to, no, tretie.
0: A ako to? Nerozumiem. Vrav jasne.
1: Tak ako vravím, no. Dve sú doma a to tretie sa má, hádam, ešte lepšie.
0: Ako lepšie? Kde je?
1: Na Kráľovskom zámku.
0: Prasiatko na Kráľovskom zámku? A po čo ta šlo?
1: No, s princeznou šlo. Najprv prišla ona. Videla, aké sú milé, ako sa vedia hrať. No, a hneď chcela... Vraj, aby som jej ich predal. Až toľko prosila, kým som jej múca nepopustil.
0: Ako si mohol? Prečo si sa dal zlákať na peniaze? Nevravím, že ich máme nazvíš, ale pamätaj, že peniaze nie sú všetko. Šťastie a spokojnosť si za ne nekúpiš.
1: Ja som nepýtal peniaze.
0: A čo teda?
1: Princezná mi za to prezradila malé tajomstvo.
0: Aké tajomstvo?
1: No, to vám nemôžem prezradiť. O tajomstve treba mlčať.
0: Chlapče, čo len z teba bude?
1: Len sa vy, mamka, nestrachujte. Voľa, čo už len bude. No a princezna prislúbila, že ho môžem prísť pozrieť.
0: Pletky. Chudobu páni k sebe nepripustia. Smutno bude bez prasiatka. Smutno. Neveselo.

0: Poviem ti pravdu, dcéra moja. Neurobila si mi tým prasiatkom veľkú radosť. Keď si ho priniesla, vravela si, že s ním bude veselo. Ale ono sa len poneviera. Iba čo sa popod nohy pletie. Polihuje a pozerá do neznáma. Nič ho nezaujíma. A pritom si ma presviečala, že vie zatancovať i zaspievať. Najlepšie by bolo, keby si ho zaniesla tam, skade si ho vzala. Alebo ho dáme na pekáč.
1: Trápi ma tvoje poznanie, kráľovský oče. Viem, je to moja vina, že prasiatko sa ocitlo na tvojom dvore, ale ver mi, že keď som ho spoznala, bolo celkom iné. Veselé, bystré, umné, vedelo tancovať a spievať. Dovoľ, aby som to s ním ešte skúsila. Hadám sa mi podarí zmeniť ho.
0: Nemám veľkú chuť vyhovieť tvojej prosbe, dcéra moja.
1: Ale prečo nie? Prasiatko je moje a urobím s ním, čo chcem. Chcela som povedať, že urobím s ním, že ho odznove naučím, že bude...
0: No, si príliš prostoreká.
1: Prosím, pekne prosím.
0: No, dobre teda. Ale naposledy...

0: Prasiatko. Prasiatko. Braček, bravček. Spíš? Počuješ ma? Počuješ? Vidíš, aký si. Stále tu len pospávaš a môj otec sa hnevá, že neviem s tebou urobiť poriadok. Povedala by som ťa vrátila, skade som ťa priniesla. No keby to, ale možno ťa dá na pekáč. Spamätaj sa. Pomôž mne i sebe, počuješ? Braček, bravček.
1: Spím.
0: Akože spíš, keď hovoríš?
1: Aj spím, aj hovorím.
0: Nebuď zanovitý. Pekne prosím. Braček, bravček.
1: A nehovor mi braček, bravček.
0: A to už prečo?
1: No, lebo nie si moja sestrička.
0: Ja, s tebou je ale ťažká reč.
1: Kuj, kuj.
0: Vieš čo? Zatancujeme si.
1: No poď.
0: Vstávaj. Pozri, takto.

0: Páči sa ti taký tanec? Páči? No, tak odpovedz. Zaspal. Ja tu vymýšľam preň zábavu a on si zaspí. Muco! Nehambíš sa! Nespí!
1: Klík, veď už nespím. Ale do tanca mi nie je.
0: A do čoho ti je? Do spevu?
1: Do spevu? Komuže by sa chcelo spievať, klik.
0: A čo keby sme skúsili tú vašu?
2: Veselo je na svete, iste to aj vy viete, keď ružovúčke prasiatka, každý sem tam poškrapká.
1: Ale ani slova poriadne nevieš.
0: A ako je to poriadne?
1: No, veď som ti vravel, že mi nie je do spevu.
0: A do čoho ti je?
1: Klik, do plaču.
0: Ublížil ti varidakto.
1: Smutno mi je. Za bračekovcami, bravčekovcami, kvík.
0: Smutno vravíš. A ja som si myslela, že ti bude u nás lepšie.
1: Pri nich je veselo. Hráme sa spolu. Kvík.
0: A keby som ti ich priviedla? Bolo by ti veselšie?
1: Už čo? Prišli by a zas odišli.
0: A keby tu zostali s tebou navždy?
1: To? To by bolo lepšie. Ale nám je najlepšie pri Jurkovi a pri ovečkách. Kvík.
0: Tak je to teda. No, nermúť sa toľko.
1: Kvík.
0: Dačo už vydumám, aby si nebol taký smutný.

0: Odkedy som muca dal na kráľovský dvor, nie je s kucom a bucom žiadna reč. Už ich nevídam ani tancovať, ani spievať, a čo je najhoršie, ani ovce mi nezaženú. Musím byť neustále v strehu, aby sa mi nevytratili dakde do hory. No aj teraz. Iba podaromníci vylihujú, podriemkávajú. Škoda reči. Idem ich pozrieť a hádam ich rozveselí. Tak čo, kamaráti moji, driemete?
1: Driememe.
0: A či ste ovce zahnali, keď som si ja zdriemol?
1: Nezahnali.
0: To ste mi ale pekní pomocníci. A či by ste si takto nezatancovali? Alebo nebodaj nezaspievali? A takto jablčka by ste si nezahrízli?
1: Nezahrízli.
0: Hýha, tak to už je zlé znamenie. Keď už bravčekovci nie sú ani lační, tak kde sa musela stať veľká chyba?
1: Veľká chyba.
0: Hádam, vás len brúška nepobolievajú?
1: Nepobolievajú.
0: No tak potom už neviem.
1: Ale vieš. Veru, vieš.
0: Chýba vám azda dačo?
1: Chýba. Bravček, muco.
0: Aj som si to myslel. A či sa bez neho neviete zahrať?
2: My vieme iba hry pre tri prasiatka. Také sa dve nemôžu zahrať.
0: Ej, nedobré to je. Ale hádam, čas všetko urovná.

0: Čo, Jurko? Jurko? Podriem kávaš?
1: Jo, to si ty, princezna. Hej, podriem kávam. Páľava ma zmurila. Ale i tak mi treba vstať, lebo sa mi ovce ešte dakde do hory potratia.
0: A čo prasiatka? Tie ti nepomáhajú?
1: S tými nie je žiadna reč. Odkedy som ti jedno z nich popustil, sú akési na nič. Ani jezdím nechutia.
0: Ani netancujú, ani nezaspievajú.
1: Ako to vieš?
0: Veď mám jedno z nich.
1: A to aj Muco?
0: Že či. Je presne taký istý.
1: Neslúži im žiť od seba.
0: Preto som tu.
1: Vrátiš nám Muca?
0: Radšej by som vzala jeho bračekovcov za ním.
1: Ale Muco je u nás privyknutý.
0: Privykne si aj u nás. Len aby mal spoločníkov. Pristaň na to. Keď si všetci na kráľovskom dvore nepriviknú, dávam ti slovo, že ti ich do jedného vrátim.
1: Ale...
0: Prezradím ti za to nie jedno, lež dve tajomstvá. A to také, o ktorých nikto nevie.
1: Ale ja by som predsa len...
0: Nie si zvedavý, aké tajomstvá môže mať princezná?
1: No, čože by nie?
0: Tak teda vidíš, prasiatka pôjdu so mnou. A nermuť sa za nimi. Keď budeš chcieť, môžeš sa prísť na ne pozrieť. No,
1: hádam im tam pokope bude lepšie.
0: A teraz sľúbené tajomstvo. Čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavica?
1: No, ľavá skrýva striebornú hviezdičku, tak pravá skrýva asi zlatú hviezdičku.
0: Uhádol si. Ale som ti slúbila ešte jedno tajomstvo. Čo myslíš, čo halí závoj na mojom čele?
1: No, neviem. Skade by som mal vedieť? Neviem.
0: Pozri. Platinový mesiac.
1: Je krásny.
0: Spoznal si tajomstvo, o ktorom nik nevie. Nechaj si ho pre seba. A teraz už pôjdem i s oboma prasiatkami. Dobre sa tu maj. A keď ti bude za prasiatkami smutno, môžeš ich prísť pozrieť.

0: Od môjho radcu som sa dozvedel neuveriteľnú zvesť.
1: A čo také, môj kráľovský oče?
0: Že si do môjho paláca doniesla ďalšie prasiatka. Takže už sú tu tri.
1: Áno, jedna a dve sú tri.
0: Nebuď bezočivá. Ako si to predstavuješ zneucťovať kráľovský palác? Prepitujem prascami.
1: Ale upokoj sa, otecko. Prečo sa ti nepáčilo, že prvé prasiatko, teda muco, je smutné, vylihuje, nespieva, netancuje? Tak som si myslela, keď bude mať pri sebe svojich bratov, že bude veselšie. Hadam si i zaspieva. Možno, že i spolu zatancujú.
0: Pekne vyzeráme, len čo je pravda. Prasatá sa budú vznášať v tanci po kráľovských komnatách. Naozaj, pekný obrázok. Nechceš na ich počesť usporiadať ples? Ešte dnes ich odpracieš zo zámku, rozumela si? A od dnešného dňa sa budeš zaoberať vážnymi vecami a nie kadejakými hlúpostiami.
1: A čím takým?
0: Napríklad vydajom. Pýtačov je už pomaly toľko, že sa do kráľovského parku nezmestia a ty si iba samý vrtoch. Rokov máš už na vydaj dosť. A ty len hlúposti. Ako s týmito prasiatkami. To na budúce prinesieš kravy, potom ovce a môžeme zámok zmeniť na salaš?
1: Aký si dnes na mňa krutý.
0: Krutý? Iba chcem poriadok. A ty budeš poslúchať. Rozumela si? Dnes odpracieš prasatá, lebo inak pôjdu na pekáč. A od zajtra sa budeš pripravovať na somáš. Rozumela si?
1: Áno. Ale dovoľ ešte jednu prosbu.
0: Vrav.
1: Nehnevaj sa na prasiatka, prosím. Uvidíš, že keď ich teraz nevyženieš, budeš z nich i ty mať radosť.
0: No, nemuč ma s tými prasiatkami.
1: Aspoň vyskúšaj, aspoň raz.
0: Dieťa, dieťa. Si ty ešte dieťa.

0: ako žijete, bračekovci, bravčekovci?
1: No, lepšie ako keď som tu bol sám.
2: A nám zase lepšie ako
3: keď sme boli sami.
0: Vám je najlepšie spolu.
1: To hej. Najlepšie by však bolo, keby sme boli s Jurkom a s ovečkami Klik.
0: Hádam si privyknete aj bez nich.
3: Neprivykneme. A ani už nebudeme môcť.
0: Ako to?
2: Tvoj urodzený otec nás chce dať na pekáč.
3: A to my radšej budeme ovečky zaháňať.
2: Tak.
0: Skade to viete?
1: No počuli sme, ako sa kvôli nám zlostil. Klik.
0: A počuli ste i to, ako som ho prosila, aby vás nevyháňal? Že bude mať i on z vás radosť?
3: No, ako si sme
1: počuli.
0: A urobíte mi jeden jediný raz povôli.
2: No, hádam.
3: Jedinky raz.
1: Urobíme.
2: A čo by si chcela od nás?
0: Aby ste boli veselí, ako keď som vás prvý raz stretla, vtedy na paši. Keď ste zahrali na vojakov a ste mi pekne zaspievali. Pamätáte sa predsa?
2: Pamätať sa?
1: No, pamätáme.
3: Lenže tu nie sme na paši.
0: Viem, viem. A tu nie je Jurko a nepasú sa tu ovečky.
2: Tak, tak.
0: Ale ste pristali na to, že mi urobíte radosť.
1: Ale veď urobíme. A to ti máme zaspívať?
0: Pravda, že? Tu vašu. Veselo je na svete.
1: Bračekovci, bravčekovci, začneme.
0: Počkajte, počkajte. Až keď tu bude kráľ.

0: Výborne, výborne. To som ešte nevidel, ako pekne spievali. A všimla si si, ako sa pri tom chutne zvrtali.
1: Ako by nie. Veľmi sa ti páčili, pravda?
0: Sú skutočne milé a veselé. Tú pesničku ma musia naučiť.
1: Počuli ste, bračekovci, bravčekovci?
2: Počuli. Naučíme ju.
1: No tak začnite.
0: Ej, teraz nie. Mám ešte veľa povinností. Inokedy.
2: A aspoň kúsok.
0: No tak dobre teda, kúsok.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
0: Dobre. To stačí. Zvyšok na budúce.
2: O, ešte čosi.
0: No vravte chytro, lebo naozaj už nemám čas.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
1: Nech už pohľadká.
0: Aha. Huncú ti akýsi. No, pohľadkám vás teda.
1: Nemusím ich teda odniesť zo zámku.
0: Nemusíš, keď ti robia radosť. Ale už teraz idem. A ešte čosi. O tvojom vydaji platí stále moje kráľovské slovo.
1: Áno, kráľovský otče.

0: Vaša jasnosť, najurodzenejší pán kráľ, dovolujem si vám oznámiť, že pýtači o ruku najjasnejšej princeznej sú pripravení a odhodlaní vzdať hold jej vznešenej kráse a požiadať ju o ruku.
1: Áno, áno. A koľký, že sú?
0: Dvaja.
2: A kde sú ostatní?
0: Ráčili sa vzdialiť.
3: Ako to vzdialiť?
0: Čakali 7 dní a 7 nocí. A keď nemala najjasnejšia princezná čas ani na 8. deň, odcválali zo zámku.
2: To je skvelé.
3: Žiadna škoda ich. Kto nemôže počkať na ruku mojej dcery mizerných 7 dní, nie je jej hoden. A tí dvaja, ako dlho čakajú?
0: Každý po 3 dní. Ale prichádzajú z veľkej diaľky. Mám im oznámiť, že vaša jasnosť je zaneprázdnená inými povinnosťami?
2: Áno, áno.
3: Povedz im, že ich príjmeme.
0: Ako rozkážete?
2: Kráľovský oče, viem, že nezmeníš svoje rozhodnutie. Dovol však aspoň jednu prosbu.
3: Akú prosbu?
2: Dovol, aby som vyskúšala pýtačov.
3: No... Nie som proti. Napokon, prečo by si nemohla vedieť, čo sa v ktorom skrýva?

0: a najjasnejšia princezná. Prichádza prvý pýtač. Je to urodzený pán rytier Čučorietka, vládca krajov Malinovo, Jahodovo a Rýbezľovo.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, urodzená princeznička, príjmite hold od skromného vojaka a vládcu troch krajov.
1: Vitaj, rytier Malina.
3: Nie Malina, preca Jahoda.
2: Som rytier Čučorietka.
1: Och, prepáč, vznešený rytier, prepáč. Ospravedlň kráľovskú roztržitosť.
2: Nič, nič, to nič. Kde som to prestal?
1: Predpokladám, že si chcel oznámiť účel svojej návštevy.
2: Hej, hej, hej, áno. Teda, ako som už povedal, som...
3: Rytier Čučorietka.
2: Áno, áno, som Čučorietka. Rytier, chrabrý bojovník. Inak som človek veľmi skromný a nerád sa chválim. Aj keď je môj život naplnený samými víťazstvami, porážkami nepriateľov. A zaslúžene, naozaj zaslúžene. Som úžasne nebojácný. Ovládam všetky zbrane. Napríklad, tasím šabľu, urobím seč-seč a naraz aj 20, čo 20, aj 30, možno i 35, 6, 37 vojakov padne. A tí, čo nepadnú, zutekajú. A keď tasím pištoľ, urobím pif-paf a celý pluk i s generálmi sa dajú na útek. Ja? Život vojenský? Život pre ozajstných chlapov. A ozajstných chlapov tých je naozaj málo. No, koľko nás tak môže byť na celom svete? Dvaja? Adam aj traja? Aj keď pravda, tí dvaja sú žaky si chorľaví. Ale ja nie.
4: Ja som zdravý ako repa. Mňa len tak ľahko tá nádcha nepoloží. Oj, veru nie. No vidíte, kde som to prestal?
3: Že ozajstných chlapov je málo.
2: Áno, no veď pravda, že málo nás. Hej, málo nás, málo veru. No, čo by som ešte dodal? Ťažko vravieť, keď je človek skromný. Aj keď metálov mám plnú hruď. No, inak ešte hádam, že som mladý, riečný, milý a veľmi príjemný. A preto som i tu. Popýtať o rúčku najjasnejšej princeznej. Kde by našla vhodnejšieho muža? Pravda si to i ty myslíš, najjasnejší kráľ?
1: No, povedz ty, dcera moja.
3: Zdá sa, že si udatný. Aspoň si tak vravel.
2: Veru vravel.
3: Asi aj umný?
4: Som predsa vojak.
3: Dám ti teda hádanku. Keď ju uhádneš, stanem sa tvojou ženou.
2: Súhlasím.
3: Uhádni, čo skrýva moja rukavica na ľavej ruke. Rukavica na pravej ruke a čo halí závoj na mojom čele.
2: No, to sú mi za otázky. No čože by halili? To vidí aj malé dieťa. Rukavice máš na rukách a závoj na čele.
3: To vidí aj malé dieťa, súhlasím s tebou. Lenže ja som chcela, aby si uhádol to, čo každý nevidí.
2: Pletky. A či sa mám zaoberať pletkami, taký vojvodca ako ja?
3: Neuhádol si.
2: Nesúhlasím a nevzdávam sa.
1: A to prečo?
2: To býva zriedka, keď sa vzdá Čučorietka.
1: Ach, tento boj si prehral, vojvodca. Chceš ešte niečo dodať?

0: Kráľ a najjasnejšia princezna. Prichádza ďalší pýtač. Je to urodzený, slobodný pán barón Gombička z Prázdnovreckova.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, najjasnejšia princezná, dovolte vzdať hold vašej kráľovskej jasnosti a skloniť sa pred krásou vznešenej princeznej. Som skromný služobník vašich jasností, slobodný

0: Chcel som predviesť. Chcel som sa pokúsiť presvedčiť vaše veličenstvá o svojej nesmiernej oddanosti, statočnosti, elegancii
1: a
0: ja strašne rád spievam. Som umelecky založený. Vznešený človek sa má oddávať umeniu, kráse. Rád mám všetko krásne okolo seba. Pozrite sa napríklad na moju košelu. Jej čipkový golier. Teda tak. Tak. Alebo to pánky, tá spona. Však, teda tak. Tak.
2: Teda tak. Teda... Čo to vravím?
1: Povedz nám, vznešený barón, čo ešte patrí k ozdobe muža?
0: Napríklad aj prstene. Pozri, ako sa mi ligocú.
2: Stále ešte nevieme, po čo si zavítal na náš zámok.
0: Chcel som sa vám predstaviť a potom požiadať vznešenú princezničku o jej milú rukavičku, teda vlastne ručičku.
2: Moja dcéra si dala podmienku. Chce vyskúšať každého pýtača. Kto splní jej želanie, toho si vezme za muža. Pristaneš na takú podmienku?
0: Pristanem.
2: Nech sa páči, dcéra moja.
1: Taký vznešený človek, ako si ty, barón, si iste rád zatancuje.
0: Pravda, že?
1: A zatancoval by si aj teraz?
0: Veľmi rád. Ale samému mi to ako si nejde.
1: Partnerov máme. Naraz aj troch. Moje tri prasiatka, Muco, Kuco a Buco, si s tebou zatancujú.
0: Prasiatka? Ale... Veď...
1: Reca, priveď prasiatka.
3: Ako rozkážete?
0: Ale toto, ja, barón, mám tancovať s prasiatkami? Nenachádzam slov.
2: Ale milý barón, veď si pred chvíľou pristal na takúto podmienku.
3: Prasiatka sú tu, prosím.
1: Bračekovci, braučekovci, vznešený pán barón ma prišiel požiadať za ženu. A ja som si dala podmienku, že najprv si musí s vami zatancovať. Čo vy na to?
4: S barónom tancovať? Veď má krivé nohy.

No to si prosím, hneď vyprosím a vznášam vážne ponosy. Ponosy na tieto guľaté tvory, ktoré ako zdá sa nemajú školy, nemajú slušno

0: milý barón, pristaneš na tanec?
1: Nikdy.
0: Ale to bola podmienka mojej dcery.
1: Nechcem ani tancovať, ani sa ženiť. Odchádzam. A to hneď.
2: Mamka! Mamka moja! Mamka! A či ste už slýchali tú novinu? Princezná sa vraj ide vydávať.
3: Vydávať, vravíš?
2: No?
3: To bude na zámku veľká paráda. A koho že si berie?
2: To sa ešte nevie. Pýtači vraj prichodia zo všetkých strán. Len žiaden z nich nevie splniť princeznine podmienky.
3: Jaj, takú urodzenú dievku dostať pod čepiec nie je ľahké.
2: A možno, že to ani nie je ťažké. Mamka,
3: no.
2: Čo by ste povedali, keby sa tá ja vybral?
3: Kde sa chceš vybrať?
2: No predsa na zámok.
3: Prasiatka pozrieť.
2: Aj tie. A tak som premýšľal, čo keby som tak vedel princeznine podmienky splniť?
3: Vari si sa spochabel, syn môj. Akože by mohla chcieť princezná takého ako si ty? Chudáka.
2: Ľudia vravia, že jej na bohatstve nezáleží. Iba tie podmienky treba splniť.
3: Aj keby si už netáral. Choď radšej pozrieť, či sú ovce na poriadku.
2: Ale veď sú na poriadku. Viete, mamko, ja to s tou princeznou predsa len oprobujem.
3: Si ty ale zanovitý. Jurko,

0: Veď len pováž všetko. A potom vravel si, že ťa pozná. Však sa ti vysmeje.
1: Aj o tom som už dúmal. Oblečiem si ja vojenský šat, čo po nebohom otcovi zostal. Uhlíkom si namalujem fúzy a určite ma princezná nespozná.
0: Neviem, syn môj, neviem. Len aby si nás do dákeho nešťastia nepriviedol.

0: Najjasnejší kráľ, je tu akýsi vojak. Vraví, že chce popýtať najjasnejšiu princeznú za ženu.
1: Vojak? Čo za vojak? Veri, zazdáky vojvodca?
0: Nie vojvodca, taký obyčajný vojak.
1: Čo si mu povedal?
0: Že sa opýtam.
1: Počuješ, dcera moja?
2: Počujem.
1: No a čo na to vravíš?
2: Nech vojde.
0: Akorát si ťa rozkázať.
3: Dobrý deň, vospolok.
1: Vítaj, synak. Čo dobrého nám prinášaš?
3: Prišiel som popýtať za ženu najjasnejšiu princeznu.
1: A to len tak? Si prišiel?
3: No, počul som, že pýtačov je veľa, iba že nevedia splniť podmienky, ktoré im princezná kladie.
2: A ty by si trúfal?
3: Hádam, hej.
2: A povedz mi, Šuhaj, skade si?
3: Zďaleka, z veľkej Dialavy prichodím.
2: A či ozaj?
3: No, naozaj.
2: Veľmi sa ponášaš na jedného Šuhaja z nášho kráľovstva.
3: Hej, to... Ja neviem.
2: Keď ma teda chceš pojať za ženu, položím ti hádanku. Uhádni, čo skrýva moja ľavá rukavička.
3: Ľavá? Hádam striebornú hviezdičku.
2: Áno.
1: No toto?
2: A čo myslíš, čo skrýva moja pravá rukavička?
3: Nož keď ľavá skrýva striebornú, tak pravá hádam zlatú hviezdičku.
2: Uhádol si. A povedz mi ešte, čo halí závoj na mojom čele?
3: Závoj? Závoj halí platinový mesiac.
1: Výborne. Umný Šuhaj si vojak. Čo ty na to, dcera moja?
2: No, mám ešte jednu podmienku. Keď tu splníš, stanem sa tvojou ženou. Pristaneš?
3: Pristanem.
2: Máš rád zvieratka?
3: Čože by nie?
2: Aj prasiatka?
3: Aj prasiatka.
2: Mám v zámku 3 prasiatka. Tvojou úlohou je ich rozospievať. Radca, príjmeť prasiatka.
0: Ako rozkážete?
3: Prasiatka rozospievať? Oprobujem.
0: Tu sú všetky 3 prasiatka.
2: Môžeš začať.
3: No, čo poviete, prasiatka? Je na svete veselo?
4: No, ako komu?
3: A ten, kto má priateľov, tomu je veselo?
4: Tomu hej.
3: A také ružovúčké prasiatka, ako ste vy, za vše takto pohľadká.
4: Pohľadká? Aj poškrapka.
3: Tak vás pohľadkám a poškrapkám i ja. Ukážte. Tak. A teraz pekne zaspievate. Presku a veselú.

0: Výborne, výborne, tak sa mi to páči. Dcéra moja, konečne pýtač, ktorý splnil tvoje podmienky. Umný si vojak, bystrý.
1: Aj rúči. A vám, bratekovci, bravčekovci, ako sa vidí?
2: Nám sa vidí už dávno.
1: Ako? Dávno?
3: Tak je najjasnejšia princezná. Som ten, na ktorého sa, ako si bola spomenula, ponášam. Stačí si utrieť fúzy a vyzliecť vojenský kabát. Odpusť, že som ťa takto ukabátil.
1: Celý čas sa mi nevidela taká podoba. A hnevať sa na teba nehnevám. Žiadnemu z pýtačov sa nepodarilo ma prekabátiť.
0: A napokon všetky podmienky mojej céry si vyplnil. Čo ty na to, céra moja?
1: Tak je, ako vravíš.
0: Teda, chceš ho za muža?
1: Áno.
0: A ty, šuhaj, dáš svoje slovo?
3: Ja...
2: Ako si... No, my ti pomôžeme.
3: Ja som taký šťastný. A vám, bračekovci, bravčekovci, z celej duše ďakujem.
0: No, dosť je bolo reči, dosť. Už mám tých pýtačiek vyše hlavy. Rad sa, choď a zariať, čo treba. Moja dcéra sa bude vydávať. A ide si brať túto... ako sa ty vlastne voláš?
3: Jurko.
0: Jurka. Áno, panie.
2: A čo bude s nami, Klík?
4: Môžeme zostať
2: pri vás.
0: Nielen, že môžete zostať, ale vás dám namaľovať najchýrnejšiemu maliarovi na stenu tanečnej sály.
2: To budeme slávne, Klík.
1: Veď ste sa už preslávili. Takých prasiatok niet na celom svete.

Večer s Detským rádiom.

0: Bola raz jedna krajina, v tej krajine dedina a nad dedinou zámok. A všade dookola prekrásne lesy plné zveriny, lúky plné kvetov a šťavnatej trávy a rybník plný rýb. Poviete si, tam už bolo sveta žiť. Nuž bolo mi, keby na zámku nežilo knieža, ktoré okrem zábavy a radovánok nič nepoznalo. Nuž, a keďže každá zábava, čo si stojí, treba na ňu peniaze. A kde ich vziať? Nuž, preca dole v dedine. Tak radili mladému kniežaťu jeho dvaja radcovia, ktorí sa spolu s ním zabávali, ale i pracovali. Pravda, ak možno nazvať prácou vyberanie daní, drancovanie dedinčanov, ktorí ťažkou prácou nie iba seba, ale i pánov na zámku museli živiť.
1: Nemám, už nič nemám.
2: A toto je čo? Mesec denármi si pred nami ukryl.
3: No to kde sa, je to posledná sliepočka.
4: Kúp si druhú.
5: Týždňom som dva barance na zámok poslal, viac nemôžem.
2: Dva? Iba dva? Tak teraz dáš štyri.
3: Nie. Neberte nám kravičku. Je to naša obživa.
6: Pustíš ju? Je naša. Je to moje veno. Ako sa budem chudobná vydávať?
2: A čo by si sa vydávala? Kto by už takú papulnatú a chudobnú chcel?
6: Ja, že som papulnatá. Robotná. Robotná som. Drhnem od svitu do mrku. Robím ja, robím mama a stále nič nemáme. A to všetko len kvôli vám. Čo dorobíme, to vezmete. Aj moje veno, čo? Nedám vám kravku. Nedám.
7: Nemusíš, sami si vezmeme.
6: A nám čo zostane?
2: Tebe? Tvoj jazyk, ostrý ako britva. A tvojej materi stará dievka na krku.
6: Podaj by vás všetkých na zámku čert za vaše neprávosti pobral.
0: Podaj by... Čarovné slovíčka. Každý by si mal dobre rozmyslieť, kým ich z úst vypustí. Lebo splnia sa oni, splnia. Ale ich sila sa aj k tomu, kto ich vyriekol, vráti.

0: Kačenka, čo si to? Netreba preklínať. Nepatrí sa.
1: Nepatrí? A oberať ľudí o posledné sústo, to sa varí patrí? Z chudobných robiť chudobnejších, aj to sa patrí? A varí sa patrí celé dni nič nerobiť, len zaháľať, po poľovačkách behať a neustále sa zabávať?
0: Čuškača, zastav už ten svoj jazyk. Každý sa ho bojí. A keď sa pán knieža dozvie...
1: Knieža má ten iné starosti, ako s dedinskou kačou sa zapodievať. Toho z jeho radovánok ani sám čert nevyťahne.
0: Čo ty stále toho čerta na jazyku omáľaš? Daj si pozor, dievča, aby si ho neprivolala.
1: Myslíte si, že sa bojím? Bojím sa len toho, mamko moja, že zostanem starou dievkou. Všetky kamarátky sa mi povydávali. A ja? A to len preto, že sme chudobné. Že veno nemám. Všetci sa chudoby boja.
0: Tak, tak.
2: Nuž pravda, kto by sa chudoby nebál? Ale väčšmi sa dedinskí mládenci báli kačinho ostrého jazyka. Nikoho nenechal na pokoji. Každému kača vykričala, čo sa jej na ňom nepáči, čo by inak ako on robila, čo by ten mal a onen nemal. A každý robotný mládenec mal dosť svojich starostí, ako pred kačiným jazykom uhýbať. To radšej po robote do krčmy zašiel. Zaspievať si, zatancovať, na ťažký život čo len na chvíľu zabudnúť. Ale na tanec aj kača rada chodila. Tancovala, zvrtala sa, cifrovala, pokým bolo s kým. Ale keď mládenci zistili, že viac jazykom ako nohami cifruje, začali sa jej vyhýbať. A kača čoraz častejšie v kúte sama sedávala, na ostatných zazerala a na svojom jazyku ich prevracala.
1: Pozrite, ako ten Ďuro na lanču oči vypriešťa. A ona, ako sa len zubí na ňo. Keby jej tak ruky pri robote, ako nohy pri tanci kmitali, potom by sa mohla zubiť. A hen Tereza. A veď ona s Ondrom tancuje. A minulú nedelu do tanca volala mňa. A teraz Terezu. A poviete mi prečo?
0: Adam, pretože viac nohami, ako jazykom cifruje. Už konečne. Usmievaj sa.
1: Vraj, usmievaj sa. A na koho? Všetci sú zadaní.
0: Pozri, prišiel Valach Mišo.
1: Ten trulo, čo si od pánov nechá ovcu za ovcou brať, tak to bude za chvíľu pásť sám seba.
2: Mišo, ktorý sa práve rozhodol popýtať kaču do tanca, lebo bola jediná, čo sedela, začul tie slova. Zvrtol sa a poď ho s krčmi preč. A kača za ním.
1: Mišo, kam uháňaš? Potancovať. Veď ja som len pravdu.
2: Ale Mišo nič nedbal na jej krik. Upaľoval pred kačiným jazykom kade ľahšie. Možno aj preto, že mala kus pravdy. Ale jeho predsa vždy učili, že pánom sa neslobodno priečiť. A potom, prečo mu hneď do truľov? Pari sa to patrí.
1: A mám po tanečníkovi. A ja by som tak tancovala, až ma tak podrážky svrbia. Ja chcem tancovať. Musím tancovať. A budem tancovať. Budem hoci aj s čertom.
3: A čože ty, taká švárna dievčina, sama pred krčmou postávaš, keď až sem muziku do tanca počuť?
1: A vy ste kto? A čo vás do toho, kde ja postávam? Vári, si myslíte, že vás váš polovnícky oblek oprávňuje starať sa do mňa? Robím, čo chcem, stojím, kde chcem a tancovať...
3: Tancovať? Nechceš?
1: No, ja chcem. Pravda, že chcem.
3: No, tak na čo čakáme? Som tu, aby som splnil tvoje prianie.
2: Nelenila, milá kača. Drapla neznámeho pána za ruku a vtiahla ho do krčmy. Hoci bol tanec a zábava v plnom prúde, všetci stíchli, keď sa tí dvaja medzi nimi objavili.
1: No, čo je? Čo zízate? A vy, prečo ste prestali hrať? I hneď spustite! Idem tancovať!
3: Muzikanti, solo!
2: Len čo dopadli mince muzikantom k nohám, hneď sa ozvali reské tóny. otočil neznámy kaču okolo pása, zakvačila kača ruky okolo jeho krku a začal sa tanec.
3: Juchu, vrť sa, toč sa, dievča. Tak ako vretenko. Akože ťa volajú?
1: Kača.
3: Eh?
1: A vás?
3: Záleží na mene.
1: Aha, čo ja viem? A vlastne ani nie. Hlavne, že tancujem.
2: A tak sa vrteli, skákali, cifrovali a ostatní na nich pozerali. Niektorí obdivne, niektorí nedôverčivo a niektorí, najmä dievky, so závisťou. A kačina matka tak trochu s obavou. Nevidelo sa jej, že kača sa celý večer s neznámym pánom zabáva a pri nej sa ani nezastaví, ani ju nepredstaví, ani ju neponúkne sladkou pálenkou, čo pomedzi tanec s neznámym popíja. A len čo začnú muzikanti znova hrať, a tí veru hrajú, lebo neznámy im štedro platí, hneď sa vrhá do tanca.
0: Pozrite, už sa zasa natriasa. Kača.
4: A čo by sa nie? Keď má s kým?
0: Aha, s cudzím sa pretrča. Nikto ho tu nepozná.
5: Ale čo žena? Keby sa ten neznámy pán s našou Ančou zvrtal, bola by si rada.
3: Tak čo, kačenka, si spokojná? Do vôle si sa vyzvrtala.
1: Ach, ja by som s vami celý život pretancovala.
3: No, všetko sa raz končí, aj ja už musím ísť.
1: Á, tak to teda nie, ja vás nepustím.
3: Nepustíš? Tak potom budeš musieť ísť so mnou.
1: Nepustím.
3: Nepustíš?
1: Nie.
3: Ani teraz?
1: Nie.
6: A čo sa to deje? Prečo vám zrazu zčernela tvár? A kde sú vaše krásne šaty? Vidím len čierne chlpy a do tanca vám nie ostrohy, ale kopytá zvonia. A veď ty si čert.
3: A ešte stále sa ti páčim? Ešte chceš so mnou tancovať?
6: A čo si si myslel? Že sa ťa zľaknem? Že ťa pustím a ostanem tu sama na posmech celej dedine?
3: Pusti ma, kača!
6: A nepustím. Ja chcem tancovať.
3: Nie? No tak ja ti ukážem tancovačku.
2: Roztočil čert kaču tak silno, až sa zmenili v dymovo-ohnivý vír, ktorý sa prevalil celou krčmou a cez okno vyletel von.
1: To je tanec! A kam ma to nesieš?
3: Tam, odkiaľ nie návratu, sama si chcela. Tak si tu.
7: Kde si sa túlal?
3: Ja prosím, pane, bol som si zatancovať.
7: Čo?
3: Mal som voľno.
7: A koho to máš na chrbte?
3: Kaču.
6: A ty si kto, že sa tak vypituješ?
7: Som vládca pekla, nevidíš?
6: S tou bradou a kozými rohami sa podobáš skôr na capáko, na vládcu.
7: Čo?
6: A tá cháska, čo okolo teba skáče, sa tiež na kozie stádo podobá. Shit! Bude tu ticho? Ja vám dám uvariť, usmažiť. V takomto neporiadku sa varí a smaží. Najprv upratať. A hneď. No na čo máte metli, ha?
7: Aby sme nimi hriešnikov byli. A zle z môjmu sluhovi z hrbta. Aj tebe z cukňu vyprášime.
6: Za živý svet sa ho nepustím. Sľúbil, že so mnou bude tancovať.
7: Každej hriešnej duši tu pekelný tanec pripravíme. Čím väčší hriech, tým hroznejší tanec. Hej ty, zhodil z chrbta a vrav, čím sa previnila.
3: Ona, kača, ona nemá hriechy. Čo? Iba jazyk má ostrý. A
7: čo? A?
3: Strašne rada tancuje.
6: Poslať preč? A kto bude so mnou tancovať? Ty!
3: Ja!
6: Si mi slúbil, že budeme tancovať.
3: Ja už nevládzem. Pretancovali sme skoro celú noc.
6: Nevládzeš? Ale ja veru áno. Tak hrajte a hneď.
2: Hoci neradi, začali pekelníci hrať. ich začala v tanci zvrtať. Ktorý nechcel alebo nevládal tancovať, tomu do rúk metlu strčila a nútila ho upratovať. Skákala kača z jedného čerta na druhého a vždy sa ho tak silno lapila, že ju nemohol zo seba striasť. A keď už všetci sotva po dýchu lapali, skočila rovno na Lucifera.
7: Čo to robíš? Čo si to dovoluješ? Ako sa opovažuješ? No, už aj ma pust.
8: Ani ma nenapadne. Ten tvoj čert mi slúbil tanec, aký som ešte nezažila. A tu? V samé padavky.
7: Čo?
8: Hoci, ktorý mladenec by vás vystavil.
7: No, vidíš, no tak.
8: Tak,
7: sa vrát na zem, no.
8: Vrátiť sa?
7: Áno.
8: No, aj by som... Až tak veľmi sa mi tu teda nepáči. Sama špina, smrdí tu síra, nesvieti slniečko. Ale tam hore, tam zasa nikto nechce so mnou tancovať.
7: Kača, skoč na toho, ktorý ťa sem priniesol. A ja mu dám príkaz, že musí s tebou tancovať.
8: A aj u nás na zemi?
7: Aj.
8: A navždy?
7: No, takto, pokiaľ sa ho dobrovoľne nepustíš.
8: No tomu ver, že sa ho nepustím.
2: Než sa Lucifer nazdal, sedela kača neborákovi čertovi na chrbte. A ostatní čerti vôbec ho neľutovali. Hnali ho z pekla na zem, len aby sa kači zbavili. V pekle nedobre, na zemi ešte horšie, teda pre poddaných kniežaťa. Knieža sa zabáva, radcovia drancujú a ľudia? Tí už sotva majú čo do úst položiť. Čo dorobia, to musia na zámok odovzdať. Do takejto zúboženej krajiny sa čert na chrbte s kačou vrátil. Zastali pred krčmou a vraj budú tancovať. Ale v krčme pusto. Ticho. Nevládzu sa zbedačení ľudia zabávať. Nikomu sa nechce ani spievať, ani tancovať. Iba clivý zvuk píšťalky sa nad krajinou nesie. Povala Hmyšo svojim trom posledným ovečkám vyhráva. Začuje kača píšťalku a hneď durí čerta za jej zvukom.
8: Hej, Mišo, čo tak smutne vypiskuješ? Nože, niečo do tanca zadúchaj. No, čo tak na nás zízáš?
9: Kača, si to ty? A živá? Veď ťa čert odniesol.
8: No, ako odniesol, tak priniesol. A ešte musel slúbiť, že so mnou bude stále tancovať. To mu Lucifer prikázal. No, a ty, Mišo, ty nám budeš hrať.
10: Zľutuj sa, človeče, už nevládzem ani stáť. Nie je to ešte tancovať.
8: A ty, čertisko, čuš? A ty, Mišo, hraj.
9: Možno čert ťa musí poslúchať, keď mu Lucifer prikázal. Ale ja nie.
8: A samozrejme, ty nie, hrdina. A kde máš tvoje stádo?
9: Kde? Radcovia prišli. Najjasnejší pán prikázal.
8: Tvoj, aby ho čert... Vidíš tu? Ty čertisko jedno lenivé. Tak ich neberiete, čo? To by ste sa pri veľmi nadrali, čo?
10: Neby, prestať!
8: A tu máš!
10: A čo ja môžem? Lucifer musí prikázať. Človeče, nepozeraj, pomôž mi a ja sa ti dobre odvďačím.
9: Čertová vďaka, to už je len dar.
8: No, tu máš. Na, to je celkom dobrý tanec. Bez muziky.
9: Hoci, je mi ťa tak trochu ľúto. Počúvaj, kača, čo keby si mu chvíľu dala pokoj? No tak.
8: No akurát. Keď ho pustím, viac ho nedolapím. A kto bude potom so mnou tancovať?
9: Chvíľu, hádam aj ja. Preskoč na môj chrbát.
10: Preskoč.
9: Len kým si ten chudák trocha oddychne. No tak.
8: Na tvoj chrbát?
9: Mm-hmm.
8: No, nedbám.
10: Skoč, kača.
8: Ale to ti hovorím, Mišo. Ak tento ujde... Teba sa viac nepustím.
9: No len skáč, tak poď.
10: Ďakujem ti, človeče.
8: Ako si sa mi na tom tvojom chrbte klže? To ten kožuch.
9: Môj kožuch je dobrý, len sa ho ty pevne drž.
8: Aha, veď sa držím. A kam ma to nesieš?
9: Trocha sa poprechodíme a muziku pohľadáme.
2: Vykročil Mišo s kačou na chrbte. Kráčal a tu ho rozmýšľal, ako sa jej zbaviť. A Kača, ako vož v kožuchu, tak sa ona v tom myšovom držala. A ku podivu čúšala. Hádam, trocha zdriemla. Ide Mišo, ide, kam ho nohy nesú. A doniesli ho až k rybníku. Voda je v ňom hlboká a studená. Nikde ani človečika, len starý rybár na brehu ryby chytá. Prišiel Mišo až na samý kraj rybníka a dostal nápad.
5: Kamže, Miško? Nechci teplo v tom kožuchu.
9: Pán Boh, daj zdravia, Sváko. A viete, že hej?
2: Mišo sa nad vodu sklonil, ruky z rukávou vytiahol a kožuch aj so spiacou Kačou mu spliec rovno do vody sklozol.
1: Topím sa! Ja sa topím! Mišo! Mišo, ty papľuk! Pomôž mi!
5: Mišo, to ja tuším Kača, čo ju bol čerdo dniesol.
9: A viete,
5: Mišo,
9: že...
5: Mišo, ťahaj ju von, ťahaj, lebo tým štipavým jazykom všetky ryby otrávi.
1: Nerehoďte sa! Topím sa! Ja nie som hus! Ja neviem plávať!
9: No dobre, pomôžem ti, ak slúbiš, že už nebudeš tým svojim jazykom po ľuďoch švingať a chyby na nich hľadať. Že ti nebude za ťažko občas aj dobré slovo z úst vypustiť.
1: Sľubujem, len ma von ťahaj.
9: Poď.
1: Naozaj sľubujem.
9: No poď. Dobre, a ešte slúb, že mi dáš pokoj a na toho chudáka čerta zabudneš.
1: Aj sľubujem, len rýchlo ťahaj, lebo ak sa neutopím, tak to isto zamrznem.
2: Aj, nuž boli to časy. Keď slovo bolo slovo. Kto ho dal, ten ho dodržal. Či muž, či žena. Slovo robilo človeka. A tak Kača slovo držala. A nie len Kača. Dokonca aj čert si v tej dobe za slovom stál. A tak sa stalo, že raz, keď už valach Mišo skoro na čerta zabudol, ten sa pred ním z nenazdajky objavil.
10: Pamätáš sa ešte na mňa?
9: Vary sa dá na čerta zabudnúť. Skôr tvoj sľub, že sa mi odmeníš, som z hlavy pustil.
10: Čo, myslel si, že my čerti nemáme svoju česť?
9: No
10: myslel.
9: Myslel.
10: Milice ľudské.
9: Nuž, hádam, máš pravdu. Veď som človek.
10: Veď hej, čo už zarobíš? Aj tak slovo dodržím a dobre sa ti odmením. Ešte stále z vás knieža a jeho radcovia kožu zdierajú.
9: Oh, že či? Hádam viac ako predtým.
10: To je dobre.
9: Dobre, toto má byť tá tvoja odmena?
10: Človeče, neskáč mi do rečí. Je dobre, že sú zlí. Je čas, aby som ich do pekla odniesol.
9: No už bolo na čase.
10: Až teraz vydal Lucifer príkaz.
9: Tomu ale trvalo. Ale aj tak ti za všetkých ďakujem.
10: Ešte neďakuj. Najprv sa ti odmením.
9: Ešte viac?
10: Ešte viac.
9: A ako?
10: Dobre ma počúvaj. Zajtra sa prezlečieš za hvezdára.
9: Za čo? Za hvezdára? A veď ja ani neviem ako taký...
10: To už nechaj na mňa. Ja ti pomôžem.
9: No tak keď myslíš, prezlečiem sa za toho hvezdára. A čo potom? Vary budem za odmenu hviezdy ráta?
10: Nie, to by si do súdneho dňa mal čo robiť. Nebudeš rátať, ale pôjdeš na zámok.
9: Čo si zošalel? Ja na zámok?
10: Ty a na zámok. A ohlásiš sa u samotného kniežaťa.

0: Nemajú? Akože nemajú? Už týždeň tu nebola poriadna zábava.
1: Viete, ako sa hovorí vaša jasnosť? Kde nie je, ani čert neberie.
0: A ja ti zasa hovorím, že mne ani čert nezabráni, aby sa ten ples koncom týždňa nekonal. Podaní sú na to, aby na mňa robili.
1: Máte pravdu, vaša jasnosť, máte pravdu. Len nech robia na nás. Ale treba im dať trochu času, aby mohli dorobiť.
0: Nemudruj! Poberte sa dolu a poriadne im popretriasajte vrecká a poprevracajte komory.
2: Vaša jasnosť, odpuste, že ruším, ale...
0: Ale, kde sa túlaš? Sadajte na kone a dole do dediny.
2: No, je tu jeden taký vraj hvezdár.
0: Vraj?
2: No, teda hvezdár. Chce, aby som ho u vás ohlásil.
0: Hvezdár, vravíš? A čo odo mňa chce?
2: Hovorí, že niečo z hviezd vyčítal. Aké si znamenia, alebo...
0: Znamenia? Aké?
2: No, nechce povedať. Vraj iba vám, jasnosť.
0: Isto dáke talafatky.
1: Hviezdy netreba podceňovať.
0: Nie? No tak sem s ním. Aspoň sa trocha pobavíme. Ukrutne sa nudím.
2: Áno, pustíte toho človeka.
3: Vaša jasnosť.
0: Kto si?
3: Myšlienky mi utekajú na všetky strany, keď na vás znepokojene pozerám.
0: Pýtam sa, kto si?
3: Nepovedali vám, že som hvezdár?
0: Oni áno, ale ty nie.
3: Tak môžem iba potvrdiť, čo povedali o mne iní.
0: Ako si zamotane hovoríš. A prístup bližšie. Vari, niečo pre mňa máš?
3: Iba slová, vaša jasnosť.
0: Slová? No tak von s nimi. Strácam trpezlivosť.
3: Ale sú určené iba vám.
0: Počuli ste vy dvaja? Choďte.
2: Ale vaša jasnosť...
1: Kto vám poradí, či tie slová treba brať vážne? Kto? Keď tu nebudeme...
2: No, kto?
0: No, kto? No?
1: No, kto?
0: No, tak zostaňte. A ty hovor, alebo zmizni.
1: Tak, keď inak nedáte napokon, týka sa to aj týchto dvoch, teda, chcem povedať, pánov radcov.
4: No, prosím.
2: A vraj preč?
1: Iba som chcel, aby knieža samé rozhodlo, či vám to povie a či...
0: Hovor, konečne.
1: No, dobre. Viete, rád pozorujem hviezdy. Večer čo večer sa zvalím do trávy a teda rozbalím svoj vzácny ďalekohľad a dívam sa.
0: No a čo vidíš?
1: No, kedy ako? Ale teraz.
4: Teraz? Čo?
2: Čo si videl? Čo?
0: No, čušte, nechajte ho hovoriť.
1: Teraz som toto prečítal z hviezd. Dnes v noci je nov mesiaca. Odnes ten tenký roštek začne rásť.
0: No to už len je objav. Aj nevzdelanci dolu v dedine vedia, čo je nov a ako rastie mesiac až do splnu.
1: No, pravda, vaša jasnosť, vedia. Ale nevedia, čo mne prezradili hviezdy. Keď sa mesiac naplní do tretiny, objaví sa tu čert a zoberie vášho prvého radcu do horúcich pekiel.
4: Mňa? Nie. Prečo práve mňa?
1: Na to si, pán radca, musíte sám dať odpoveď.
0: No a čo bude ďalej?
1: Mesiac bude ďalej rásť.
0: No, tak to viem.
1: Ale neviete, že ako bude rásť, nebude na svetle priberať, ale bude tmavnúť. A keď dorastie do dvoch tretín, čert sa zasa objaví a odniesie so sebou vášho druhého radcu.
2: Ale prečo? Nič som nerobil.
1: Veď práve. Nič ste nerobili. Iba z cudzých mozolov žili.
2: To on. Knieža prikázal.
0: Čušte. Čert vás ber. Nájdem si iných radcov. A to je všetko hvezdár?
1: Žiaľ nie, môj pane. Keď mesiac narastie do splnu, nebude žiariť ako obvykle, ale bude celý čierny.
0: Čierny?
1: Áno, čierny. A vtedy, jasný pane, sa objaví čert tretí raz a odnesie do pekla vás.
0: Mňa? To si predsa nedovolí. Som knieža. Mocné knieža. Prečo mlčíš? Čo mám robiť?
1: To mi hviezdy neprezradili, ale kým sa mesiac naplní, máte dosť času rozmýšľať.
5: Hvezdár, Mišo, lebo ako viete, on to bol, sa hlboko uklonil a zmizol. Nechal tých troch sa hádať, navzájom sa obviňovať a nad svojim osudom sa triasť. Neprezradil nikomu, čo iba on sám vedel, že má s čertom dohovor. Keď sa čert objaví, aby odniesol prvého racu, objaví sa aj Mišo. Čerta zaženie a za jeho záchranu si vrece dukátov vypýta. Keby mu ich raca nechcel dať, čert ho ozaj do pekla odnesie a druhý raca mu iste rád za svoju záchranu dve vrecia dukátov dá. Ale kniežaťu niet pomoci. Veď na jeho príkaz radcovia neprávosti páchali. Toho čert naozaj do pekla odnesie. Dni ubiehali. Čím viac strach u radcov a kniežaťa narastal, tým voľnejšie sa ľuďom v dedine dýchalo. Prestali rabovačky, lebo racovia sa na svoje zámočky utiahli a nechali knieža samúčičké samé na jeho zámku prebývať, o svojich hriechoch premýšľať.
6: Ale ti ide robota od ruky, Kačenka. Som rada, že si aspoň pospevuješ. Ako si neviem zvyknúť, že tak málo rozprávaš.
7: Viete, že som dala slovo. A vy ste ma učili, že slovo treba dodržať.
6: Tak.
7: Aj keď, priznám sa, občas ma ten môj jazyk veľmi svrbí. Joj, tak by som. A tak si radšej spievam. A vedie aj prečo. Už týždeň prešiel a zo zámku sa nik neukázal, aby nám pobral, čo sme dorobili.
6: Vraj sa boja čerta.
7: Čerta?
6: Vraj ich má do pekla pobrať. Už onedlho.
5: Veru, tak sa po dedine povrávalo. A keď sa mesiac do tretiny naplnil, zbehli sa ľudia k radcovmu sídlu, aby na vlastné oči videli, čo sa bude diať. Odbila polnoc. Zdvihol sa výchor a predustrašeným radcom, čo sa v kúte pred kozubom triasol, sa objavil čert. Chytil radcu polomŕtvého strachom a vliekol ho von. Ľudia iba nemo stáli a úžasnuto pozerali na to hrozné divadlo. Tu zrazu spomedzi nich vyskočí valach Mišo.
8: Hej, pekelník, pusti ho!
9: A to už prečo? Je môj! Za všetko zlo, čo popáchal, patrí do pekla!
8: Ale v poslednej dobe vás nechal na pokoji, alebo nie?
10: Zmilujte sa, už nikdy nič zlé neurobím. Zachráň ma, Valach. Dobre sa ti odmením.
8: Zmizni, čartisko, zmizni. Nechaj zlého zlo odčiniť. Nech ľuďom vráti, čo pokradol.
9: Ty nezaháňaj sa na mňa, ja sa ťa nebojím. Ale nechám vám ho, aby do roka svoje zlo odčinil. Učiním. A ak nie...
5: Čert zmizol, prvý radca obdaroval valacha Miša vrecom dukátov a dal sa na pokánie. Druhý radca s obavou každú noc na narastajúci mesiac hľadel a tajne dúfal, že hádam aj jeho valach zachráni. Veď už nič zlé od tej veštby nerobil. A knieža sedel sám na svojom zámku a premýšľal. Odrazu mal dosť času, keď žiadne zábavy a tancovačky neusporiadal. Keďže bol mladý, nevydržal doma sedieť. Vyskočil na koňa a poj ho dole do dediny.
11: Hej, ty!
7: To patrilo mne?
0: Samozrejme. Ako sa voláš?
7: Kača. A vy ste kto?
0: Ty ma nepoznáš? Moje šaty, môj kôň.
7: Kôň ako kôň. A na šaty od istého času nenaletím.
0: Som tvoje knieža.
7: Á, konečne vás vidím. Škoda, že ste sa tu neukázali skôr. Tak by som vám...
0: A čo by si mi?
7: Tak z chuti by som vám vycvengotala, čo si o vás myslím, ale...
0: Ale?
7: Musím držať pusu. Teda, musím dodržať slovo. Aspoň, že som vašim radcom stihla povedať, čo si o nich myslím.
0: Poznáš mojich radcov a mňa nie?
7: Vaši radcovia sem chodili vyberať dane vo vašom mene. A hádam ste teraz vy.
0: Nie. Ani oni už nechodia?
7: Nie. Pán Boh zaplať čertovi. To fuj, čo som to?
0: Čo ty vieš o čertovi?
7: Ja? Ha, každý vieme svoje.
0: Nemáte ma radi. Ale ja som nevedel. Neuvedomil som si, aký ste chudobný, ako vám všetkým krivdím. Ja chcem to napraviť. Chcem sa zmeniť. Radcovia mi nikdy nepovedali, čo sa tu dole deje.
7: A Vary, nemáte vlastnú hlavu. Na to musel prísť čert, aby vám svitlo.
0: Nechcem sa hádať. Chcem napraviť, čo sa dá, kým mám čas.
7: Ani ja sa nesmiem. Teda, nechcem hádať. A keď chcete naprávať, vaša jasnosť, tak, čo ja viem, choďte pomedzi ľudí. Pýtajte sa, kde krivdu cítia, po čom túžia, v čom im môžete pomôcť. Musíte sa so svojim ľudom zhovárať a nie im posielať príkazy po svojich radcoch.
0: Múdra si ty, hlavička. A ja som si myslel, že môj ľud je nevzdelaný.
7: No, so vzdelaním to teda neviem, ako je. Ale hlúpi nie sme. A vy tu nestojte. A nevypriešťajte na mňa oči, keď chcete chyby naprávať. Veľa času už nemáte.
11: Nuž, času naozaj nebolo na zvyš. Mesiac rýchlo na svojom objeme naberal. Už sa blížil k druhej tretine. Druhý radca sa triasol na svojom zámočku. A knieža? Ten chodil pomedzi ľudí, na neprávosti, ktoré im napáchal, sa vypitoval a kde sa dalo, tam krivdy naprával. Prišla noc, keď mesiac mal dve tretiny a pred druhým radcom zastal čert. Vraj, aby sa do pekla hotoval. A zasa sa tam objavil Valach Mišo a čerta, podľa dohovoru, ktorý s ním mal, odohnal. Radca sa mu štedro odmenil a sľúbil, že zlo už viac páchať nebude. A kniežaťu svitla nádej, že možno aj jeho Mišo zachráni. Netušil, že jemu veru niet pomoci. Netušila to ani Kača. Netušili to ani ostatní, ktorí si knieža začínali čoraz viac vážiť. A mesiac rástol, guľatil sa. Deň predtým, ako mal spln dosiahnuť, hnal Mišo svoje stádočko, ktoré sa mu pekne rozrástlo, popred dom, v ktorom bývala Kača. A čo nevidí? Kača na priedomí so samotným kniežaťom diškuruje. Vidno, obom je ten rozhovor milý. A keď konečne knieža popchne svojho koňa a odíde, Kača za ním ešte dlho pozerá. A pozerala by ešte dlhšie, keby sa nebol pri nej Mišo pristavil.
3: Pozdrav, pán Boh, Kača. A čože ty tak zasnene do tých kúdolov prachu pozeráš, čo? Vary, sa ti nepáči ten jazdec, ktorý ich rozvíril?
7: Páči. Páči, nepáči. A čo je teba do toho?
3: Veď je to tuším samotné knieža, čo? A čo tu pohľadával?
7: Ako by si nevedel, že každý deň dolu do dediny chodí a pomáha komu treba.
3: Viem, všetci vedia. A všetkým je ľúto, že ho čo nevidieť, čert vezme.
7: Ale veď, on je už dobrý.
3: No, starých hriechov sa len tak ľahko nezbavíš. A zajtra je spln. No čo, škoda ho.
7: A ty mu nepomôžeš, Mišo?
3: No, ako by som mohol?
7: A tým dvom radcom si mohol? Mišo, tým si mohol.
1: Slúbili, že sa polepšia.
7: Oni slúbili, ale knieža sa polepšil. Oni sedia doma, ale on svoje krivdy napráva. A ty ho chceš nechať odniesť čertom?
1: Nechcem, ale musím.
7: Musíš? Každý musí iba to, čo chce. Zachráň ho, Miško. Zažen čerta. Teba sa, hoci neviem, prečo bojí.
11: Nevedela Kača. Nevedel nikto o dohovore čerta s Valachom. Oj, a ako ho ten dohovor omínal. Peniaze, čo za ňu tržil, chudobným rozdal, ale ani tak svojmu svedomiu neuľavil. Vedel, že nie je spravodlivé, aby teraz knieža v pekle sedelo. Nuž, ale slovo je slovo. Keď ho čert dodržal, musí aj on, Mišo. Ibaže by mu niekto pomohol. Ale kto? A ako? Kráčal za ovečkami, napíšťal, dúchal a rozhutoval. Veľmi tu ho rozhutoval. Odrazu mu svitlo. Zvrtol sa a upaľoval nazad ku Kačinmu domu. Len sa mu tak za petami prášilo.
1: Kača! Kača, počuješ? No tak Kača, kde si?
7: Čo je? Čo je, horí?
1: Počúvaj, Kača, chcela by si kniežaťu pomôcť.
7: A kto by nechcel?
1: No, ale ty by si mohla.
7: Mohla?
1: Mhm.
7: A nepovieš mi ako?
1: Páči sa ti knieža?
7: No, páči.
1: A ty, Kača, máš ho rada?
7: No, teda dovol. No, mám. A čo?
1: No, dobre. Tak teda počúvaj.
11: Sadli si Kača s Mišom na podstienok a dlho predlho sa zhovárali. Na krajinu pomaly sa dal súmrak. Prišiel večer a ľudia sa pobrali k zámku, aby videli, čo sa bude diať. Knieža sedel sám v komnate pri okne a uprene pozeral na nebo. O chvíľu naň vyhupol mesiac. Guľatý ako peceň chleba a čierny ako sadze v peci.
12: Veštba sa naplňa.
13: Veru tak, knieža. Odteraz patríš mne. Neplač, nepros, je to márne. Aj tak si ťa odnesiem.
12: Ak plačem, tak iba preto, že som nemal dosť času, aby som všetky svoje krivdy odčinil. A prosím ťa iba o jedno. Dovoľ mi rozlúčiť sa s mojim ľudom.
13: Ak len to nedbám.
11: Vyšlo knieža na nádvorie. Rozlúčilo sa s ľuďmi, ktorí tu smutne stáli. Čerd rozvinul svoj čierny plášť a natiahol pazúry ku kniežaťu, keď tu zrazu medzi nich Valach Mišo skočil.
8: Počúvaj, ty čertisko, horších si neodniesol, dobrého nevezmeš.
13: Mišo, čo si to? Zabudol si na nohovor.
11: Zdrapol Mišo čerta a odtiahol ho na bok.
8: Ja som nezabudol, ale ty si zabudol na Kaču.
13: Na Kaču? Zabudnúť? Pari sa to dá.
8: Je tu a chce sa vydať za knieža.
13: To ti tak uverí.
7: Neveríš? Uveríš. Keď chceš zobrať môjho ženicha do pekla, tak ja pôjdem s vami. A viac sa tvojho smradlavého kožucha nepustím.
13: Aj, pusti ho. Aj môj kožuch. Nie, Kača, nie. Už aj zo mňa zles.
7: No, tak ber ho, čertisko. Ideme. Rovno pred Lucifera. No a to zas bude tancovačka.
13: Tancovačka? Lucifer to neprežije, teda ja to neprežijem.
7: Najprv vás všetkých vyumývam, teda, lebo smrdíš riadne. A potom celé peklo upracem a potom...
13: Nie. Nebude žiadne potom. Nechám tu knieža. Dám vám pokoj. Len zo mňa zles.
7: A dáš na to svoje čertovské slovo? Lebo ak nie, sama ťa do pekla odvlečiem.
11: Dal. Pravda, že dal. A upaľoval nevedno kam. A Kača? Nuž, tá sa predsa vydala. Že za koho? No predsa za knieža. Ten ju už dávno mal rád. Preto tak často popred jej dom chodieval. A Kačina matka? Tá tá priam šťastím žiarila. Mami sú vždy šťastné, keď sa ich deťom splnia sny. A Valach Mišo? Ten sa pri nich dobre mal, tak ako aj všetci ostatní ľudia. Lebo keby nebodaj knieža na povinnosti voči ním zabudlo, jeho žena Kača by mu ich isto iste pripomenula.
14: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

draví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma.
1: Ako salama, zle mala. Spýtala sa, lama lami, i keď trochu

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

zo školy s veľkou guľou.

0: Noc s detským rádiom.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Naša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10, pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14, pravíš?

Detské rádio.

0: čo chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Noc s detským rádiom.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si to

trochu zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tanga, dingo butanga sme.
1: Boli 2 hodiny. Počúvaš Detské rádio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Do kolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.